0: пристроях відіграють хмарні сервіси. Використання таких платформ, як Google Drive, iCloud чи Dropbox, дозволяє користувачам автоматично зберігати свої дані в безпечному середовищі. І це значно зменшує ризик їхньої втрати. Якщо дані були випадково видалені із телефону, є можливість відновлення через хмарний сервіс, де вони могли бути збережені під час резервного копіювання. У деяких випадках, коли самостійні спроби відновити видалені дані не мають успіху, єдиний вихід – звернутися до професійних сервісів відновлення даних. Це особливо актуально, коли інформація має високу цінність, наприклад, у випадках втрати важливих фотографій, документів або інших даних, які не підлягають відновленню стандартними методами. Професійні сервіси зазвичай використовують розвинені технології та методи, які значно перевищують можливості звичайного споживчого програмного забезпечення. Вони здатні відновити дані навіть у складних випадках, таких як пошкодження фізичних компонентів пристрою. Власники смартфонів мають пам'ятати про антивірусне програмне забезпечення. Сучасні антивірусні програми допомагають захистити смартфон від шкідливих програм, які можуть викрасти дані або зашкодити вашій системі. Регулярно перевіряйте свій пристрій на наявність небезпек та оновлюйте програму безпеки, щоб бути впевненими у захисті. Не забувайте і про освітні ресурси, адже знання про загрози та методи захисту допоможуть уникнути багатьох помилок.
1: Слухайте на українському радіо.
2: Українські кіберфахівці провели масштабну спецоперацію «Посейдон», здобувши понад 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту – від крейсерів до атомних підводних човнів. До українських хакерів потрапили алгоритми навігації, системи гідроакустики та креслення морської робототехніки ворога. Що це означає для російського флоту? Чому Москві доведеться роками переробляти свої кораблі і витрачати мільярди на безпеку? Та як така компрометація російських проєктів змінить ситуацію у Чорному морі? Я, Олена Зелінченко і Роман Коляда, з'ясуємо це разом із капітаном першого рангу запасу Андрієм Риженком 24 вересня о 8:35.
3: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо.
4: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
5: На часі культура на Українському радіо.
6: Вітаю всіх, я Ірина Славінська, і сьогодні поруч зі мною людина, яку точно не треба довго представляти, одна з наших чільних літературознавець, професорка Тамара Гундрова. Вітаю вас. У нас насправді сьогодні дуже багато таких тем на столі, дві майбутні книжки, але я по-простому, напевно, ще запитаю про можливість побути в Києві. Ви приїхали з Мюнхена і тепер в Києві на науковій конференції. Як місто вас зустрічає, як загалом цей воєнний Київ?
7: Та, справді, я, ну, власне, коли ти живеш в новинах, читаєш у Фейсбуці, іноді ти не можеш уявити, насправді, як що Київ, як страждає Київ. Коли я проїжджала біля студії Довженка, і, взагалі, я бачила ці справді рани, ці рани міста, і це було страшенно боляче. Я можу сказати, що я так настільки була вражена, що я, так мовити, закрила рот собі руками, все, щоб не говорити чи не кричати. Ну, я перебільшую, але в всякому разі це так є. Звичайно, що я була 2 роки тому, і це Київ був інший, а зараз справді. І знаєте, що мене вражає від першого разу? Те, що я При зустрічі з людьми я звернула увагу,

0: на, по-перше, вічливість, стриманість, повага один до одного. І, звичайно, українська мова. Це просто не може не вражати. Це не може не вражати. І, але, знаєте, коли говориться про витривалість, про те, що Київ тримається і так далі, це ти розумієш. Але це змінює людей. Це змінює людей, власне. І це вражає. Тобто, я щось думала справді про Лондон під час війни, про Київ під час війни. Так, це я.
1: Ми зараз говоримо про такий дуже емоційний компонент. Наскільки загалом цей контекст в Західній академії, в якій ви присутні давно, але з моменту повномасштабного вторгнення і особисто ще більше там присутні і працюєте, і на теренах Сполучених Штатів Америки, на теренах Німеччини, загалом на конференціях по всьому світу, наскільки академія цей український контекст бачить, чує, розуміє? Я не про новини, а про те, що, можливо, щось таке вже можна вловити як вібрацію в студіях східних, так би мовити.
0: Ну, справді, україністика і українські студії стали видимі у світі і отримали свій голос, власне, своє місце. Більше того, мені здається, варто говорити про те, що оця деколонізація і зміна наративів, зміна оцінок, інтерпретацій, взагалі перемапування цілого світу студій академічних таких розпочалося саме з україністики. Саме україністика дала, власне, цей поштовх такий. От, і в кінці кінців стало зрозуміло, що славістика досі в ній вона керувалася і в ній домінувала русистика. І це вся славістика до цього зводилася. Я пригадую, до речі, колись із славістичних конгресів, давно колись був у Македонії, я потрапила туди вперше, єдиний раз, і я була вражена, що взагалі там все керівництво, всі сесії, всі сесії це все були російські. Я більше того, я навіть на своїй сесії говорила досі такі якісь крамольні речі, очевидно, для них, тому що на заключному засіданні одна із керівників цієї секції, яка саме з Російської академії наук, вона щось почала сперечатися зі мною. Так що це було ще, боже мій, це було десь на початку 2000-х. От. Зараз, але з іншого боку, розумієте, ми себе тішимо, але насправді ситуація значно складніша, русистика повертає свої місця. Ну, треба сказати теж, якщо серйозно говорити, що не треба применшувати її. Там справді працюють розумні люди, багато напрацьовано всього, вони всі такі політизовані, скажімо, але хтось на Заході намагається зрозуміти, але ви розумієте, дуже сильне російське лобі. Крім усього іншого, вони займають якісь позиції і ці головні позиції.
1: Ну, стільки центри... грошей вливалося так довго на
0: так, так. І центри всі ці самі центри, там, скажімо, східноєвропейських досліджень, але часто перше на першому місці йде на Russian Studies, на East European and Russian Studies.
1: Російські студії.
0: І скільки ти не говори, і вони розуміють це все, але вони говорять, ви розумієте, це така приманка для студентів. Тобто, розумієте, російська входить культура і всі ці Достоєвські, і все інше, це входить цей такий джентльменський набір культурної людини освіченої. І студенти, ті, які вчать математику, фізику, космос і все інше, вважають, що, ну, наприклад, в Принстоні, де я викладала, там, значить, там культ музики і там культ російської мови. Там записується по 100 студентів на Достоєвського чи на Толстого.
1: Ого.
0: Розумієте?
1: Це дивовижно.
0: Тобто, розумієте, в чому справа? Ми боремося, але треба розуміти, що це дуже серйозна така боротьба. Та? І тут треба мати виграші свої. Тут не можна легко обійтися. Це серйозна справа, ця боротьба.
1: Щоб закрити цю тему, хоча це окрема дуже велика розмова, ми сьогодні всю її не охопимо, і тут, напевно, більше нам би треба було інституції за цим столом. Але якщо говорити про становлення україністики як більш помітної науки чи там напрямку досліджень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які чинники роблять її більш спокусливою? І для студентів, і для викладачів, і для науковців, от за вашими спостереженнями, що, очевидно, крім актуальності в новинах України і так далі, робить українські студії цікавими?
0: Моє враження і моя така думка полягає в тому, що ми повинні розвивати компаративні дослідження. Розумієте, коли ми говоримо самі про себе, що ми такі хороші, ми перші, ми все інше, це звучить добре, але це все треба показати на тлі, в порівнянні з іншими, що, власне, такого цікавого є. І все те, що я намагаюся робити, я намагаюся говорити про місце, про Україну як частину в такому транскультурному, транснаціональному контексті. Мені здається, що це є важливо. Розумієте, з позиції самого себе і нашого місця, і нашої самоцінності такої, світ, на жаль, не є важко переконати, тому що кожен із народів, кожна з культур і літератур завжди теж позиціонує себе як самодостатню. Але коли показати, наприклад, от, ну, я так повернуся, власне, до своєї книжки про Кобилянську. От моя ідея полягає в тому, що показати Кобилянську, вести в контекст загальноєвропейський, феміністичний, жіночий і так далі.
1: Тобто що... виходить, що розуміти, як в Європі відбувалося становлення того, що ми сьогодні бачимо, як ця вся боротьба за рівність прав жінок, не може бути повною, якщо не бачити всіх важливих тоді голосів жіночого руху. І це Ольга Кобилянська, і, напевно, Мілена Рудницька, Наталя Кобринська і багато ще інших імен. Я, до речі, чула цю думку від колег, які загалом працюють з західними дослідниками, які працюють з українськими студіями. Ми говорили про інші наші літератури, не жіночий рух, не жіночі голоси, але йшлося про те саме, що розуміти, наприклад, європейський модернізм без українських голосів важко чи важче, тому що ці голоси додають отих барв, яких нема, якщо ти їх не знаєш. Можливо, от які ще такі фішки українського контексту, які можна побачити завдяки тому, щоб їх почали за кордоном більше досліджувати, як саме як українські.
0: Ну, я, власне, хочу сказати, що тоді, коли, власне, починаєш порівнювати, тоді ти бачиш і різницю, і бачиш в тому, що ми належали, справді, до цього західного контексту, абсолютно. Ми були такі ж самі, як інші, ми не були вторинні такі. Більше того, в якихось питаннях, насправді, в нашій літературі наші письменники, наші мислителі, вони були навіть попереду. Ну, одним з таких феноменів, наприклад, це є рецепція Лесі Українки. Леся Українка відкриває світ з величезним подивом, з величезним зацікавленням. Розумієте, до цього всього знали Ібсена, там, Метерлінка, Гауптмана, Гофмансталя і інших. А тут раптом Лесі Українка, і вона, яка звучить дуже сучасно, ви розумієте, дуже сучасно, тому що йдеться про право говорити, а вона це ставила питання. Видимість жінки в культурі, в літературі, а це її питання. Розумієте, питання жертви і ціни цієї жертви, і жіночої, але загалом жертви влади теж так само. І зараз, от, власне, навіть в Німеччині перекладено німецькою мовою оповідання Лесі Українки, які ми не дуже завжди так цінували. Але деякі речі в неї дуже цікаві є. І, власне, читаюча публіка в Німеччині відкриває для себе Лесі, говорить, о, ми такого не знали, на такому, розумієте, такий рівень свідомості емансипаційної, але тут емансипація жіноча, і на національна емансипація. Тут оце поєднання дає дуже багато, розумієте? І це щось особливе таке.
1: Ну, так само, як, наприклад, Касандра в Лондоні йшла з величезним успіхом, коли був цей проєкт саме перекладу англійської мови.
0: Так от, власне, минулої осені якраз ішла Касандра теж так само і в Нью-Йорку. І, до речі, я консультувала режисера і акторів. І одну з тим, яку я їм підказала, це тема постправди. І от тема постправди, Гелена і все, що ти будеш говорити, як в цьому світі маніпуляції, але це світ модерний, тут не можна. Касандра говорить правду, голу правду, розумієте, хто здатен її витримувати? Від голої правди ти просто божеволієш, ти боїшся, все інше. Її говорять, краще ти мовчи, а не говори цю правду.
1: Але поруч є персонажі, які перетворюються на наратив, мовити.
0: Але перетворює на наратив, на такий, який зрозумілий для людей. Так, він обманює і там все інше маніпулює. Але модерний світ весь такий, власне. Взагалі, мене вражає, як Леся Українка відчула оце народження нового 20-го століття, цього модерності, як такої, розумієте? Отоварення цінностей, отоварення ідей якихось, навіть постатей теж так само. І це вона взагалом, ну, фантастично, звичайно, в цьому відношенні. Тож, коли оце з цього боку так підійти і показати, розумієте, то ми просто такі, ну, рівноцінні, і все, ну, тут не треба нам старатися щось доказувати, тому що це очевидно само собою. Тобто, вводити в контекст, світовий контекст, європейський, зокрема, контекст. І не боятися того, що ми щось запозичали. Від нас теж щось запозичали, розумієте? Той же саме модернізм, там молода Польща, молода муза. Так, але я маю одну статтю, так думати, де я простежувала, як приходили ці ідеї богеми, наприклад, та роль кав'ярень, так думати, як осередків такої культури міської і так далі, до Львова, скажімо, та? І ці зв'язки, цей нетворк, розумієте, він створює модернізм, От, і це не тільки центр, як Париж, скажімо, так, відкиля все розводить, але це от ці ниточки йдуть і пов'язують між собою великі міста і маленькі, теж так само. Це от переінтерпретація, мені здається, це тут поле для роботи.
1: Дуже цікаво, як та книжка, яка стоїть на полиці, треба просто взяти і нарешті її прочитати. І там можна відкрити багато речей, які раніше були невідомі. Я нагадаю, що в студії Тамара Гундрова ми почали таким оглядом, як справи, так би мовити. Трохи поговорили про сприйняття після довгої розлуки воєнного Києва, поговорили про такий мінімальний чекап, що там в україністиці. І вже ми згадали про Ольгу Кобилянську. Я би хотіла поговорити саме про цю постать. І не просто так без нагоди, а з нагоди того, що у видавництві «Віват» має вийти ваша книжка про Ольгу Кобилянську. Мені здається, навіть уже політурку я бачила, так, десь в комунікаціях.
0: Так.
1: Тому нагадайте, як називається ця книжка тим, хто не встежить за соцмережами видавця і вашими, і далі, напевно, трохи глибше ми зануримося і в цю героїню, і в цю працю.
0: Так, моя книжка називається «Феміна меланхоліка» і «Фемінізм Ольги Кобилянської». Це з одного боку, це перевидання моєї книжки, яка вийшла ще, боже мій, більше 20 років тому, у 2002 році, «Феміна меланхоліка», «Статі культура», в гендерні. Це трохи так називалося по-академічному. І я можу сказати, що це улюблена моя книжка. Вона взагалі писалася, і ця книжка теж, що зараз має виходити, вона писалася як інтелектуальний роман. Я ніколи не перевидаю книжки, я ніколи не можу перевидавати те, що вже написане. Я її переписую, дописую, всі мої книжки, потім розростаються вдвічі майже. І так само з цією я досить довго над нею працювала. І я зробила такий ухил саме на фемінізм, тому що мене дуже цікавить. І Кобилянська, ви розумієте, унікальна постать. Так? Ну, по-перше, вона принесла цю Німеччину свою в Україну, так? Коли вона поставила питання емансипації і фемінізму на той рівень, на якому це розглядалося на Заході, в Європі. Вона про це, до речі, писала, що я хочу говорити про фемінізм не так, мати так доморощено, як ми це розуміємо, так? Але так, як це розглядається у світі. Ще один важливий момент. Вона підходила до цього питання не з точки зору не лише соціальної, а з точки зору природи жінки, з біологічної такої, розумієте, постдарвінівський такий. І вона говорила про функцію жінки як дітонародження, роль так би мовити, дітонародження репродуктивної такої, право на любов, право на одруження, бути дружиною, мати дітей.
1: Також, зрештою, на пристрасть.
0: І на пристрасть теж так само. Розумієте, вона, її щоденники, взагалом, люди добрі, ці щоденники, мені здається, що це просто шедевр, який можна просто давати читати будь-кому в світі, і вони захоплені будуть читати цей щоденник. Це щоденник, який не теж можна ставити поруч, але з щоденником Марії Башкирцевою і Вірджинії Вулф теж так само. От. І, власне, розумієте, такого рівня відвертості розмови про жінку, про біологію, про жінку, про стать, як такого, як Кобилянська, ніхто в нашій літературі досі не має.
1: Ну, я водночас припускаю, що Ольга Кобилянська може бути незручною, якщо говорити, наприклад, про неї як про феміністку. Є, очевидно, і висловлювання, які не дуже феміністично в теперішніх наших окулярах звучать. Загалом вона як героїня культури така дуже складна, з якого боку не підійди, там є про що поговорити. Запитаю в лоба теж по-простому. Ольга Кобилянська сьогодні, ми би назвали її феміністкою?
0: Сьогодні так, але...
1: Але?
0: Але. Але моя справа в тому, що і це є, так мовити, основний сюжет моєї книжки, це від фемінізму до націоналізму. Власне, Кобилянська була дуже виразно феміністична. Причому фемінізм її справді, от одна з моїх ідей це поставити Кобилянську і розглянути її в контексті європейського модернізму. Це Швеція, це Лавра Маргольм, з якою вона сперечається. Тобто, це величезне коло. Елен Кей, Елен Ланге і інші феміністки європейського типу.
2: Ви слухаєте українське радіо. Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві. Пройдіть до укриття.
0: Зустрічається з ними, розумієте? Обстоює там, наприклад, Лавра Маргольм, така шведсько-німецька письменниця. Вона твердила про те, що сенс жінки в чоловікові. Так? І Кобилянська говорить, пише до Маковеї, говорить: я сперечаюся, я не признаю це все. Жінка має сама самодостатньо все. Чому вона не є такою? Чому вона повинна служити іншому? Так? Ну, тобто, розумієте, фантастичні речі взагалі Кобилянської. Чому так? Чому так? Тому що вона була до певної міри чужинкою. При тому всьому, що вона ввійшла в канони та все, вона не зовсім себе вписувалася в українську літературу. Тільки почавши фактично з 20-х років, мабуть, вона чим більше вона пов'язана з націоналізмом, тим більше вона стає такою українською письменницею. Але загалом-то вона намагалася бути німецькою теж так само. Вона друкувалася в Німеччині, і її твори, наприклад, її битва була сенсацією, коли вона вийшла в Німеччині, в Берліні. Її видання в 1901 році німецькомовних оповідань було теж, «Kleinrussischen Novellen», було теж надруковано в Німеччині теж. От, тобто оцей момент ми так трохи ігноруємо і не знаємо. І це власне, її особливість, тому що вона була між літературами, між мовами, між літературами. Вона вихована загалом на цій культурфілософії, натурфілософії німецькій. І це теж щось зовсім інше, що давало їй.
1: Я думаю, це варто теж окремої сюжетної лінії всередині розмови, але про фемінізм, якщо договорити, і Ольгу Кобилянську. Ви раніше сказали, пані Тамаро, що багато речей вона по-новому бачила. Так, не так, як бачили тодішні творчині жіночого руху в Європі і в Україні. А що, наприклад? Я не прошу давати цю всю порівняльну характеристику, але, можливо, декілька окремих пунктів, просто щоб розпробувати цю винятковість.
0: Розумієте, Кобилянська ставила питання радикальні, до яких, може, навіть ми не досі готові сприймати. Та? Ну, досить з того сказати, я почну з такого, зовсім вже такого скандального випадку, який може сприйматися так. Але Кобилянська авторка, яка написала про кастрацію чоловіка, так? Кобилянська авторка, яка написала про вільну любов, про сексуальність таку мати жінки. І це та її емансипована жінка, яка віддається Гуцулу. І фактично це коханець Леді Четверлі, це той же самий сюжет, майже так само. Кобилянська авторка, яка написала свою людину, де вона говорить про те, як жінка починає полювати на чоловіка і вирішує одружити на собі чоловіка. То розумієте, бо їй треба, вона бере на себе функції чоловіка, батька, бо їй треба думати про сестру, про матір, і вона знає, що вона має вийти заміж, без любові. Водночас, разом із тим, її всі героїні надзвичайно чуттєві, пристрасні, розумієте, це сексуальність, як і чутливість. Кобилянська, може, єдина в нашій літературі з такою мірою відвертості почала говорити про жіночі почуття, жіночу сексуальність, як таку. І от, власне, коли твоя раціональність, так мовити, працює, що ти готовий віддати себе заради того, щоб виконувати функції, ну, просто бути, знати, що ти змінюєшся і ти будеш жити, як вона каже, життям абсолютно іншим, таким вегетативним життям, так? От, але разом з тим вона не може опертися силі фізичного чоловічого тіла, теж так само. Загалом, феміна меланхоліка і меланхолія – це дуже складний і дуже цікавий комплекс. Меланхолія – це скажімо так, і гомосексуальність. Меланхолія – це нереалізованість, так мовити, національна, сексуальна, жіноча теж так само. Та одна з тем, яку Кобилянська теж піднімає, це криза маскулінності, української маскулінності. І вона говорить про пошуки, розумієте, це її героїня фактично, це подруга Заратустри. Німецький контекст і нічинський просто абсолютно розлитий розуміти в її текстах. І вона шукає свого партнера, шукає. От. І цим партнером ніколи в неї не є українець. Ви розумієте? Це завжди чужинець, це німець, це угорець, це хтось інший, але це не українець. І вона порівнює, чому? Чи є український чоловік повністю європейським за характером, за своїм? Чи все-таки це якась провінційність, чи це прагматизм якийсь і так далі? Кобилянська ставить такі питання, як ми можемо собі зрозуміти.
1: Не найприємніше, мені здається.
0: Для нас самих. Але вона мусила їх ставити. До речі, її критикували, казали, де вона винайшла таких жінок? Де вона винайшла таких жінок? А вона жартувала і казала, ну як, от мої всі товаришки, та, от власне, з ким вона дружила, з ким вона, Софія Окуневська, наприклад, її подруги. І це, власне, такого типу жінки, європейського типу. Їй говорили, та вона вичитує щось там, вичитує в закордонних там авторів і все, і приносить в українське. А вона жартувала і казала, ну ви мені скажіть, а де герої Франка, про які він пише, ходять по вулицях? Покажіть мені їх так само. Розумієте, вона була дуже іронічна, вона знала західну літературу, вона через німецьку мову знайомилася з скандинавськими, вона знала їх дуже добре. Тобто, розумієте, я хочу сказати, що ми Кобилянської, на жаль, не знаємо.
1: От я про це хотіла запитати. Ми колись говорили з вами про образ Лесі Українки, який внаслідок, зокрема, російських і радянських впливів, перетворили на вічно хвору дівчинку, яка написала лісову пісню і стала іменем для премії за дитячу літературу, в якій Леся Українка ніколи не була чільним гравцем, так би мовити. Так, вона в інших жанрах себе потужно розвинула. І виходить, що цей інтерфейс пішов у школу і так далі, і так далі. І чимало людей ніколи внаслідок цього, а також браку власної цікавості, не торкалися, не контактували з справжньою цією стихією Лесі Українки, щоб зрозуміти, що це за масштабу і, не знаю, розмаху свого таланту письменниця. З Ольгою Кобилянською, можливо, відбувається щось подібне, знак запитання я ставлю, бо я пропускаю, що школярі-школярки в Україні, які закінчили там середню школу, навряд чи ідентифікують Ольгу Кобилянську як авторку, яка пише про сексуальне розкріпачення. Якось школа не дає нам цього контенту. Я не про якісь там відверті речі, які там до віку не придатні, але, зрештою, речі, які можуть цікавити будь-яку молоду людину, про чуттєвість, про стосунки, про взаємини в парі і так далі. Тіктоки про це знімають і набирають купу переглядів. Чому би не прочитати цього в Ольги Кобилянської? Чому ми не знаємо її як розкріпачену авторку, яка пише на незручні теми? Але знаємо, як авторку землі, мені здається, та, що ми там читаємо Ольги Кобилянської.
0: Ну, земля теж не дуже простий такий текст. От. Але, ви знаєте, я би сказала, що зараз є відчутний поступ. Я коли бачу студентам, іноді мені доводиться перевіряти такі студентські роботи, навіть українців, українських студентів. І дуже багато відчутний такий поступ, тому що вони вже читають Кобилян, і вони розуміють. Розумієте, один з непопулярних наших текстів, це вальс меланхолік, який дає можливість аналізувати, власне, оці емансипаційні моделі, причому три різні моделі, розумієте, одна нічанка, одна така Марта, така, значить, правдива жінка.
1: Більш-менш звичайна, звичайна українська жінка, так.
0: Але теж вона освічена, емансипована, і вона не є, так би мовити, такою забитою якоюсь патріархальністю жінкою, теж так само. І ця меланхолійна та жінка, яка переносить свою любов, свої відчуття, вона переносить, компенсує за рахунок свого мистецтва, скажімо, та? От, шукає, вона не може знайти того чоловіка, який може бути її партнером, який боїться її. Ну, дуже цікава тут ще, звичайно, історія самої Кобилянської, бо в неї є речі, до речі, всі майже дуже автобіографічні, що є теж дуже, дуже добре. От, так що, я думаю, що знайомство із Кобилянською, воно вже почалося. Тобто ця зміна парадигми такої, вона почалася.
1: Можливо, тут прислужилася мода на перевидання класики. Ми ж бачимо, як багато в різних видавництв є колекції ще такі гарно видані різних творів. І, до речі, Кобилянська, напевно, в кожній з таких серій присутня з різними текстами. Так. Але, зокрема, так, вальс меланколік, напевно, в кожній колекції текстів Кобилянської можна знайти в теперішніх перевиданих, переосмислених збірку.
0: Ну, я би сказала, що ці її найбільш такі феміністичні ранні оповідання, новели, наприклад, «Битва». Це фантастична річ, розумієте? Це так би мовити, такий екофемінізм. Це ліс, прадавній ліс, який руйнується гвалтівниками, які цивілізаторами, які приїхали це вирубувати ці ліси, прадавні ліси.
1: І от, до речі, трохи як лісові пісні Лесі Українки, так? Де теж є ліс, який нищать люди, які приходять.
0: Які приходять. А там вони чужинці такі, розумієте? І вони ведуть себе саме так, як дикуни такі. Вони гвалтують, фактично, вона переносить оцю жіночу символіку, таку гендерну, вона переносить на саму природу. І вона пише, як плаче, як обдирають, як роздягають, як нищать цей ліс. А ця сексуальність, ця розлита в природі, тобто це все, і це фактично руйнується. От. Тобто це природа і цивілізація, це, так би мовити, такий великий конфлікт, культурний сюжет теж так само, як вона, власне, ще якимось сьогодні, що вона фемінізує цей ліс теж так само. І це оця велика битва з цим лісом, і це і цивілізаційний якийсь такий контекст і тому всьому. Це фантастична річ, між іншим. І зараз вона, коли ми ліси вирубують, ці ліси, коли ми говоримо про нашу планету і так далі, от, це просто незвичайне тіло. От, ну, теж так само, наприклад, некультурна. Тобто, одна з улюблених текстів, один з улюблених текстів Лесі Українки, яка прочитала некультурну, і потім пише Кобилянський, що слухайте, ми з сестрою прочитали вашу некультурну, і ми хочемо в гори, в Карпати до вас більше, ніж на виставку в якийсь там Париж, скажімо, так? От. Тобто, це, ну, я закохана, скажімо, в Кобилянську.
1: Ну, важко її не любити, як письменницю.
0: Це безперечно, письменниця, номер одна з провідних таких українських письменниць.
1: І ще, напевно, тут варто окремо поговорити, як я і обіцяла, про цю сюжетну лінію її інакшості. Так, напевно, всі чули, там буде як рядок в біографії з підручника про те, що Ольга Кобилянська писала німецькою мовою, що вона, нехай не вкорінена, але дуже присутня в німецькій культурі. Ви вже згадували успішні видання її текстів німецькою мовою. Вона, як героїня культури, ну, щонайменше в двох культурах присутня, як така, може, постать між, може, просто постать, яка є і там, і там. І це її інакшість, не знаючи чужинецькість, але іншомовність, потреба вивчити українську, так вона пише, вивченою українською мовою, нерідною, неоспадкованою від батьків. Ця інтеграція в українське середовище, немиттєва, яка відбувається протягом певного часу, це теж додає барв, про які варто поговорити. Я так розумію, що у своїй книжці, яка вийде в листі «Віват», про Ольгу Кобилянську також про це пишете. Які головні сюжетні лінії тут важливо розуміти, аби адекватно читати Ольгу Кобилянську сьогодні?
0: Одна з речей, яку я роблю в своїй книжці, я відкидаю і сперечаюся з франковим визначенням про марлітівський сентиментальний стиль.
1: Треба перекласти. Так, що він закидає Ользі Кобилянській? Так.
0: Він має на увазі Евгенію Марліт, дуже популярну письменницю німецьку середини, ну, кінця 19 століття. Це письменниця, яка писала романси. Це письменниця...
1: Це любовні романи, так?
0: Любовні романи. Але не тільки, емансипаційні вони теж так само. Тобто вона була представницею цієї популярної такої літератури, жіночої літератури. Звичайно, вона писала теж, до певної міри, це були сентиментальні речі теж. Але для Франка, я не знаю, чи він її читав коли-небудь, але він, очевидно, чув, ну, що це така міщанська, буржуазна трохи література для жінок, для домогосподинь, яка, крім усього, культивувала такий ідеальний характер і справдження, знайдення, так би мовити, цього партнера для жінки, як такої. Тобто, її страждання, вона часто там сирота і так далі, але винагороджується тим, що в кінці вона зустрічає, власне, того чоловіка, який зможе її оцінити. І для Франка, звичайно, який взагалі, так би мовити, був в певних моментах таких трохи антифеміністично налаштований, от для нього це була, так би мовити, така вторинна сентиментальний стиль, жіночий сентиментальний стиль.
1: Таке щось дамське.
0: Так, дамське, власне. Так от, власне, Франко насправді не має рацію, тому що Насправді ця література Євгенія Марліт повертається в літературний канон німецької літератури теж так само, тому що вона писала і ставила питання про авторство жінки як письменниці. Загалом сама була дуже цікавою письменницею. Вона виховувалася, була освіченою такою, виховувалася при дворі дуже високопоставленої такої баронеси, яка навіть фінансувала її навчання в консерваторії у Відні. Вона почала виступати, але в неї була проблема з голосом, і вона покинула цю кар'єру. І далі вона стає такою компаньонкою, інтелектуальною такою компаньонкою самої цієї баронеси. Вона об'їздила весь світ. В кінці вона приїжджає додому, і вона починає писати. Вона починає писати, і вона надрукувала сотні там книжок буквально за якісь там кілька років і стала однією з найпопулярніших письменниць Німеччини. І Кобилянська була закохана в неї. Вона купувала її книжки, вона по неї постійно згадувала. Вона шила якесь там ковдру, якусь вишивала для того, щоб продати і купити черговий том. Тобто це була суперпопулярна письменниця, яка, до речі, теж яка була потім хвора і проводила вже кінець життя, вона була в кріслі, яка зробила, так мовити, такий будинок, чи як вона казала, будинок для поетів або що. Ну, тобто це зовсім не є абсолютно негативний, малопопулярний, незнаний, так би мовити, персонаж літератури.
1: Ось такий давній прийом патріархату, забути як другорядний, нецікавий, звичайно.
0: І оскільки Кобилянська справді була під впливом їх писала, то це теж таке зневажливе відношення, як до жіночої літератури. Mm-hmm. Жіноча балетристика така для Франка теж так само.
1: Пані щось пишуть, хай пишуть, так?
0: Так. От, але насправді це величезний потенціал, так би мовити, культурний, виховний, терапевтичний, яким володіє література. І ми знаємо зараз, що це абсолютно нормальний жанр популярної літератури, який все більше стає затребуваним, таким потрібним. Так що оце, от, так би мовити, один німецький контекст. Інший це контекст – це її спілкування. Вона спілкувалася з відомими, дуже, скажімо, Якубовський, такий письменник, німецький письменник польського походження, з яким вона листувалася, який в Німеччині видавав газету, журнал літературний і друкував, зацікавився і хотів друкувати українських авторів через Кобилянську. Вона туди проштовхнула Лесю Українку.
1: Так вона культуртрегер.
0: Так, абсолютно. Слухайте, він їй замовив загалом антології української письменників, антології малої прози. І вона готувала це все, вона вибирала кого туди дати. І казала, так, Бурдуляка не треба давати, чим ми можемо привабити, чим він може привабити німців, давайте, так? Давайте Стефаника. А Якубовський теж, Людвік Якубовський казав, так, давайте нам Стефаника. І, власне, там була надрукована битва, про яку німецькою мовою, про яку він сказав, ваша битва, давайте ще. Ваша битва була сенсацією тут у журналі. Розумієте, Каутський друкував теж так само Кобилянську. Марко Павлишин каже, що в німецькій літературі вона могла би бути такою екзотичною квіткою, такою про Гуцульщину, наприклад, писати. Але то я не зовсім згодна з ним, тому що те, що приваблювало їх усіх, саме був фемінізм. Ви розумієте, її феміністична така настанова і ідея була настільки виразною, що її потребувала західна література.
1: Ну, це в той час і модна тема, і нова тема.
0: Це модна і нова, і вона дуже резонувала. Ну, цей час народжується ця нова жінка, розумієте, яка виходить на арену, і Лесі Українка казала, що це нова жінка, яка починає писати, так чоловік більше її починає рівнувати до її письма, до її публічного життя, аніж до іншого чоловіка, так мовити, та ревність така. Так що це були переломні, так мовити, такі часи. І от, власне, і Леся, і Кобилянська, і Кобринська, всі вони включили. Христина Алчевська теж так само, і пов'язує з Кобилянською надзвичайно дружбу. Це така, так би мовити, мало не квір дружба, така сама, як і з Лесі Українкою, з Христиною Алчевською теж так само, значно молодшою за неї. От, тут теж окремий сюжет, як вони їздили в Німеччину, до речі, на води. Я тільки скажу один екземпляр. Це була фантастика. Я колись Я колись мені порекомендували поїхати в Німеччині в такі купелі, санаторії якісь, чи курорт, який абсолютно зроблений в такій дусі сецесії. Тобто це там просто всі ці павільйони, всі бювети.
1: Їздили 200 років, ви їздитимо ще 200 років.
0: Слухайте, Ноя Баден. І ви знаєте, що... І потім пізніше я читаю, що там туди приїздила 3 рази Кобилянська. Це була фантастика, розумієте?
1: Я Ірина Славінська, поруч зі мною Тамара Гундурова, і ми не можемо зупинитися, не можемо не говорити про українські літературні контексти, і майбутня ваша книжка, яка вийде в Бостоні, вона вийде англійською мовою, і це книжка, яка присвячена оксиденталізму. Давайте перекладемо нашим слухачам-слухачкам, що ми маємо на увазі.
0: Так. Ця книжка називається «Український оксиденталізм і дилеми провінціалізації». Основна ідея, власне, справді така центральна ідея – це оксиденталізм. Книжка ця, так мовити, написана в плані деколонізації, деколоніальних студій, але з поглядом на Європу. Тобто,
1: не тільки від російських впливів ми звільняємося в рамках деколонізації.
0: Так. Ні, абсолютно. Ми включаємося в цей процес, світовий процес такого, так би мовити, критики своєрідної євроцентризму теж, розумієте, де в Україні завжди відводилася роль маргінальна такої периферії, ми ніколи не входили в цей, так би мовити, центру, так сказати, Європи, ми були бездержавною нацією і все інше. От. І тепер в плані, так би мовити, цієї деколонізації, про яку ми говоримо, я дуже думаю, що це є дуже і європеїзації теж, і входження в Європейський Союз. Ми входимо туди не як бідні родичі, такі, розумієте? Ми входимо, маючи за собою велику культуру, історію теж так само. І я повинна сказати, що ці дискусії щодо стосунків Європи і України в нас часто були однопланові. Ми все бігли за Європою. Та, ми були, хочемо бути такими, як Європа, ми нас доганяємо Європа, а у нас теж, ми теж такі самі.
1: Щоб було, як в Європі.
0: Щоб було, як в Європі, ми маємо європейські ремонти, типу того. От. Але насправді, я повинна сказати, що в плані, так мовити, таких культурних студій і дискусій українські інтелектуали внесли значний внесок загалом ці дискусії щодо Європи як такої. Йшлося про, розумієте, про розуміння, що таке Європа, та що лежить в основі Європи, що таке Європа і не Європа, і Схід. Тобто це ті питання, які ставив Едвард Саїд в своєму орієнталізмі. Бо Україна, як ми знаємо, теж була до певної міри орієнталізована, як орієнтальна, якась напіворієнтальна провінція самої Європи. І от, власне, в центрі моєї розмови це дискусія про оксиденталізм, тобто про ідею Європи. Тобто це намагання українських інтелектуалів сформулювати, що ж є основою цієї європейської ідентичності. В центрі мене, наприклад, я аналізую це період повоєнний, який після Другої світової війни, який надзвичайно цікавий і ще не прочитаний. Це період, коли закладалася ідея нової Європи, коли в центрі Європи утворювалася нова Європа, народжувалася.
1: Це дуже цікаво, це пише Тоні Джад в своїй книжці «Після війни». Не єдиний, але це фантастичний процес.
0: Так. Це насправді дуже-дуже, тобто весь західний світ змінюється, розумієте? І це не тільки українські ДП, але там єврейські, це прибалтійські, це все інше. І тут народжується і ця імміграція надзвичайно потужна українська інтелектуальна, які опинилися в центрі Європи, і вони приходять в цю Європу і теж хочуть, вступають в діалоги з ними, розумієте? І йдеться, власне, про те, ну що ж є така Європа, та? що таке визначає її? Ну, наприклад, з одного боку, це у мене один із таких прикладів, це Володимир Янів, надзвичайно цікава така постать, який, до речі, в повоєнний час захистив дисертацію про основи психологічного оксиденталізму українського, так? Мав дуже солідну німецьку освіту, вчився в Берліні, відомого дуже психолога Крога. От, і він намагається змоделювати, тобто це така модель така постнаціоналістична, скажімо так, він намагається сформувати ідею ментальності європейської, психологічний тип, що складає її і так далі. От з тим усім, щоб в Україні виховати і прищепити, от, власне, так розвинути українську ідентичність, ментальність в цьому сенсі. сенсі.
1: Але тому, це так уже старо звучить, це саме ця ідея такого насадження згори кимось, хто вже розібрався, що таке Європа, десь там дикий, неосвіченій масі.
0: Не дикий. Він говорить про те, що Європа, бо це ідея, так мовити, євразійства, скажімо, і Україна, яка на межі Європи і Азії. От, власне, про те, як звільнитися від тих, скажімо, якихось, від тої неповної якоїсь реалізованості, відсутності такого прагматизму, активності. Тут ключовою постаттю, до речі, є Хвильовий. Тобто ця лінія від Хвильового про азіатський ренесанс, коли ми говоримо про Clash of Civilization, ми коли говоримо про всі ці Схід і Захід, Європа і Схід, от це все Оксидент і Орієнт, все це, так би мовити, зав'язано в цьому. І насправді це не так примітивно, тому що ідея кризи Європи є одною з центральних ідей першої половини ХХ століття. І це Ясперс, це Ортега, це багато хто інший. Тобто це цілий комплекс, так би мовити, ідей Шпенглера, почавши від нього. І от українські інтелектуали починають включатися в цю розмову. Другий – це Шевельов. Шевельов – це взагалі моя постать, я займаюся з ним спеціально. Шевельов сперечається з Тойнбі загалом. Розумієте, він говорить про європейську концепцію, цю історіографічну Тойнбі як євроцентричну. Він каже, ви говорите з точки зору, говорите про кінець Європи, про кризу Європи, йдеться про стару Європу. Ви говорите з точки зору імперій таких. А як щодо нас? Ми молоді, ми принесли щось, можемо дати цій Європі, можемо оновити. Слухайте, в нього дуже-дуже месіанські такі ідеї, схожі до Хвильового, теж так само, що ми повинні бути вище, то ми повинні принести і цю вітальну якусь силу, якою ми володіємо.
1: Це якийсь харківський вайб, мені здається, промовляє.
0: Так, ви розумієте, але це було теж актуально дуже, розумієте, це просто означає, що це не була провінційщина така, розумієте, тут йдеться про те, що ця депровінціальність, так? Що ти, де децентралізація. От був Париж, мала книжка фактично називається «Париж чіпациків». І це формула Шевельова. Тобто, чи всі повинні бути в Парижі, чи все центром повинен бути Париж, а пациків – це обов'язково якась провінція, глуха діра, як він казав, Галицька, я перепрошую, але це його цитата. От, чи будь-яке місто повинно відчувати себе провінцією, чи намагатися стати центром.
1: Ще треба бути другим Парижем.
0: Ні, йдеться про самодостатність, про винайдення оцього свого місця в цій історії, так би мовити, з точки зору цієї депровінціалізації. І ці всі ідеї, між іншим, дуже резонують із тими ідеями деколонізації в країнах Півдня теперішньої, це Латинська Америка і все. Одна з ідей моїх ключових є це ідея провінціалізації Європи, це Депеш Чакрабарті, це який відомий дуже дослідник, який має, так мовити, таке дослідження. І мені здається, що ця ідея провінціалізації є дуже перспективною для того, щоб говорити про місце України в Європі. Та.
1: А щоб закінчити, які найживучіші міфи ми можемо відкинути, прочитавши вашу книжку «Міфи про себе, про Україну», з чим можна попрощатися?
0: Передусім того, що ми маємо дуже-дуже багато, я на ідеї багато і не прочитані досі культурософію, розумієте, яку би варто дивитися і прочитати, тому що це Іван Липа, це і той же самий Хвильовий, теж так само, це Липинський, це Шевельов, це Янів, про якого я згадувала, і яка доповнює ці всякі філософські, культурологічні теорії західні, про які ми найчастіше знаємо, але з яким вони резонують. Це з одного боку. З другого боку, це своєрідна опозиція до російської, теж так мовити, культурософії і, зокрема, євразійства теж так само. Я, до речі, говорю про євразійство, але український варіант, так, який зовсім не означає відрив чи протиставлення Європи, але, власне, так би мовити, як доповнення і як частину європейського проєкту, що є зовсім інакше в порівнянні з російськими ідеями, так би мовити, які привели до війни, до сучасної, теж ми так само про це знаємо. Так що друга така важлива ідея – це ідея цієї провінціалізації, деколонізація як провінціалізація. Розумієте, ми знаємо про скасування, так би мовити, ми намагалися скасувати, до певної міри воно спрацювало, але не цілком. Ідея провінціалізації, на моє переконання, вона значно ширша і значно потужніша для того, щоб говорити про деколонізацію навіть в стосунку не тільки до Європи, але до Росії, до Російської імперії теж так само. Ну і ще один такий напрям, який в мене є, це транскультурність, транснаціональність. Я говорю про це аналіз міграції і еміграції, і діаспори, і, зокрема, міграції, що це таке, що це дає Україні теж так само, так, що це дає світу, як Україна вписується в цей світ. До речі, саме Шевельов сказав, що наступне століття, тобто 21 століття і все, буде століття міграції. Він каже, для вас це звучить зараз дивно, але в його уявленні це було саме так.
1: Ну і тепер важко з цим не погодитись. Так багато всього відбувається, власне, в цьому рухові, в різних напрямках, але... Багато всього ми не проговорили, бо у мене виникає дуже багато нових і нових запитань, але це дам до нової зустрічі. Я нагадаю, що в нашій студії була професорка Тамара Гундрова. Ми поговорили про два майбутні літературні проекти і виходимо з цієї розмови з думкою про те, що можна розчакловуватися від власних стереотипів про самих себе і, наприклад, читати хорошу літературу, чому б і не Ольгу Кобилянську, про яку ми теж сьогодні багато поговорили.
3: На часі культура на Українському радіо. Українське радіо.
4: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, шестеро постраждали внаслідок нічної ракетної атаки на Київ. Україна та Росія висловили зацікавленість у досягненні повного енергетичного перемир'я. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинули, шестеро постраждали унаслідок нічної ракетної атаки на Київ. Такі дані станом на третю ночі, повідомив міський голова Віталій Кличко. Чотирьох постраждалих госпіталізували, написав він у Фейсбуці, двоє у тяжкому стані. У Подільському районі пошкоджені пологовий будинок і сусідній клініко-діагностичний центр. На парковці біля пологового загинула одна людина, загорілися автомобілі. Попередньо у самому медзакладі постраждалих немає. У Дніпровському районі столиці уламки впали на території кількох приватних садиб. Є руйнування будинків. Раніше Кличко повідомляв, що під завалами можуть бути люди. У Дарницькому районі Києва уламок ракети впав на дорогу. В Одесі пошкоджено медичний та освітній заклади внаслідок нічної атаки російського війська, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах. Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки. Україна та Росія висловили зацікавленість у досягненні повного енергетичного перемир'я. Про це сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Водночас він зазначив, що припинення вогню у такому форматі не вирішить проблему війни. Додам, перемовини між Рубіо та Лавровим пройшли у закритому форматі без виходу до преси і тривали близько 50 хвилин.
5: Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що це також буде непросто. Але обидві сторони висловили зацікавленість у цьому. Тож, очевидно, це те, що потенційно може відбутися. Це не вирішить проблему війни, але, думаю, певною мірою може послабити глобальний тиск, який відчувається внаслідок цієї війни.
3: Новини на Українському радіо.
2: Останній повний тиждень вересня – міжнародний тиждень людей з порушеннями слуху. На Суспільному щомісяця в середньому виробляється майже 350 годин прямого етеру із перекладом жестовою мовою. Це оперативні новини, аналітика і спеціальні проєкти. Скільки в країні людей із порушеннями слуху, в етері українського радіо розповіла радниця, уповноважена президента із прав дитини і дитячої реабілітації, виконавча директорка громадського об'єднання «Відчуй» Дар'я Гресимчук.
4: З останніх даних, які є в офіційних матеріалах, найчастіше ми говоримо про понад 2,1 мільйона українців, які мають в загальному порушення слуху. Це не означає, що ці люди є тотально нечуючими, тобто мають тотальну глухоту. І з приблизна цифра цієї кількості – це 230 тисяч людей, які використовують жестову мову саме для комунікації. Тож, іще раз, важливо розуміти, що люди з порушенням слуху – це люди з дуже різними потребами, тобто комусь потрібні титри, комусь потрібен виключно жестова мова і переклад на жестову мову.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: В Україні, крім заходу, помірні у Київській, Чернігівській, вночі і центральних, крім Вінницької областях, значні дощі, місцями грози. Температура вночі 6-11, вдень 11-16 градусів, у південній частині до 19. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 7-12 градусів. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 83%. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо.

0: Це непоганий показник, враховуючи невеличкий термін реалізації проекту і загалом ту ситуацію, яка зараз є у них в регіоні.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я, і говоримо ми про людиноцентричну медицину, доступний простір та доступна комунікація. Катю, проєкт охопив медичних працівників у 6 громадах. Чи побачили ви спільні проблеми в роботі медичних команд, незалежно від конкретної громади?
0: Так, напевно, що основною такою проблемою це загальний рівень напруги пацієнтів та рідних, про які повідомляють медичні працівники, і саме через це дуже підвищено рівень конфліктних ситуацій в закладах охорони здоров'я. Люди живуть постійно під загрозою обстрілів, втрачають майно, близькі втрачають власне здоров'я, і медичний заклад він стає першим місцем зачасту, де людина приходить з своєю тривогою, яку вона ще не виплескувала ні на кого, чиюсь зі своїм болем, і це все дуже швидко і легко виливається в агресію на персонал. І тут дуже важливо цьому персоналу, який безпосередньо комунікує з пацієнтом, мати розуміння, яким чином емпатично, людиноцентрично, правильно та етично комунікувати з даними пацієнтами, особливо якщо ці пацієнти є ветеранами, а це певні тригери в спілкуванні, яких вони повинні уникати.
1: Яким чином цього досягнути? Я маю на увазі уникати конфліктних ситуацій. І ви говорили на початку розмови про інструменти, які потрібно використовувати. Це ж не лише слова та фрази, як правильно комунікувати, що можливо такого дізналися медичні працівники, як коректно вести комунікацію.
0: По-перше, треба тримати тон розмови, спокійний тон розмови, повідомляти пацієнту, який вийшов вже на конфліктну ситуацію, про те, що проблема буде обов'язково вирішена, що проблема буде розглянута. Варто відвести цю людину в окреме приміщення, да, бо, наприклад, зачасту конфліктні ситуації стаються десь там в реєстратурі, умовно, при великій кількості людей. Бажано відвести людину в спокійне місце, проговорити, вислухати людину. Бо в першу чергу вислухати її, обов'язково зафіксувати звернення, обов'язково зафіксувати скаргу цього пацієнта. Можливо, якщо це медичний середній персонал або молодший персонал, то покликати когось з адміністрації закладу або лікаря безпосередньо і показати тим, що ось навіть старший медичний працівник, умовно, да, лікар чи керівництво закладу зацікавлено в вирішенні вашої проблеми. А також одним із таких лайфхаків, які розповідали наші тренерки на тренінгових навчаннях, було те, якщо людина виходить з вами на конфлікт, то обов'язково треба казати їй в першу чергу дякую за те, що ви розповіли мені про цю проблему. Коли людині, яка агресує в моменті, ви відповідаєте вдячністю, у людини в перші там декілька секунд є певний ступор і нерозуміння, що відбувається далі. І в цей момент дуже важливо потім вже медичному працівнику дати зрозуміти, що пацієнт не просто прийшов з проблемою і її ніхто не хоче вирішувати, а що ви готові дійсно йому допомогти.
1: Катерино, а чим відрізняється от нормальне ставлення, коли ми приходимо до медичного закладу? Ну, це вже практичні якісь речі. От ви про такий приклад розповідаєте. Я хочу власні думки, власне, висловити. Коли ми звертаємося, ми отримуємо якісну медичну допомогу, нормальне ставлення, нормальну комунікацію. І з тим, як це на тренінгах зараз навчають, це відрізняється? Тобто, яка є в цьому відмінність? Чому важливо розуміти навіть нюанси певних ситуацій або відтінки, коли ми не одразу можемо їх зрозуміти?
0: Медичні працівники позитивно відгукувалися про дані тренінги, особливо про тренінги з конфлікт-менеджменту. Бо, оскільки я вже казала раніше, зараз така ситуація, коли всі живуть в стані постійного стресу і підвищеного тиску, навантаження на психіку людини. І саме тренінги з конфлікт-менеджменту сподобалися нашим учасникам найбільше. Вони отримали для себе найбільше користі від них. Також дуже позитивні відгуки були про тренінг з комунікації з ветеранами, оскільки наразі дуже багато закладів охорони здоров'я приймають до себе поранених та ветеранів, або вони проходять у них реабілітацію. І дійсно ці люди повинні відчувати безпеку в тому місці, де вони знаходяться, і що

0: їм не нашкодять в жодному разі.
1: Чи достатньо загалом для медичних працівників ось цієї якісної правильної комунікації, якщо, наприклад, заклад не має доступності, я маю на увазі фізичної доступності? Чи змінюється це, можливо, і чи помічали певні проблеми саме в медичних закладах, з якими ви працювали?
0: Звісно, що коли заклад не має матеріального забезпечення, коли заклад, наприклад, не відбудований або не виконані всі норми ДБН для того, щоб цей заклад був повністю інклюзивним, це не замінить ніколи оцього повноцінного надання послуг саме безбар'єрного, людиноцентричного, безпечного і так далі. Але наша думка заключається в тому, що навіть якщо будівля закладу застаріла і ось цей фізичний простір, де знаходиться заклад, не встигли перебудувати, то саме людський фактор може повністю змінити досвід пацієнта, бо медичний заклад – це є працівники, які працюють на цьому ж обладнанні, які використовують там певні ліки і так далі. Тому при умові того, що персонал, який працює в цьому закладі, є готовим вийти на зустріч до пацієнта, він гнучкий у наданні послуг, він створює простір, де людині емоційно безпечно, то тоді це може компенсувати тимчасову нездатність закладу при відсутності умовно того ж пандуса там чи ліфта, чи табличок зі шрифтом Брайля в закладах. Якщо до нього приходить людина, яка здатна йому допомогти і забезпечити комфорт на всі 200%, то це може стати гідною заміною відсутності тимчасової певних фізичних якихось благ в закладі.
1: Катерино, а як загалом щодо ситуацій, які практично виникали, які, можливо, дуже такі яскраві кейси розбирали протягом тренінгів, які реально стали у пригоді медичним працівникам?
0: Ми отримували від наших медичних працівників, які були учасниками тренінгів, деякі відгуки з приводу того, які в них були ситуації, і як вони в цих ситуаціях взагалі комунікували з пацієнтами. Це одна з історій успіху, якщо можна так сказати. Одна з учасниць розповідала, що до них в заклад прийшов ветеран, який потребував оформлення документів медичних саме. І оскільки робота з ветеранами вимагає особливого підходу, вимагає терпіння, вимагає професійного виваженого спілкування, вимагає дійсно уваги. І медичному працівнику необхідно створити дуже такий безпечний простір і дійсно цю довіру між працівником і пацієнтом. І тут учасниця розповідає, що цей ветеран, він проживає десь на кордоні з Сумською областю та державою-агресором, і він загалом сам по собі дуже шумний, дуже нестримний, дуже темпераментний. І в нього була проблема в оформленні цієї документації, а зазвичай люди, коли приходять у заклад і починають чути про цю бюрократію в закладі з оформленням документації, то починається хвилювання, починається агресія. І терпіння вже цього ветерана, воно на певному етапі лопнуло, і сам безпосередньо ветеран почав конфліктувати, викрикувати, що йому треба по декілька разів на тиждень їздити для того, щоб оформити один папірець, що в нього немає часу затягувати цей процес, скільки я ще буду їздити. І була фраза, що він ще раз приїде тільки з автоматом, і тоді все буде зроблено швидко. І тоді медична працівниця, вона почала з ним в дуже спокійному тоні, дуже етично, дуже так обережно спілкуватися розміреним голосом, пояснювати, що всі роблять свою роботу, що тут немає до чого спішити, що вона особисто допоможе йому. Вони також долучили до розмови старшого лікаря. Тим самим показали цьому ветерану, що його проблема почута, і не просто почуто співрозмовником, якому він це все виговорює, а почуло його вище стояще керівництво. І таким чином, повідомляючи про подальші дії, повідомляючи про причину того, чому зараз так відбувається, пояснюючи необхідність певних дій, вони змогли заспокоїти пацієнта і вирішити конфліктну ситуацію, і дійсно комфортно оформити документи для цього ветерана.
1: Ми знову ж таки говоримо тут зараз про приклади конфлікт-менеджменту, але ситуація ще й в тому, що безбар'єрне надання медичних послуг – це ще й коли тобі не потрібно думати, як певно, що якісь документи отримати. Я маю на увазі і, можливо, якісь цифрові рішення, які мають бути в медичних закладах, як ви вважаєте?
0: Є деякі питання, які вирішити онлайн не можна, оскільки треба проходити обстеження. Для того, щоб проходити обстеження, якісь треба підписувати згоди на проходження обстеження, або ж через бюрократичну, знову ж таки, систему треба йти і оформлювати справки, забирати аналізи. І в деяких моментах це є просто фізично неможливим, особливо за відсутності світла в закладі, особливо в результаті обстрілу, коли немає зв'язку, тому є необхідність приходити безпосередньо до закладу та отримувати ці послуги вже на місці.
1: Катю, маємо підбити підсумки нашої розмови. Загалом, що вдалося зараз зробити і чи масштабується, можливо, досвід Сумщини на інші регіони України, бо тут йдеться і про всю Україну. Проблеми, вони і конфлікти виникають в медичних закладах не лише на Сумщині, а й в інших містах та населених пунктах. І ситуації, про які ми сьогодні з вами говорили, вони є типовими для медичних закладів в інших містах.
0: Проект буде масштабуватися, бо доки будуть відносини людина-людина, доти й будуть відбуватися конфліктні ситуації. Це є таким безперервним процесом. Наразі здоров'я впроваджують тренінги з конфлікт-менеджменту, тренінги з безбар'єрного спілкування, тренінги з комунікації з ветеранами в рамках інших проєктів. І такі проекти поширюються по всій Україні, бо вони проводяться у форматі як офлайн, так і онлайн. І медичні працівники мають змогу долучитися також до нашого курсу на платформі Академії НСЗУ і прослухати його, отримати цю важливу дійсно інформацію.
1: Катю, дякую вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я. І говорили ми про людиноцентричну медицину, доступний простір та доступна комунікація. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
3: Дипломатичний десант у Нью-Йорку. Володимир Зеленський проводить понад два десятки зустрічей на полях Генасамблеї ООН та готується до вирішальних переговорів із Дональдом Трампом. Паралельно США приймають очільника Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув до Вашингтона вперше за понад 10 років. Як ці дві паралельні дипломатичні лінії перетинаються у штаб-квартирі ООН? Чи зможе Київ використати тиск Вашингтона на Пекін у власних інтересах? Та яких рішень чекати від кулуарних домовленостей світових лідерів? Ці запитання ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поставимо нашому гостеві, аналітику та журналісту-міжнароднику Тарасу Семенюку. Слухайте нас 24 вересня о 8:07.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Українські кіберфахівці провели масштабну спецоперацію «Посейдон», здобувши понад 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту – від крейсерів до атомних підводних човнів. До українських хакерів потрапили алгоритми навігації, системи гідроакустики та креслення морської робототехніки ворога. Що це означає для російського флоту? Чому Москві доведеться роками переробляти свої кораблі і витрачати мільярди на безпеку? Та як така компрометація російських проєктів змінить ситуацію у Чорному морі? Я, Олена Зелінченко і Роман Коляда, з'ясуємо це разом із капітаном першого рангу запасу Андрієм Риженком. 24 вересня о 8:35.
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо.
3: Угорщина стає першим суперником збірної України з футболу у стартовому матчі Ліги націй, який цього тижня відбудеться у Будапешті. Цей поєдинок відкриє новий етап для нашої команди під керівництвом першого в історії іноземного головного тренера – італійця Андреа Мальдери. Головним завданням для оновленого штабу є вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи 2028 року. Про особливості призначення італійського фахівця, стан збірної та кадрові рішення ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося зі спортивним коментатором Українського радіо та Радіо Промінь Костянтином Дульцевим 24 вересня об 11.07.
2: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10.07.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Ви слухаєте Українське радіо. Веде програму Галина Бабій. Поговоримо з вами про овочі. І загалом про врожай, тому що зараз вересень, а серпень-вересень – це такі місяці, можливо, найбагатші, якщо навіть дивитися на те, що ми бачимо на прилавках сільськогосподарських ярмарок, те, що ми бачимо на різноманітних ядках овочевих в містах і селах, ну і зрештою те, що ми бачимо біля обійсь селянських, коли мандруємо Україною. Багато овочів, багато фруктів, багато всього того, що зібрано як врожай, виставлено на продаж. Саме таку картину і мені довелося спостерігати в кілька останніх днів минулого тижня. Я мандрувала в справах Україною і бачила, як на Хмельниччині, на Вінниччині, навіть на Житомирщині селяни щедро виставляють перед своїми обійстями, перед воротами своїх дворів, лавочки, такі цілі якісь невеличкі імпровізовані прилавки, ядки, де пропонують купити у них врожай. Отже, так видається, що врожаю цього року достатньо, і картоплі достатньо, і буряків, і моркви, і цибулі, і слив. Слив особливо багато було, і яблука вже починають селяни продавати. Ну, але ми знаємо, що зима обіцяє бути важкою, особливо ситуація з енергоносіями. Не дуже така райдужна, щойно ми чули інформацію про те, наскільки дизель дорожчає в Україні. Окрім того, розуміємо, що Росія як країна-агресор нищить нашу інфраструктуру енергетичну, тобто перебої будуть з відключенням електроенергії, відповідно, і тепла. Ми будемо отримувати так дозово потрошки, а іноді і без тепла сидіти. Ну, розуміємо, що війна є війна. Але, ну, хоча би приблизно мати ситуацію змальовану в ефірі, сподіваємося, від пані Лариси Гук, оглядачки в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива», яка завжди краще, як професіонал, знається на тому, що в Україні виросло, чим поділяться виробники, як селяни з приватних господарств, так і фермери з крупних якихось виробничих площ і виробничих потужностей. Ну, а загалом, то, напевно, ми і самі розуміємо, наскільки важливо запастися врожаєм на зиму, аби не залишитися голодним. Хоча, з іншої сторони, розуміємо, що сучасні житла, особливо в великих багатоквартирних будинках, не особливо-то пристосовані для того, аби купувати мішками цибулю, чи мішками моркви, чи мішками картоплю. Тобто вже хто як може, так зі своїх якихось потужностей і можливостей виходить. Пані Ларисо, вітаю вас в ефірі. Які у вас дані про врожай?
9: Врожай, не можна сказати, що він там рекордний, умовно кажучи, але не останній за ті роки, коли ми живемо в надзвичайних умовах, і ці надзвичайні умови, умовно кажучи, не позитивні, а більше негативні. Відтак, коли почалася велика війна, дуже багато людей знову згадали стару цю добру традицію вирощувати своє для себе, хоча б оці базові там овочі, про які ви згадали. Звичайно, його називають цей борщовий набір. Uh-huh. Якщо відкинути картоплю, хоча на загал врожай картоплі непоганий, але все залежить від якості, мабуть, цього врожаю. Тому що, якщо ви звертаєте увагу як споживач, ви бачите і там і невеличкі ці картоплинки чи бульби, трохи там більші, ще кращі і так далі, від того вже йде варіація в ціні.
12: Пані якщо Ларисо, брати... але мені здається, що ще й асортимент дуже, ну так там, урізноманітнився. Вам, коли ви кажете, по чому картопля, вони кажуть, селяни, зокрема, вам смажити, чи запікати, чи на пюре? Тобто вони
9: так,
12: вже
9: ну,
12: навіть
9: це
12: диференціюють.
9: Вже, так, все правильно. Це вже, як кажуть, коли покупець і продавець знайшли спільну мову і враховують інтереси один одного. Я вам більше скажу, навіть в супермаркетах вже чітко написано, там картопля така-то для пюре, картопля така-то для смаження. Ну, хоча на цьому, по-моєму, градація і закінчується. Але разом з тим, так, асортимент урізноманітнився. Шкода, що разом з асортиментом не підвищилася якість. Хоча тут теж можна зрозуміти, чому. Тому що через оці постійні в нас проблеми з енергетикою, прильоти і так далі, у нас склади як такі, вони їх, по-перше, вони були завжди в недостатній кількості, попит перевищував пропозицію, а з іншого боку, температурні режими були порушені і зберігати належним чином ту саму овочеву групу було надзвичайно складно. Якщо брати не селянина, те, що ви говорите, коли там, умовно кажучи, окремий дядько чи тітка, які виростили на власному городі, щось готові продати і трошечки поповнити сімейний бюджет, то ті, хто займається овочівництвом на промисловій основі, теж непогано, хоча це складна і невдячна справа, як визнають самі господарства. Досить сильно пішов вперед оцей сегмент, де люди або мають пай, як спадок від своїх там дідусів, бабусь, або просто взяли вже в оренду, там, умовно кажучи, свої там 4 гектари в когось, і на цьому вирощують, на цих землях вирощують. Якщо брати навіть на ситуацію навколо столиці, то по периметру навколо міста дуже-дуже багато таких невеличких, я не можу навіть сказати, що це фермери чи господарства, це швидше за все індивідуали, які побачили зиск у вирощуванні того чи іншого виду продукції. Угу. Якщо ми відійдемо трошки в сторону від бази, як такої так званого борщового набору, то кабачок, баклажан, капуста, але не звичайна, там брокколі, цвітна і так далі, вони теж присутні. І паралельно з імпортною продукцією, яка, до речі, теж представлена на полицях, чимало продукції українського виробництва. І от найкращим показником достатній врожай, те, про що ви запитали на початку, чи залишає бажати кращого, є оцей момент ціни. Тому що якщо врожай достатній, то ціна тримається. Візьмемо базовий продукт – цибуля, тому що за останні роки вона в нас була практично золотою, і ціна доходила там і до 100 гривень за кілограм. Тоді ціни валилися, бо всі бігли в цю цибулю, починали її вирощувати. Сьогодні там, умовно кажучи, середня температура від 14 до 17, але ось цибуля пішла в ціні. Хоча частково це може бути пов'язано саме з цими проблемами з логістикою, з тими, що склади розтрощені, і логістика сама по собі ускладнилася, тому що наразі це от є так зване оте сезонне, да? Сезонна рівновага, коли товару має бути вдосталь і ціна має бути прийнятною.
12: Пані Ларисо, хочу вас по регіонах запитати. Звісно, про ті, де ведуться бойові дії, які є прифронтовими і нещадно нищаться ґрунти, говорити не будемо, а відносно мирних, так, відносно спокійних регіонах. Де краще вродило і що, якщо маєте такі дані?
9: Ви знаєте, в Україні на поточний момент, зважаючи на те, як розвивається там селекція, наука і плюс-мінус враховуючи оці зміни в природі, в кліматі, вирощувати основні позиції можна в будь-якому куточку України. Якщо ми не беремо фронтову, прифронтову зону, хоча в прифронтовій люди активно, що огороди точно саджають. Більше того, Одеса, яку там так само постійно накривають через близькість до портів, в тому числі. Я спеціально, коли бачу продукцію гарно розфасовану, запаковану, звертаю увагу. То от цибулю я б знайшла ярличок, що це зроблено на Одещині, якесь господарство. От вона гарно упакована, це не просто вже насипом цибуля, це ось будласочка, але просто це по ціні трошки відрізняється, трошки дорожче зазвичай, ніж інше. Якщо брати градацію регіонів, то завжди було, умовно кажучи, це там більше про фруктову групу, коли кажуть там кавуни на Херсонщині, да, там, чи томати на Херсонщині, полуниця на Вінниччині і так далі. Родить базовий продукт, вирощують всі і всюди. Але в чому проявилися особливості цього року? В моменті погоди. Отут все залежало від того, який сорт ранній, пізній і так далі. І хтось оці моменти, там, де має бути волога, має бути тепло, хтось так гарно увійшов і прекрасний врожай. Особливо, наприклад, буду чесно казати, за Полтавщину, яка томатами просто цього року не знає, куди їх дівати, і вже люди бідкаються, тому що якщо вони раніше там якусь копійчину могли вторгувати на тих самих томатах, то нині вони із жалем в голосі, бо добірний продукт, добірний товар, а змушені його продавати не зовсім за ті гроші, за які б хотілося, так. Тому що у сусіда так само виросло.
12: Так, я розумію, я теж спостерігаю оці, от, знаєте, таку надзвичайно іноді низьку ціну на продукт, який потребує і праці багато. Ну, от помідори, ви кажете, це ж і розсада, і потім їх треба, цю розсаду виростити, пікірувати, я пам'ятаю, виносити на сонце. Ну, я пам'ятаю, як це робила моя покійна свекру.
9: Посадити, пасинкувати, підв'язувати, щоб вони там до сонця тяглися, потім вночі переживати, коли ніч холодна, тому що це томат, він теплолюбивий. І от багато нюансів, але як, дай Боже, щоб так родило завжди і в кожного, краще нехай буде більше, ніж не буде, умовно кажучи, от вродило. Якщо брати по іншим областям, то від жодного з регіонів нарікань я не чула. Тобто, що Вінниччина, що Хмельниччина, всі кажуть, що вони з врожаєм. Тут єдиний момент, бо це все-таки не зернові, да, товар більш локального, для локального ринку, ніж для експортного. І відтак оці моменти з обсягом як таким, поки що вони на загал не озвучуються. Це вже буде тоді пізніше, коли вже буде якась загальна статистика, але якщо брати оперативку, навіть те, що заявило профільне відомство, то ми з врожаєм.
13: А чи, так, та, пані Ларисо, а чи ми ще все імпортуємо щось на зразок, там, буряка, моркву, цибулю, картоплю?
9: Імпортуємо, але як тільки пропозиція на внутрішньому ринку, маю на увазі локального виробника, там досягає якоїсь точки, то ясна річ, там імпорт починає балансувати. Від чого ще залежить імпорт? Звичайно, від курсу, від складнощів і вартості логістики, і далі багато складових. Але аби далеко не ходити, то треба віддати належне. Європа нас останнім часом вельми і вельми підтримує. І подекуди і стимулює українського виробника, бо він бачить, що люди заробляють, ті самі поляки, і намагаються щось вирощувати. А подекуди, так знаєте, як по-народному псує малину. Чому? Так, так. Тому що там виробництво налагоджене краще, воно там взагалі немає оцього яскраво вираженого фактору сезонності. І та сама рання капуста, якщо брати початок цього сезону, то ціна трималася за рахунок тої самої Македонії. Бо вона була добірна, і українські ті самі виробники вони втратили, тому що рівень пропозиції був достатній. І коли на ринок вийшли українці, то вони не змогли отримати ту ціну, на яку розраховували.
13: Зрозуміло. 3.5 хвилини до завершення розмови. Запаси на зиму. Всі лякають, що зима буде важка, з електроенергією будуть перебої. Отже, ситуація із заморожуванням овочів на зиму непевна. А як ще можна зберігати? 3 хвилини.
9: Дуже багато хто повернувся до традиційних якихось там консервувань. Але це там окремі тільки позиції. Те, що стосується буряк і так далі, більше звертають увагу на пізні сорти. І якщо це індивідуали, то це старими дідівськими способами. І ще один момент, який почав розвиватися, це сушити. Тобто прибирати зайву вологу, зважаючи на те, що в нас величезний попит на продукцію є зі сторони наших хлопчиків.
13: Так, так, так. Оцей досвід сухих борщів, сухих супів для армії, так?
9: Суше, да. Тому що це є вже як на рівні окремих пілотних проєктів, так і на рівні там більш значних за обсягами. І так само українці шкмітливі, вони спостерігають, вивчають, дивляться. От оцей сегмент пішов. Хоча, я думаю, в основі залишиться традиційне наше, попри там те, що там є склади, немає складів, але тут насамперед будуть потерпати з точки зору там асортименту наявності і якості це великі міста. Тому що периферія, невеличкі міста, в них взагалі такого питання не виникає. У мене сестра завжди каже, ти знаєш, каже, що, а картопля і буряк з капустою завжди там у погребі будуть.
13: Це
9: тому,
13: так.
9: Що вони це вирощують.
13: Це правда. Щодо крупів, ми ж бачимо, що зараз, оскільки знищили склади, справді в великих містах деяких круп немає. Чи ви думаєте, що це все врожай є і крупи будуть?
9: Дивіться, якщо взяти сакральну, як на мене, вже гречку, то її вирощують на порядок менше, тому що виробнику просто невигідно. Він дивиться по ціні. З іншого боку, знаєте, є таке чудове українське вислів, 7 років мак не родив, а голоду не було. Не гречкою ж єдиною живе українець, хоча цей елемент паніки, він, як на мене, все-таки десь трошки пробивається. Тому що, коли почалися оці всі розмови, розтрощені склади, логістика і так далі, полить зникло, тимчасово, але зник навіть булгур і горох колотий, чого там не було дуже-дуже давно. Але давайте називати речі своїми іменами. Наразі продукція є, але тут знову ж повертається, ми повертаємося до питання ціни. За якою ціною? Тому що купувати собі гречку, ми пам'ятаємо ще навесні, коли пішла ціна вгору, і вже її мало хто почав купувати, перестали, зупинилися, ціна почала відкочуватися вниз, і потім знову пішла вгору. На тлі розмов про те, що гречку просто не вирощують, площі падають, обсяги виробництва відповідно теж. При всякому такому експорті от ціна буде високою.
13: Зрозуміло. Але ви сказали, кожен не одною гречкою, справді. І мені ще сподобався оцей народний висів, який ви нагадали. 7 років мак не родив, але голоду не було. І якщо країна-агресор не буде своїми методами вирішувати, як нам жити, а саме судити за 3 колоски, голоду в Україні ніколи не буде. Тому не пускаємо країну-агресора на свою землю і свою державу. І тоді у нас все буде, і голоду не буде. Дякую. Лариса Гук, оглядач в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива». Говорили ми про врожай буряку, цибулі, картоплі, всього того моркви, що є так званим борщевим набором. І, як сказала наша гостя, голоду в Україні не буде. Просто треба по-іншому ставитися до наших запасів, по-іншому їх робити і по-іншому їх використовувати. І ми сподіваємося, що цей досвід воєнний залишиться воєнним досвідом, а життя війде після перемоги в мирне русло.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
7: Користуючись різними сайтами, ми часто бачимо вигулькове вікно із написом «Cookies», де нам пропонують прийняти або відхилити умови. Іноді може бути третій варіант. Або посилання для подальшого налаштування ваших уподобань. Що ж означають ці «Cookies»? Це невеликі файли, які сайти зберігають на вашому пристрої. Вони містять інформацію, призначену для покращення взаємодії з користувачем, особливо для часто відвідуваних сторінок. Це може включати запам'ятовування вашої реєстраційної інформації та бажаних категорій новин або розміру тексту. Або вони можуть допомогти торговим сайтам пропонувати товари на основі вашої історії перегляду. Рекламодавці можуть відстежувати вашу поведінку в браузері за допомогою файлів «Cookie», щоб показувати цільову рекламу. Є багато типів, але один із способів класифікувати ці файли залежить від того, як довго вони зберігаються. Сеансові файли «Cookie» створюються лише тимчасово, наприклад, для відстеження товарів у вашому кошику. Якщо сеанс браузера неактивний упродовж певного часу або закритий, ці «Cookie» автоматично видаляються. Постійні файли «Cookie» зберігаються упродовж тривалого періоду та можуть ідентифікувати вас, зберігаючи дані для входу, щоб ви, наприклад, могли швидко отримати доступ до своєї електронної пошти. Вони мають термін придатності від днів до років. Вигулькові вікна зазвичай інформують вас про те, що сайт використовує основні файли «Cookie», необхідні для його функціонування. Ви не можете відмовитися від них, і ви б цього не хотіли. Інакше такі речі, як корзини покупок, просто не працюватимуть. Однак десь в налаштуваннях вам буде запропоновано вимкнути необов'язкові файли «Cookie». Їх є 3 види. Перше – це функціональні файли «Cookie», пов'язані з персоналізацією веб-перегляду, наприклад, вибір мови чи регіону. Друге – це аналітичні файли «Cookie», які надають статистичну інформацію про те, як відвідувачі використовують сайти. І третє – рекламні файли «Cookie», які відстежують інформацію для створення вашого профілю та допомагають показувати цільову рекламу. Рекламні файли «Cookie» зазвичай надходять від третіх сторін, які потім можуть використовувати їх для відстеження ваших дій в браузері. Третя сторона означає, що файли «Cookie» можуть бути доступні на платформах і доменах, які не є сайтом, який ви відвідали. Приймати чи відхиляти файли «Cookie»? Коли ви обираєте «Прийняти все», ви погоджуєтеся на те, щоб сайт використовував і зберігав усі типи файлів «Cookie» і трекерів. Це забезпечує багатший досвід. Усі функції сайту будуть увімкнені, включно із тими, які очікують вашої згоди. Наприклад, будь-які рекламні місця на сайті можуть бути заповнені персоналізованою рекламою на основі профілю, створеного для вас сторонніми файлами «Cookie», якщо обрати «Відхилити усі» або «Ігнорувати банер». Це призведе до відхилення усіх файлів «Cookie», крім тих, які необхідні для функціонування сайту.
14: Ви не втратите доступ до основних функцій, але персоналізовані функції та вміст сторонніх розробників будуть відсутні. Вибір записується у файлі «Кукі-згоди», і ви можете отримати нагадування через 6-12 місяців. Крім того, ви можете змінити свою думку в будь-який час і оновити свої налаштування, які зазвичай розташовані аж внизу сайту. Деякі сайти можуть називати це політикою файлів «Кукі» або вбудовувати ці параметри в свою політику конфіденційності. Причина появи вигулькових вікон зі згодою на використання файлів «Кукі» пов'язана із законом Європейського Союзу про конфіденційність, який набув чинності у 2018-му. Відомий як GDPR – загальний регламент захисту даних. Він передбачає суворі правила обробки персональних даних людей в інтернеті. Ці указівки стверджують, що файли «Кукі», які використовуються для ідентифікації користувачів, вважаються особистими даними, а отже підпадають під дію правил. На практиці це означає, що користувачі мають дати згоду на файли «Кукі» за винятком основних. Користувачам необхідно надати чітку інформацію про те, які дані відстежують файли «Кукі». Згода має зберігатися та документуватися. Користувачі все одно повинні мати можливість використовувати службу, навіть якщо вони не хочуть погоджуватися на певні файли «Кукі». І на сам кінець користувачі повинні мати можливість легко відкликати свою згоду. Вигулькові вікна файлів «Кукі» втомлюють, що призводить до втоми від згоди. Ви просто приймаєте усе, не враховуючи наслідки. Це перешкоджає меті інформованої згоди. Якщо ви хвилюєтеся, що, можливо, випадково дали згоду на непотрібні вам файли «Кукі», ви можете знайти в налаштуваннях свого браузера опцію, щоб видалити файли «Кукі» та повернутися до початкового стану. Але зауважте, що це призведе до виходу з усіх сторінок.
15: Герої.
16: Я головний сержант, командир відділення зенітного артилерійського взводу, старший сержант Ковбасюк Вікторія, позивний мій Руна. В лавах Збройних сил України я служу з 2018 року. Я є головним сержантом взводу, тобто заступником командира взводу, і також безпосередньо я є командир екіпажу зенітної гармати С-60. Бойовий шлях почався на Пісках, це Донецький напрямок, Піски водяне, опитне. Далі в нас були бої за Гуляйполе. Зараз це на прямок Часового Яру. Екіпаж моєї гармати працює кожного дня, працюємо ефективно по живій силі противника, по їхнім укріпленням і вдень, і вночі, як тільки є у нас команда на роботу, а це є кожного дня, тому що ворог доволі інтенсивно намагається просуватися, і ми так само інтенсивно намагаємось його зупинити. Завдання артилерії і наше завдання – це зупинити ворога ще на підступах до нашої піхоти і вберегти як можна більше життів нашої піхоти. Тому що, як правильно кажеться, під артилериста береже кров піхотинця. Чим більше ми працюємо, тим легше буде піхоті. Я хочу побажати нашим українцям, щоб вони вірили в ЗСУ, вірили в нашу перемогу, щоб єдналися, тому що тільки в єдності наша сила, щоб кожен, хто може, він долучався до Збройних сил України, тому що чим нас більше, тим нам буде легше побороти ворога. Чим міцніший наш тил, тим нам легше буде побороти ворога. Тому нам потрібно єднатися заради однієї цілі, однієї мети, заради нашої перемоги. Також запрошуємо всіх бажаючих вступати в лави Збройних сил України, безпосередньо в нашу бригаду, 56-ту окрему мотопіхотну Маріупольську. Є різні посади і вакансії, де вас всього навчать. Тобто ви можете бути корисними як пілот, так і артилерист, так само як і піхотинець, і ще інші є бойові посади. Тільки разом об'єднавшись, ми зможемо швидше зупинити та побороти ворога. Тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок,
3: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: У закритих монастирських книгосховищах на Святій горі Афон у Греції дослідники знайшли три раніше невідомі примірники Острозької Біблії 1581 року. За словами історика і директора Міжнародного інституту Афонської спадщини Сергія Шумила, кожен із трьох виявлених примірників має власне походження. Одна з книг могла належати або була привезена українським письменником-полемістом Іваном Вишинським, який перебував на Афоні на зламі 16-17 століть. Другий екземпляр належав учням Паїсія Величковського і зберігався в румунському Нямецькому монастирі, звідки його передали до Греції. Третю Біблію у 1754 році передали з Полтавського полку до українського козацького скиту «Чорний вир» на Афоні. Загалом під час експедиції у колекції Афонського монастиря науковці нарахували 32 кириличних стародруки 16-17 століть, видані в Київській митрополії, та 143 українські видання 18 століття. Більшість цих книг належала бібліотеці скиту «Чорний вир», де ченцями були переважно запорозькі козаки. Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою та одна з найважливіших українських книг 16 століття. Загалом у світі відомо про 350 її примірників.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Внаслідок масованої балістичної російської атаки цієї ночі кількість постраждалих у Києві зросла до 8. Двоє людей загинуло, інформує ДСНС. Президент Володимир Зеленський завершив свій візит до США у межах тижня високих зустрічах на полях Генеральної асамблеї ООН. Подробиці від кореспондентки Суспільного. У випуску про це вже за мить. А зараз діє тривога у них. Областей. Жовтий рівень: Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, частина Одеської області, а також Чернігівської, Полтавської. Червоний рівень тривоги на Житомирщині, Київщині, а у місті Києві жовтий рівень тривоги. Червоний рівень в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, частині Харківської та Дніпропетровської областей. Будьте уважні та обережні. Президент Володимир Зеленський завершив свій візит до США у межах тижня високих зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Відбулися десятки зустрічей українського лідера, зокрема з президентом США, європейськими лідерами, сенаторами, членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій. Кореспондентка Суспільного у Сполучених Штатах Тетяна Козирєва стежила за подіями. Вона з нами на прямому зв'язку і розповість подробиці. Тетяна, вітаю. Тобі слово.
4: Так, колеги, так, перш за все, хотіла би зазначити, що завершальну прес-конференцію провів Володимир Зеленський, президент України, буквально 2 години тому. Зауважив на цій прес-конференції, що вдалося домовитись про певний пакет патріотів, та, тобто проти ракет, так, якими збивають російські ракети. Важливе, чому це? Тому що він не зазначив, по-перше, ані яка країна надає ці ракети, ані скільки цих ракет передали Україні чи передадуть у майбутньому. Що зазначив, що ці ракети, домовленості про ці ракети йдуть на рівні лідерів, і, як правило, це по одній, по дві ракети доводиться отримувати, так? Тобто буквально вести переговори такі складні про 1-2 ракети, іноді про 5. Говорив також, що у переговорах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом вдалося все ж таки домовитися про ліцензії на виробництво патріотів саме в Україні. Тут зацитую Володимира Зеленського, він сказав, що ліцензії президент Трамп підтвердив, що передадуть, Україна буде виробляти патріоти. Але питання коли? Зауважив він також, президент України, що насправді у Дональда Трампа розв'язані руки законом імені Ліндзі Грема про додаткові санкції на Росію та Іран. Саме цим законом передбачені тарифи на країни, які імпортують російську нафту та газ. Зокрема, такі країни, йдеться про країни, такі як Індія та Китай, які найбільше імпортують. Зауважив також, що обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки енергетичне та зернове перемир'я між Україною та Росією. Він знову ж таки наголосив на тому, що до цих перемовин залучені не лише Сполучені Штати Америки, але й ряд інших країн, як Туреччина, Індія та Єгипет. Зауважив також, що в Євросоюзі санкції зняли із 2 олігархів, російських олігархів, що він вважає великою помилкою. З іншого боку, зауважив, що закріпили санкції щодо 3000 росіян на 3 роки, що, в принципі, забезпечить таку політичну нестабільність, навіть якщо вона відбудеться у Європейському Союзі, то із цих юридичних та фізичних осіб санкції не знімуть. Зауважив також і про те, що тристоронній формат перемовин наразі не готовий до виконання з російського боку в основному, оскільки немає сигналів про те, що хотіли би мирного врегулювання саме росіяни.
3: Дякую, Тетяно. Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Козирева, яка розповіла про візит президента Володимира Зеленського до США у межах тижня високих зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН і, зокрема, про пакет ракет від патріотів, про який вдалося домовитися президенту Зеленському. Про нього глава держави розповів на прес-конференції за підсумками зустрічей. Дрони атакують Волинь, у Луцьку пролунали вибухи, працює ППО, інформує обласна військова адміністрація. Цієї ночі Київ зазнав масованої ракетної атаки. За ранковими даними ДСНС у столиці дві людини загинуло, щонайменше вісім постраждало. У Солом'янському районі частково зруйновано складські будівлі з подальшим займанням. Вогонь поширився на підвальні приміщення, пожежу загасили, трьох постраждалих госпіталізували. У Подільському районі внаслідок влучання поруч з пологовим будинком на місці паркування автомобілів горіли. Чотири авто, вогонь ліквідовано, виявили тіло загиблого. В іншому місці зайнялася одноповерхова нежитлова будівля, пожежу загасили. У Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адмінбудівлю, пожежу ліквідовано, виявлено одного потерпілого. І за іншою адресою зруйновано приватний будинок, вогонь загасили, врятували одну особу. Пошкоджено два сусідні будинки, про це інформує ДСНС і додає, що на місцях працюють усі необхідні служби.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
3: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви до 20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, в Карпатах близько 10. На Київщині пройде помірний у першій половині дня значний дощ, температура 11-16, у Києві 13-15 градусів. Зараз у столиці температура 11 градусів, атмосферний тиск 742 мм. Вологість повітря 90%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: На тлі заяв багатьох країн про освоєння Місяця, Марса та загалом ближнього космосу у НАСА вирішили встановити офіційний час для Місяця. Таке доручення Національній аерокосмічній адміністрації дав уряд Сполучених Штатів. Фахівці планують розробити єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл у Сонячній системі. І це будуть міжнародні стандарти. Щоправда, вже зараз виникають проблеми, зокрема через різницю гравітації та інших чинників. Представник НАСА Кевін Когінс сказав, що звичайний земний годинник на місяці може давати відхилення, тож для точних вимірювань там можуть знадобитися нові прилади, які зі свого боку мають розроблятися спеціально для космічних умов. Зокрема, таким приладом може бути атомний годинник.
2: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас у студії. Важкі ночі переживаємо ми, як вже і місяці, і, мабуть, вже й роки, тому що відколи Російська Федерація активніше взялася, скажімо так, за свої виконання своїх забаганок, відтоді, звісно, і Україні не солодко живеться. З 2014-го активна фаза, яка переросла у повномасштабне вторгнення, з 2022-го, і ось і прифронтові території, і все далі, глибше ті реактивні шахеди, які запускає Росія в масовій кількості, дошкуляють і дуже багато біди приносять і лиха українцям. Поза тим, ми, звісно, все одно намагаємося утримувати свою стійкість, ось цю внутрішню таку віру і сподівання на те, що все-таки здоровий глузд десь там переможе, можливо, якщо ми беремо міжнародні процеси щодо переговорів, і зосереджуємося також на тому, чим і як живуть наші приватні. прифронтові громади або ті, що близько до кордону. Зокрема, сьогодні на зв'язку з нами журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Погорєлова. Тож є можливість розпитати, що зараз відбувається на Сумщині. Валентино, доброго ранку.
7: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, радіослухачі.
8: Вітання. От зараз Зеленка говорить про перемогу здорового глузду, а я розумію, ну чи припускаю суб'єктивно, як тут водиться у нас на Суспільному, що здоровий глузд от там десь в цій пишній залі Генеральної асамблеї ООН і здоровий глузд в якійсь громаді біля Сумщини – це два дуже різних здорових глузди, і саме тому нам своє робити. Менше з тим, ворог руйнує все, до чого дотягується, і не виняток культові споруди, церкви, більші та менші. Чи можемо узагальнити по Сумщині ситуацію щодо таких руйнувань?
7: Так, дійсно. Сумська область входить до числа регіонів, які зазнають тяжких втрат у культурній та релігійній сфері. Зокрема, як зазначено на офіційній сторінці Міністерства культури, руйнування та пошкодження пам'яток і культових споруд зафіксовано у 38 територіальних громадах Сумщини. І ми поцікавилися у владики Мефодія, архієпископа Сумського та Охтирського православної церкви України, яка ситуація щодо руйнувань храмів та церков Сумщини на сьогодні. Давайте послухаємо його думку.
9: У нас більше 300 храмів по області, зруйнованих сьогодні більше 20. Преображенські потрапляли, значить, там і так далі. На Курський і на Вознесенський храм на Тополі у нас зруйнований купол був. І на інших мікрорайонах храми постраждали наші. Особливо постраждали храми наші в Писарівському районі, Великописарівський район. Там зруйновано у нас 3 храми. В Краснопільському районі зруйновані храми. Ми також зруйновані храми в Білопільському районі, пошкоджені, я маю на увазі в тому числі пошкоджені, є пошкоджені.

0: лише для себе і бути монополістом вже не вийде. Тобто всі зрозуміли, що ту кількість, яку компанія, американська компанія виробляє на рік, недостатньо, зважаючи на сьогоднішні виклики в безпеки не тільки в Європі, але й в цілому світі. Ну, ми всі знаємо, коли понад 800 ракет-перекоплювачів використали просто за один тиждень війни в проти Ірану, країни Близького Сходу. Так, їх використовували проти тих самих шахедів. Ну, тобто була повна неготовність до тих реалій, про які Україна неодноразово говорила. А це означає, що ми можемо бути не зовсім певними, що ці ракети з'являться, виробництво з'явиться зараз. Але важливо, що про це починають говорити. Що про це говорять політики, це значить, що політичне рішення ось-ось має бути остаточне. Можливо, вже якісь роботи почались, я не знаю. Але сама розмова ще не означає реалізацію цього проєкту. Тому я думаю, що в перспективі найближчій ми можемо побачити якісь перші кроки. Але важливо слідкувати за тим, що буде відбуватися в Німеччині. Тому що Німеччина сьогодні, її можливості, вони є найбільш перспективними щодо виробництва нових ракет-перекопничів в більшій кількості саме на цих заводах.
1: Про готовність, яку передає, транслює Україна західним партнерам, зокрема, хотілося поговорити на прикладі спільного виготовлення безпілотників. От зараз українська сторона на переговорах у Нью-Йорку акцентує на необхідності укладення двосторонніх угод. Про це за зразком вже наявних домовленостей. Це означає, що розширюються ці домовленості, чи вони замінюють ті, можливо, термін підписання яких вже закінчується, які тут конкретні економічні чи військові гарантії отримують західні партнери, якщо інвестують у виробництво українських дронів, які вигоди для нас? Ну, для нас, напевне, очевидні.
0: Ну, звісно, зараз Україна, скажімо так, в тренді безпекових гарантій саме для протиантидронової діяльності ворога. Тобто на Україну не дивляться, як на країну, якій треба допомогти, але також Україна, яка може щось дати, тобто вона може чимось поділитись. А безпека – це один з пріоритетів і ключових аспектів збереження життєдіяльності будь-якої країни і будь-якої адекватної влади. Не всі це розуміють, звісно, але в Кремлі цього не розуміють, наприклад. А от європейські країни, арабські країни, близькосхідні монархії, вони це розуміють. Тому, звісно, Україна долучається до тих до світової мануфактури виробництва дронів, особливо антидронів. Тому я думаю, спільні проєкти, які сьогодні є між американцями, українцями, це є трек, який не зупинити. З одного боку, ми бачимо риторику Дональда Трампа, така абсолютно непостійна риторика, інколи йде в контрпозицію, яку ми просимо, яку ми займаємо, скажімо, з європейськими партнерами. Але військово-промисловий комплекс, він працює наповну. Тобто тут співпраця йде на повному ходу, і, очевидно, американці зацікавлені черпати з українського досвіду.
2: Якщо поговорити, відволіктися, спробувати принаймні на мить від силових важелів впливу на геополітику і поговорити про юридичні. Я про шостий саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбувся от синхронно, ну, фактично, на майданчику Генасамблеї ООН. І там партнерами було знову підтверджено непорушність кордонів України, підтверджено, ну, так би мовити, на словах, заявами. А що означає і чи мають все ще значення сьогодні ці заяви, на що вони впливають і в який спосіб до них можна, ну, даруйте на слові, прикрутити колеса і педалі, ну, або гармати, не знаю, гелікоптери, реактивні двигуни, щоб і санкційний режим дотримувався, і щоб питання деокупації переставало бути суто теоретичним.
0: Ну, ми всі прекрасно розуміємо, але інколи боїмось називати речі своїми іменами. Ці романи, ці колеса і педалі, і цей двигун, це є армія. Тобто звільнити, повернути Крим можна сьогодні лише у військовий спосіб. Жодна дипломатія цього не вирішить. І, відповідно, частково це почало робитись, так? Тобто це почали виносити протиповітряну оборону окупантів на півострові, почали знищувати все, що стосується військового.

0: промислового комплексу, не цивільної інфраструктури, а саме військового комплексу. Тому, звісно, тут робота ведеться, і вона правильно ведеться. Як далі зробити крок далі? Ну, очевидно, це залишається питанням відкритим. Це потрібний час, це не станеться завтра, окрім якщо не обвалиться весь режим в Кремлі, і, очевидно, Росія почне сама саморозпад, та саморозпуск, іншими словами. Тоді є шанси, що ми, звісно, Крим можемо повернути малою кров'ю. Але ці педалі і двигун – це лише армія. Тобто лише в такий спосіб можна це зробити. Відповідно, з союзниками чи без немає значення, але відповідь лише одна – це військовий спосіб.
1: Але виходить, зокрема, із ваших слів ще такий висновок, що попри те, що зараз на цьому етапі здаються ці заяви надто теоретичними, вони важливі, щоб існувала юридична база, понятійна база, як завгодно, до того моменту, коли ми будемо готові, або коли Росія перестане бути здатною утримувати територію.
0: Очевидно, це є одна з таких ключових точок дипломатії. Я назву це цивілізованою дипломатією, тому що вона базується на міжнародному праві. А міжнародне, згідно міжнародного права, Крим є територією України. Він в статусі анексії зараз, так, Російською Федерацією, але міжнародне право не визнає Крим як територію Росії. Відповідно, з цього вся і риторика виходить. Тобто Крим є український, відповідно, неодноразові заяви, можливо, вони для нас здаються і нудні, але вони важливі для підтвердження цього статусу. Тому що, якщо про це не будуть говорити офіційно, то, знаєте, людська природа, вона ж така, вона адаптовується до будь-яких інших віянь. Просто зрозуміє, значить тут це питання вирішено. Так людська природа сприймає стан речей. Тому часте повторювання міжнародного статусу Криму сьогодні як території України, яка перебуває в статусі анексії, очевидно, є ключовим в міжнародній дипломатії. Тому, а вже що буде після, очевидно, це є те, про що я говорив, про ці колеса, про двигун, який може бути застосований у випадку фактично деокупації самого півострова.
2: Нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з аналітиком, журналістом-міжнародником Тарасом Семенюком. І, пане Тарасе, щодо тих переговорів і домовленостей, які, зокрема, на полях засідання Генасамблеї ООН відбувалися. Ми бачили, як країни Євросоюзу, зокрема, десятки країн виходили зі спільною заявою про те, щоб Росія сідала за стіл переговорів, щоб наблизити цей момент. Водночас паралельно закрита зустріч держсекретаря США Рубіо і глави МЗС Лаврова, глави МЗС Росії відбувалася. Це свідчить про те, що переговори зараз все-таки увійшли в якусь конструктивну фазу? І чи є у Вашингтона, скажімо, такі дієві інструменти для того, щоб, не знаю, впливати, тиснути на Кремль, наскільки це можливо?
0: Ну, сам факт присутності Лаврова в ООН, він продиктований не бажанням двосторонніх відносин Сполучених Штатів Америки і Росії, а це є міжнародний протокол участі в Генеральній асамблеї ООН. Тобто в ній беруть навіть участь найбільші диктатори африканських країн. Тобто на цю Генеральну асамблею ООН спеціальну візу видають. Тобто якщо в тебе там статус персона нон грата в Сполучені Штати Америки, навісно на Генеральну асамблею ООН дають окрему візу, і ти можеш приїхати. Відповідно, присутність Лаврова – це є радше даність протоколу міжнародної Генеральної асамблеї ООН, ніж, скажімо, двостороннім стосункам. А вже, скажімо, в кулуарах Рубіо і Лавров, очевидно, зустрілися, тому що вони є очільники міжнародних відомств кожної своєї країни.
2: Навіть факт, президент Ірану, я так додам репліку, теж побував чи перебуває зараз.
0: От вам і відповідь, так. Тобто це відповідь щодо самої генеральної. І тому вона є винесена. ООН проводить свої зустрічі, і офіс знаходиться в Нью-Йорку, не у Вашингтоні. В цьому є різниця. Тому, звісно, сама зустріч, вона є важливою з точки зору того, що Росія продемонструвала вчергове, і вже публічно Лавров заявив, що вони готові йти на переговори, обговорювати, але не зупиняти так зване СВО. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що всі подальші кроки, які робилися до цього і будуть робитися далі, Росія робить свідомо, особливо, що стосується вбивств українців, знищення цивільної інфраструктури, як от вчора, те, що ми з вами в Києві відчували. Тобто Лавров розписався в кримінальному злочині, який буде трактуватися згідно міжнародного права, міжнародного кримінального суду. Тому ось
2: Сполучені Штати кажуть, Америки якраз планують ледь не ліквідувати МКС.
0: Ну, це є така позиція. Сполучені Штати не були в юрисдикції міжнародного кримінального суду. Так? Все, що відбувається сьогодні з проєктом, який Україна ініціювала самостійно, міжнародний трибунал по відношенню до очільників Кремля, до очільника Кремля та його свити, це є надбання України. І зараз, на даний момент, очевидно, на міжнародний трибунал йде атака, і, відповідно, є світ в певній мірі розділився. Є ті, хто підтримують Україну в цьому, а є ті, хто, навпаки, вважає, що міжнародний трибунал – це є всього-навсього в майбутньому розмінна монета під час переговорів. Ну, так ми не досягнемо справедливості, by the way. Тому сам візит Лаврова, очевидно, він є з точки зору фрейму Генеральної асамблеї ООН в своєму праві, але сама політична присутність, очевидно, не про якісь певні прориви, політичні прориви, чи там переговори, які Росія вже хоче зараз робити.
1: Пане Тарасе, не буде наша розмова повною без розмови про СІ. Тому що зустріч відбулася на військовому летовищі, теж був влаштований, як і свого часу в Анкоріджі, проліт літаків. Відповідно, ну, я зараз дивився соцмережі, з яким скепсисом товариш СІ на це все діло споглядав. Менше з тим, Трамп так таке враження у мене суб'єктивно складається, з усієї сили намагається показати, як він хоче зберегти, ну там, хай умовний, але мир в цьому глобальному протистоянні. А що буде на практиці? Чи припиняться торговельні війни? Чи можемо ми очікувати гарячої фази довкола Тайваню? Чого взагалі чекати в контексті цієї вісі США-Китай?
0: Дуже дуже правильне питання, Романе. Тут я поділяю те, що скепсис СІ абсолютно був не такий максимально помітний. Тут жодних, як то кажуть, інших трактувань немає.
1: Дональд, це навіть не був китайський покерфейс, це вже було таке майже презирство.
0: Ну, Дональд Трамп хотів справити враження. Ми знаємо, що Дональд Трамп любить справляти враження, і з точки зору навіть такого візиту Дональд Трамп справляв враження на Путіна в Анкоріджі. Тобто воно має певний свій сенс, знаєте, коли мова йде про, про такі такого роду візити. Але тут же ж важливо не справити враження там страпу літака, а важливо, власне, от, про що буде йти мова далі. Тому що і Сполучені Штати, і Китай – це є дві країни, від яких залежить вся світова безпека. От оце буквально треба розуміти, і це є фактично те, з чим ми живемо і будемо жити далі. Якщо ці дві країни посваряться і захочуть умовно з'ясовувати стосунки у військовий спосіб, всім буде непереливки. От це треба чітко розуміти. Ну і сама взаємозалежність країн, що Китаю від Штатів, що Штатів від Китаю, очевидно, є теж є очевидною для мене і для всіх нас. Тому що, достатньо пригадати політику санкцій, тарифів, яку Дональд Трамп запровадив проти Китаю на початку цього року. Пам'ятаєте, ці всі пресловуті там 500% і так далі. До чого це призвело? Це призвело до того, що Китай просто-напросто зупинив поставки. Я вже не говорю про товари для садівників, які купляють садові шланги саме в китайській компанії. І це призвело до фактично колапсу всієї садової системи Сполучених Штатів до найбільш таких важливих технологій, де є, де знаходяться рідкоземи. А це технології для літаків F-35. Це є ті проєкти, які без яких Сполучені Штати не виглядали би умовно там найсильнішою армією світу.
2: Пане Тарасе, буквально хвилина щодо Євросоюзу, його присутності, його ролі, от якщо ми говоримо зараз про глобально США і Китай, а Євросоюз, де його місце?
0: Євросоюз з Україною, що важливо, знайшов своє місце. Тобто Євросоюз залишається власне тим гравцем, його хотіли викинути. Це були спільні старання Росії та американців. Китай до цього ставиться абсолютно має іншу позицію, тому що Європейський Союз йому важливий як ринок, звісно, преміальний ринок. Євросоюз залишається, ну, до прикладу, зверніть увагу на угоду, яку Сполучені Штати підписали з Данією щодо Гренландії. Тобто Дональд Трамп починав з таких високих матерій, ми закопимо Гренландію, тобто до, скажімо, спільної угоди.
1: Яка продовжує угоду 1951 власне, року. Я дуже сміявся в цьому місці, пане Тарасе. Не маємо зараз ставити три крапки в нашій бесіді. Дякую за те, що ми встигли підсвітити багато важливих аспектів. З вашою допомогою аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк був з нами на зв'язку. А в студії Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Продовжимо після випуску новин.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Київ пережив чергову нічну російську атаку балістикою. Сили ППО знешкодили 4 ракети «Циркон», 3 «Іскандери», «Бандероль» та більше 2 сотень дронів. Про деталі цих та інших новин вже за мить. А зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня. На Волині, в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, частині Сумської областей. Червоний рівень тривоги в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій. Будьте уважні, перебувайте в укритті. Вночі росіяни застосували для атаки протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М» та 282 дрони, в тому числі і реактивні. Як повідомили повітряні сили, основні напрямки удару були Одещина та Київщина. Українські оборонці неба знешкодили 227 цілей, 4 протикорабельні ракети «Циркон», 3 балістичні ракети «Іскандер», ракету-дрон «Бандероль» і 219 БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряних нападу противника на 13 локаціях, уламки впали в 10 місцях, інформують повітряні сили. І нагадаю, внаслідок ударів по Києву пошкоджено пологовий будинок, зруйновано будівлі, загинуло двоє людей, восьмеро поранених, за даними ДСНС. Наразі триває атака російських дронів. Київська міська державна адміністрація попереджає, що внаслідок російської атаки цієї ночі рух автобуса номер 9 і трамваїв номер 14 та 15 тимчасово призупинено, що пов'язано з перекриттям руху транспорту на вулиці Миколи Василенка. Президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, Київ підтримує такий формат, якщо щодо нього буде відповідна домовленість. Про це Зеленський сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі на тлі запрошення очільника Кремля Путіна на грудневий саміт G20. Він пояснив, що можливості для результативних переговорів, на його думку, створює сам формат G20. На саміті, крім європейських партнерів України, представлені Китай, Індія, держави Близького Сходу, інші країни, частина з яких продовжує підтримувати економічні відносини з Росією. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати офіційно запросили Путіна взяти участь у грудневому саміті G20 у Майамі. За його словами, Вашингтон сподівається, що очільник Кремля прийме запрошення. Тим часом політолог Сергій Таран вважає, що російський лідер Путін навряд чи погодиться приїхати на саміт G20. Таку думку він озвучив в ефірі Суспільного.
2: Якраз от на такі зустрічі лідери світу приїжджають тоді, коли вони впевнені, що вони будуть показувати успіх. Ну так завжди робиться. Ну то треба, щоб прізвище політика асоціювалося з успіхом, ну, для своєї аудиторії. Тому я не думаю, що зараз ця зустріч вдасться. Однак, якщо буде згода Путіна взяти участь у цих зустрічах і в роботі G20, ну це буде, я вважаю, що це буде більше плюс, тому що це означатиме, що діалог є досить плідний, і ми, можливо, дуже будемо близькі до якогось дипломатичного. Ну, я не хочу сказати завершення, але принаймні паузи в російсько-українській війні.
1: Водночас речник російського лідера Путіна Дмитро Пісков у коментарі російським ЗМІ сказав, що в Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони, але остаточне рішення щодо участі Путіна в саміті поки не озвучували.
0: Новини на Українському радіо.
3: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12. На лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду, температура 11-16 градусів. На півдні до 19, в Карпатах близько 10. На Київщині пройде помірний у першій половині дня значний дощ, температура 11-16, у Києві 13-15 градусів, зараз у столиці 10 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз говоримо про спецоперацію «Посейдон». Ми часто чуємо, або не часто, але розуміємо, що хакери невтомно працюють на своєму полі. Свого часу Російська Федерація, вкладаючи величезні кошти у розвиток і мережу своїх хакерів, активно була присутня на різних континентах, в Україні зокрема. Але тепер і наші кіберфахівці зайшли, так би мовити, на це поле зі своїми можливостями. І от в рамках спецоперації «Посейдон» українські хакери отримали документацію стосовно 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту – від крейсерів до атомних підводних човнів, повідомляє видання «Інсайдер». Зокрема, кіберфахівці українські отримали алгоритми навігації, розробки систем гідроакустики, креслення морської робототехніки ворога. Тож тепер нам відомо багато алгоритмів роботи цих пристроїв, цих засобів. Ну, а поки російське конструкторське бюро підраховують збитки від витоку даних із грифами цілком таємно, зрозуміло, що перед нами це тепер порушує інше питання того, як ми можемо скористатися цими отриманими матеріалами і водночас, як самим вчасно захищати власну інформацію від дій у відповідь. Про це говоритимемо сьогодні з нашими спікерами, і один із них – це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Реженко, з яким почнемо цю розмову. Пане Андрію, доброго ранку.
8: Доброго ранку.
9: Доброго ранку, пане Андрію. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Символічно, що вона в Міжнародний день моря відбувається, і у нас тут на морі і під його поверхнею цікаві речі, причому під поверхнею і прямо, і символічно. Я, знаєте, коли прочитав про цю інформацію «Посейдону», мене перше, що спало на думку, це операція з розшифрування шифрувальної машини «Енігма» в час протистояння британських та німецьких вояків. Це часи Другої світової війни. Яке значення ця операція має сьогодні для нас? Наскільки вагоме отримання такого масиву документів, наскільки це на практичний перебіг війни справляє вплив сьогодні?
8: Ну, дивіться, в той час, коли були добути коди шифрування машинки «Енігма», але подібна операція, подібний випадок був, коли 80-ті роки був угнаний літак МІГ-25 в Японію з системою пароль М. Це система загальнодержавного розпізнавання. Це дійсно дуже серйозний був такий удар по обороні тої країни, яка зазнала такого витоку інформації. Тому що прийшлось повністю міняти всю систему. От тоді, коли історія була 80-ті роки, я пам'ятаю, то в принципі, всю цю систему на всіх засобах, це і літаки, і кораблі, і підводні човни, інші системи прийшлось міняти. Це дуже важливо. Зараз також інформація технічного характеру але я все ж думаю, що значення її трохи менше. Звичайно, це важливо знати, які новітні розробки противника, що він бере за основу під час цих розробок, тим більше, що на військово-морський флот, на підводний флот він ставить дуже серйозні такі аргументи для своїх геополітичних амбіцій. От, але ну, тут треба дивитися перше, що цікаво нам особисто. Ну, я продивився той перелік, який там прописаний. Там є, наприклад, система МГК-400. Це гідроакустичний комплекс, новітній досить, який стоїть на підводних човнах 636.3. Тобто це ті шість підводних човнів, які після 2014 року були поставлені на Чорноморський флот. Находились вони спочатку в Севастополі, потім їх перебазували в Новоросійськ, потім дві одиниці, в общем-то, одну знищили, другу серйозно пошкодили. От, ну, вони, це основа навігації, основа управління підводними човнами противника. І нам дійсно дуже корисно знати її тактико-технічні характеристики. Нам корисно знати, з чого вона складає, як вони будують цю систему. Хочу сказати, що, скоріш за все, там багато компонентів західного виробництва. От я якось дивився на специфіку суден російських, які будуються для головного управління глибоководних дослідувань. ГУГІ – це сама секретна частина Збройних сил Росії, яка займається диверсіями підводних кабелів, яка займається підводною розвідкою з дуже різними намірами. Так от, коли будували гідрографічне судно, так зване, фактично розвідувальне, то всі найбільш критичні вузли цих суден, вони приходили в Російську Федерацію на виробництво, в Російській Федерації за кордону, переважно з північноєвропейських країн, тому що свого просто немає. Тому це перша позиція технологічна, подивитися, з чого воно все складає. От то, що там сказано, оці комплекси гідрографічні, там, до речі, показан цей стандарт С-100 гідрографічного мапування. Це теж дуже важливий сучасний стандарт. Він робить дуже дуже гарну візуалізацію того, що, ну, наприклад, командир підводного човна або надводного корабля бачить під водою. Тобто там все розкладується по шарах, починаючи з морського дна. І командир може прийняти рішення по застосуванню зброї. Це також важливо. А по-друге, ми дивимось з точки зору ведення вже операцій. Хоча, відверто кажучи, ну не дуже багато цілей зараз для підводних човнів Російської Федерації в нашому військово-морському флоті України, військово-морських силах. Просто у нас є надводний флот, який для них просто не актуален. У нас немає кораблів, по яким вони могли б полювати, вести бойові дії і так далі.
10: Але ж калібри вони запускають з моря.
8: От калібри єдине, що ну, для калібрів ця система ну, потрібна, але не дуже. Я маю на увазі, що ця система вона дозволяє виявляти підводні човни, надводні кораблі підводного човна. От надводний корабель вона може виявляти на дальності 100 кілометрів. Це заявлена така от дальність. І це дуже багато. Я просто сам провів своє військове дитинство на борту кораблів, у яких були гідроакустичні комплекси. До речі, та сама платіна, яка згадана в тому повідомленні. Це комплекс, до речі, 70-х років ще. І 100 кілометрів, можу сказати, що це досить ну, величезна така дистанція. І надводний корабель точно не побачить підводний човен на такій відстані. Що стосується, наприклад, підводних човнів, там стоїть 16 кілометрів. Це також дуже непогано. Іноді підводні човни, ну, вони можуть виявити один іншого там на відстані набагато менше. Це важливо для навігації, для розвідки і для ну, планування вогневого ураження. Хочу також нагадати, що всі ці відстані вони досить відносні, тому що дуже багато в морі залежить від гідрології. Гідрологія – це як іде електромагнитний сигнал через товщу води. А це залежить від її температури. Ну от якщо взяти море, то температура води міняється тільки на верхніх 50 метрах моря. Все, що нижче 50-метрової глибини, там ну, фактично фіксована температура плюс 2 градуси. Все. От. А от за рахунок того, що вона влітку прогрівається, оцей от електромагнитний сигнал гідроакустичної станції, він може дуже серйозно мінятися і змінювати дальність виявлення. От. Ну, то, що таки, я думаю, що фахівці безпосередньо, у нас є профільні такі структури державні і недержавні, які працюють уже десятиліттями в системі гідрології. Хочу нагадати, що у нас був такий гідроприлад, такий завод, інститут, який досить був одним із самих таких розвинутих на східноєвропейському театрі. Я думаю, що фахівці знайдуть там дуже багато корисних речей. От. Ну і це також може бути корисним нашим партнерам, тому що, в принципі, основну угрозу підводних човнів, оці Антей, Борей, які там вказані, ну в тому числі оцих 636.3, оцих новітніх фрегатів 22-350, це якраз ну, північна частина Атлантики, Балтійське море, Північне море. От там в основному ці одиниці російські, вони знаходяться, і ми знаємо, що зараз вони там досить серйозно інтенсифіцирують от якраз таку агресивність, скажемо.
9: Тобто це те, що знайдене, те, що здобуте нашими кіберфахівцями, воно важливо не лише на Чорноморському театрі. Воно важливе для протистояння і гіпотетичного в Африці, і в Африці, перепрошую, в Арктиці, в Атлантиці, на Балтиці, ну, тобто де завгодно. Якщо я правильно почув сказане вами, пане Андрію, дякую, що приєдналися до нашої розмови. А я нагадаю, що ми спілкувалися зараз з капітаном першого рангу запасу, заступником начальника штабу ВМС Збройних сил України 4-20 років Андрієм Рженком. І ми зараз хочемо залучити для розмови на цю ж тему про спецоперацію «Посейдон», в якій українські хакери здобули документацію щодо 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту, від крейсерів до атомних підводних човнів. Так, про цю операцію пише інсайдер. Хочемо додати до нашої розмови директора компанії з кібербезпеки TenGuards Віталія Якушева. Чи є вже пан Віталій з нами на зв'язку? Поки що не чуємо ми нашого гостя, тому що хочеться і кіберскладову цієї операції проаналізувати, наскільки це можливо, в відкритому режимі, в прямому етері. Пане Віталію, вітаємо вас на зв'язку.
10: Доброго ранку.
11: Доброго ранку.
10: Отже, українські хакери зламали сервери провідних російських науково-дослідних інститутів, закритих підприємств, здобули файли з грифом «цілком таємно». Андрій Риженко щойно нам говорив про те, що не варто перебільшувати цю інформацію, але все одно це, очевидно, інформація, якою можна скористатися. Тут більше про те, от наскільки складно здолати складні рівні захисту державних оборонних об'єктів противника, що він для цього робить, і тут, зрештою, трошки про нашу роботу, але з погляду не зрозуміло технології, а з того, наскільки ми, можливо, виросли або які тенденції спостерігаються.
11: Ну, насправді, будь-яка кібероперація, яка призводить до такого результату, вона повинна бути засекречена, скажу вам так. І коли вона розкривається, це або каже про те, що були помічені, скажімо так, спеціалісти всередині інфраструктури, і просто вже всім зрозуміло, що вони там щось зламали, і тихенько не виходить сидіти, і вони оприлюднюють. Або ж це інколи буває, скажімо так, тупість, коли заради хайпу відкриваються джерела такої інформації. Але з точки зору саме цього конкретного випадку, інформація, яку отримали хакери для України, для нас, просто от якщо брати чисто для України, вона великої критичності або великої якоїсь суперінформації не несе. Бо у нас немає підводного флоту, і ми не воюємо на цьому рівні з Росією. Але для наших партнерів це дуже важлива інформація, і в будь-якому випадку вона буде для них корисна. З точки зору кваліфікації наших спеціалістів, вона і була дуже висока до початку повномасштабної війни, і до початку кібервійни ще 2014 року. І це підтверджується багатьма подібними зламами. Якщо згадати, то рівно рік тому, у серпні 2025 року, також були викрадені документи по одному з атомних підводних човнів «Борей», класу «Борей». Це також була операція. Чомусь також вона була розсекречена, на мою думку, неправильно під час таких операцій. Але Так, маємо можливості, використовуємо їх, як тільки можемо.
10: Можливо, тому що вже відпрацьовано, як з павутиною, пам'ятаєте, свого часу теж був і подив певний, хоча, звісно, це вже увійшло в історії, мабуть, підручників всіх країн про те, як провели спецоперацію павутина. Але розказали деталі.
11: Так, але тут знову ж таки ситуація в тому, що наш ворог захищається, не можна його недооцінювати, вони гарно захищаються. Але ж є, ви правильно відмітили, що є, наприклад, операція «Павутина», де креатив перемагає якийсь підхід захисту. І з одного боку креатив, а з іншого боку недбалість людей або технічних спеціалістів, або нетехнічних спеціалістів може призводити до того, що навіть такі секретні об'єкти, які повинні захищатися максимально, можуть бути скомпрометовані і інформація бути вкрадена.
9: Тут у мене постає питання, яка ймовірність того, що у них на секретних серверах стоїть пароль 1234 або QWERTY, тому що дисципліна кібербезпеки, ну, вона ж все одно ґрунтується на людській дисципліні, хоча, можливо, я дійсно перебільшую, ну, цю от саму, називаємо це, недбалістю, як ви зараз це назвали. Але я хочу спитати іншу річ. В матеріалах, які зараз ми от знаходимо на цю тему, та сама публікація інсайдера, інші джерела. Там поширена така формула, використовується в тому чи іншому вигляді, що тепер, мовляв, ворогу доведеться перепроєктовувати критичні вузли, системи, створювати все з нуля, і це, мовляв, величезні фінансові втрати, бо він муситиме вкладати в це гроші. А в мене таке виникає припущення, а якщо ні? Причому тут, з різних причин. Або нам згодували ДЗУ, або для них це взагалі не має значення, нічого не будуть вони перепроєктовувати.
11: Тут краще звертатися до спеціалістів воєнного мистецтва, скажімо так, інженерів, які... Те, що я кажу, в нас, можливо, таких і небагато в Україні є, або взагалі немає. Тому що тут стосовно тієї інформації, яка отримана, зрозуміти, чи треба їм щось перероблювати, чи була ця інформація до цього відома хоча б теоретично, і вона просто підтвердилася практично, я не можу сказати. Коли ось рік тому там зламали цей клас субмарин Бореї, то там була ще інформація, що можна отримати координати цих підводних човнів. Ось ця інформація, вона більш критична, або інформація, як вони приховуються від сонарів, радарів, там західних образців. Тобто там тоді оце можна ще навіть не технічному і не воєнному спеціалісту якось зрозуміти. Інше це вже така інформація більш глибока, аналітична.
10: Пане Віталію, ну, мабуть, не варто говорити, що якщо стався такий витік даних, то одразу за цим буде відповідь, тому що мені здається, що хакери, вони працюють постійно. І якщо говорити про ті атаки, які здійснює ворог щодо нас, то що найчастіше підлягає, скажімо, стає там номером один, номером два, куди вони спрямовують свої зусилля, і чи змінюються вони от якраз за час навіть повномасштабного вторгнення, чи змінюються ці цілі?
11: Якщо розділити кібероперації так просто, щоб було зрозуміло, без академічної назви, то вони діляться на шпигування і нанесення якісь шкоди тероризму. Так ось вони й досі залишилися, тобто ми всі пам'ятаємо «Київстар», пам'ятаємо атаки на банки і на інші об'єкти критичної інформаційної інфраструктури України. Це терор, кібертероризм. А шпигування, ми його не бачимо. Ми знаємо, що вони є, і, наприклад, навіть коли Мін'юст була зруйнована інфраструктура, я впевнений, що до цього багато місяців вони сиділи і шпигували, тобто викачували інформацію. Тому цей підхід залишається, і всім необхідно розуміти, що якщо немає гучних таких знищень інфраструктури, це не каже, що наша вся інфраструктура не скомпрометована, і треба жити в цьому такому режимі нульової довіри, називається, або Zero Trust, коли ми хочемо знайти ворога в інфраструктурі, навіть коли ми впевнені, що ми захищені. Все одно ми такою невеличкою параною повинні жити, і це допомагає, якщо дійсно була компрометація, швидше знайти ворога в інфраструктурі. І пріоритети в них залишилися ті ж самі: критична інфраструктура, критична інформація про військові об'єкти, про наші плани не тільки у війні, а й економічні, бо вони, ви бачите, і конвенційною зброєю б'ють по нашій економіці. Тому всім великим компаніям, хто платить податки великі і є в реєстрах і аналітичних матеріалах по податках, ті, хто пов'язані з критичною інфраструктурою будь-якою, ну і відповідно воєнною і військовою інфраструктурою, обов'язково повинні себе захищати. Вони номер один пріоритет нашого ворога.
9: Тобто, наскільки я розумію, сьогодні навіть на побутовому чи напівпобутовому рівні, на рівні фінансової дисципліни, скажімо, трошки параної нам всім не завадить, хоча б вчасно змінювати паролі, ну або не використовувати надмірно прості, це якщо вже на найбільш простому рівні про це мислити. Пане Віталію, дуже дякую вам за цю розмову. Директор компанії з кібербезпеки TenGuards Віталій Якушев був з нами на зв'язку. Перед цим ми спілкувалися з Андрієм Реженком про значення для військово-морських сил цієї операції. Нагадаємо, що повітряна тривога на значній частині території України триває. Пильнуйте свою небезпеку, стежте за сповіщеннями і бережіть себе. А ми продовжимо спілкування вже після реклами і випуску новин на Українському радіо. Не перемикайте.
12: Українське радіо. Реклама.
13: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
14: Так, і зростає ризик остеопорозу.
15: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
13: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
15: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
14: Підемо на прогулянку.
13: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
17: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
18: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
19: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
18: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
17: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
20: Слухайте на Українському радіо.
21: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо.
10: Угорщина стає першим суперником збірної України з футболу у стартовому матчі Ліги націй, який цього тижня відбудеться у Будапешті. Цей поєдинок відкриє новий етап для нашої команди під керівництвом першого в історії іноземного головного тренера – італійця Андреа Мальдери. Головним завданням для оновленого штабу є вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи 2028 року. Про особливості призначення італійського фахівця, стан збірної та кадрові рішення ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося зі спортивним коментатором Українського радіо та Радіопромінь Костянтином Дульцевим 24 вересня об 11.07.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Хмельницькому під час атаки дронів зафіксовано влучання в житловий багатоповерховий будинок. А на Одещині під час нічних масованих ударів ворога постраждало 2 людини. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога в значній частині України. Це Волинська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, частина Одеської та Полтавської областей. Тривога жовтого рівня та, зокрема, жовтий рівень у місті Києві. Червоний рівень тривоги на Житомирщині, Київщині, в Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій областях, в одному з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. Хмельниччина відночі перебуває під атакою російських безпілотників. Працювали сили ППО, є збиття, деталі згодом. Про це написав голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін в телеграм-каналі. За його даними, внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби, попередньо без постраждалих. А вночі росіяни здійснили балістичну атаку у 3 хвилі на Київ. В столиці вдалося збити 60% балістичних ракет. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, передають новини Live. Президент зазначив, що хотів би бачити більше збиттів, але цей результат важливий, адже цьогоріч були випадки, коли вдавалося збити лише 10% ракет або нуль. І не тому, що у когось не вистачає досвіду, а тому, що у когось не вистачає ракет, підкреслив глава держави.
2: Безумовно, масово, хто би міг допомогти, Сполучені Штати Америки. Безумовно, я прошу президента Трампа піти на зустріч, незважаючи на те, що це великий дефіцит, і незважаючи на те, що у всіх напівпорожні стоки та через війну на Близькому Сході. Але ось так, ми працюємо з усіма. З Європою, з Сполученими Штатами Америки і не тільки. З багатьма країнами працювали. В ООН працювали. На кожному саміті я займаюся цим питанням.
1: У Києві відомо про 2 загиблих та 8 постраждалих через російську атаку. 4 медики госпіталізували, повідомляв раніше мер Віталій Кличко. Пошкодження зафіксовано в Солом'янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах. На Одещині, за даними голови ОВА Олега Кіпера із соцмереж, під час масованої комбінованої нічної атаки постраждало 2 людини. Під удари потрапили лікарні, гімназії, житлові будинки, торгівельні центри, склади та інші об'єкти. Пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю. Торгівельний центр, який вже раніше був під ударами, зазнали руйнувань продуктові склади і покрівля відділення міської лікарні, вибито скління, гімназії, житлових будинків, пошкоджено автівки. Зазнала російської атаки вночі і Дніпропетровщина, як інформує ОВА, одна людина була поранена в Нікопольському районі, пошкоджено багатоквартирний будинок та автівку. 2 кілометри маскувальних сіток виплітають щомісяця волонтерки в Кременчуці на Полтавщині. Роблять їх для різних підрозділів захисників. Михайло Годим розповість більше.
3: У Кременчуці волонтерки плетуть маскувальні сітки для військових. Як згадує Тетяна Сапко, допомагати армії вони почали ще 2015 року.
4: Ми почали на ринку. Під час роботи я працювала туди на Новоівановському ринку, і ми почали плести сітки. Черга була дуже велика.
3: Замовлення жінки отримують через волонтерів, знайомих та безпосередньо від військових.
4: Конкретно на підрозділі ми не працюємо. 91-ша попросила, 93-я попросила. Ми всім будемо плести. Через волонтерів, через знайомих ми отримуємо замовлення і працюємо.
3: Нині у волонтерському осередку працюють близько 20 людей. Щомісяця вони виплітають близько 2 кілометрів сіток.
5: 3-4 години ми інколи дехто й більше плете. У кого наскільки є можливості. Нелегко, але ж ми знаємо, для чого ми сюди ходимо.
3: Волонтерки також допомагають військовим із необхідним обладнанням та засобами маскування автомобілів.
6: У мого сина була яскрава швидка допомога. Було так опасно на ній передвигатись з раненими. І от Таня, Олег, вони допомогли зібрати кошти, щоб пофарбувати швидку допомогу. Тепер вона має маскувальний вигляд і не так опасно перевозити ранених.
3: Надалі жінки планують збільшувати обсяг плетіння маскувальних сіток. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
1: Уламки безпілотника вночі пошкодили нафтобазу в Ростовській області Росії. Про це інформує телеграм-канал «Астра» з посиланням на інформацію у телеграмі губернатора Юрія Слюсаря. За його словами, під час збиття повітряної атаки на Ростовську область нібито було знешкоджено дрони в Таганрозі та у двох районах. Зокрема, в Кагальницькому районі через падіння уламків дрона пошкоджено адмінбудівлю нафтобази. І крім того, вночі сталося займання на території нафтобази в населеному пункті Новотатарійська через падіння дрона на Кубані. Про це інформує оперштаб регіону, передає телеграм-канал «Екселенова Плюс». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви до 20 метрів за секунду. Температура 11-16, на півдні до 19 градусів, у Карпатах близько 10. На Київщині пройде помірний у першій половині дня значний дощ. Температура 11-16, у Києві 13-15 градусів, зараз у столиці 9 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. Роман Куляда та Олена Зелінченко продовжують працювати для вас у студії. І до нас приєднується колега, журналістка Українського радіо Вікторія Марченко, яка розповість про ситуацію на Луганщині. Вікторія, доброго ранку.
8: Вітаю, Олено, вітаю, Романе, також вітаю слухачів Українського радіо.
9: Доброго ранку, Вікторії. Поговоримо про нерухомість, з якою окупанти, складаються таке враження з інформації доступної, вже чинять не тільки юридичні діяння злочинні, а й фізично на неї впливають, тобто зносять будинки. Що конкретно відбувається і навіщо?
8: Так, це дійсно так. В тимчасово окупованому Луганську планують знести 57 будівель під нову так звану забудову. Так звана влада затвердила проєкт перебудови кварталу «Стандартне містечко» у центральній частині окупованого міста, де зараз живуть понад 1000 людей, забудоване двоповерховими багатоквартирними будинками у 1920-х роках. На місці знесених будинків планують звести багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив Російський єдиний інститут просторового планування, підпорядкований Мінбудрф. Проєкт охоплює територію між вулицями Херсонською, Калугіна, Курчатова та Кільцевою. За даними Російського інституту, більшість будівель зараз визнані аварійними. При цьому в повідомленні не уточнюється, скільки людей живуть саме в будинках, призначених під знесення, та куди їх планують переселяти. На місці старої житлової забудови планують побудувати комплекс із 6 багатоповерхових будинків із нежитловими першими поверхами та підземним паркінгом. Загальну площу забудови оцінюють приблизно понад 403 тисячі квадратних метрів. Строків знесення старих будинків та реалізації проєкту Російський інститут у повідомленні не називає. Тим часом у Сіверсько-Донецьку до плану демонтажу внесли щонайменше 79 багатоквартирних будинків. Про масштаби знесення житла та механізми, як Росія використовує на окупованих територіях, йдеться у дослідженні Центру прав людини «Зміна». Окупаційні адміністрації пояснюють демонтаж нібито аварійним станом будівель. Рішення ухвалюють призначені Росією місцеві так звані адміністрації та підконтрольні їм органи без участі власників квартир. Незалежного обстеження таких будинків немає. І так у Сіверсько-Донецьку масштабний демонтаж почався через кілька років після окупації міста у 22-му році. До 2026 року росіяни знесли лише кілька багатоповерхівок, однак улітку до списку на демонтаж потрапили вже щонайменше 79 будинків. Значну частину житлового фонду

0: Але тим не менше, 30 футболістів це не просто так, тому що, умовно кажучи, ті 11 футболістів, які вийдуть на завтрашній матч проти Угорщини, ну не зможуть зіграти повноцінно нормально поспіль 4 матчі за 11 днів. Потрібна варіація, потрібні різні сценарії. Якщо щось піде не так, якось потрібно буде змінювати гру, і йому потрібні будуть ці футболісти, які зараз перебувають в тренувальному таборі. Що стосується Ліги Націй, так, які задачі стоятимуть перед національною командою саме от в цьому циклі, саме от восени 2026 року? Ну, посісти, по-перше, перше або друге місце. Тому що треба мати певний запасний шлях, щоб потрапити до раунду плей-офф на чемпіонат Європи. Поясню. Ліга Націй нинішня, так, це частина відбіркової кампанії на чемпіонат Європи 2028. Ті команди, які посядуть перші місця в групі Б, якщо Україна хоче потрапити, ну, мати запасний шлях, щоб потрапити на чемпіонат Європи, їй треба вигравати цю групу Б. Аби, якщо у тебе щось не складеться у відбірковій компанії восени 2027 року, що у тебе буде додатковий шанс зайти на Євро через задній двір. По-друге, це буде мати величезне значення перед жеребкуванням. Команди, які посядуть перше і друге місця в цьому дивізіоні групи Б в різних групах, вони перебуватимуть в другому кошику при жеребкуванні. Що значить перебувати в другому кошику? Це означає, що ти отримаєш тільки одного фаворита, а не двох. Тому що якщо ти посядеш третє місце, ти одразу потрапиш на двох фаворитів групи, як це було в 2023 році, коли суперниками збірної команди України на Євро-2024 були збірні Італії та Англії. І тоді це був шок. По-друге, для чого потрібно посідати перше місце і потрапити до плей-офф раунду через задній прохід? Тому що через задній двір, так би мовити, задні двері центрального проходу. Тому що за регламентом у відбірковій кампанії на чемпіонат Європи в 2027 році до фінальної частини потрапляють 12 переможців груп і 8 з 12 команд, які посядуть друге місця. Тобто, за умови, якщо Україна гратиме з одним фаворитом, да, в групі, посяде друге місце, це вже не є гарантією те, що вона потрапить хоча б до плей-офф раунду чемпіонату Європи. Тому тут вкрай важливо не тільки оновити команду для Андреа Мальдера, для нового тренерського штабу, а й все ж таки здобути певні результати. Це виграти цю групу.
1: Ще трохи про Мальдеру. У твоїй характеристиці я, можливо, десь суб'єктивно почула таку компліментарність. Це, можливо, авансом, чи ті два матчі, які вже встигли у червні відіграти, тобі дали підставу так от оцінювати його можливості?
0: Ну, по-перше, збірна команда України дуже круто виглядала в червневому матчі проти збірної Польщі. Тоді на тлі конфлікту, який розпочався між нашими країнами, збірна команда України перемогла в тому матчі. Причому до цього ми з поляками не дуже вдало грали, а це про Андреа Мальдері, це був його стартовий поєдинок. Збірна команда України здобуває перемогу і дійсно це було дуже круто. І вболівальники готові були його носити на руках. Далі був матч проти збірної команди Данії, також товариський поєдинок, але його перервали через те, що Крістіану Еріксону, гравцеві збірної команди Данії, стало зле. Крістіан Еріксон просто грає з клапаном серці, і цей клапан щось йому там відмовив, так, і одразу ж йому почали надавати допомогу. Еріксон залишив поле, но та пауза була настільки великою, для багатьох футболістів це було настільки шоковано, що, в принципі, обидві команди вирішили далі матч не продовжувати. Тобто, здоров'я футболіста важливіше, ну, і тим паче на тлі тих емоцій того, що вони побачили, футболісти далі відмовилися грати. Ну, окей. В принципі, зараз сказати важко що-небудь про Мальдера. Ну, тому що коли були черневі матчі, там був один склад. Зараз матчі вересневі, жовтневі, коли він набагато більше гравців викликав, коли він викликав набагато, дуже багато дебютантів, це зовсім інша історія. Тому треба просто подивитися, як збірна гратиме в найближчі 11 днів, і вже тоді можна робити якісь підсумки.
2: Що з рекордом Ярмоленка? Станеться рекорд? І чи має це ігрове значення? Чи потягне збірну вниз, вгору? Вперед? Ні.
0: Ну, скажімо байдуже. Так, виклик Андрія Ярмоленка до збірної команди багато хто сприймає неоднозначно. Так? Андрій Ярмоленко вже ветеран, заслужений.

0: Ветеран збірної команди України Київського Динамо.
1: Скільки йому років?
0: 36. В Київському Динамо він залишився на цей сезон. Він мав вже завершувати кар'єру і переходити на посаду спортивного директора цього клубу. Але, тим не менше, в нього залишилося ще один незакритий гештальт, так би мовити. Андрій Ярмоленко в списку найкращих бомбардирів чемпіонату України. І для того, щоб стати найкращим бомбардиром чемпіонату України, йому в історії української прем'єр-ліги йому треба забити ще два голи. Один гол він вже забив. У нього і у Максима Шацьких по 124 голи. Тобто Андрію залишилося лише забити один гол для того, щоб стати от найкращим в українському чемпіонаті. Крім того, Андрію Ярмоленко залишилося забити три м'ячі в складі національної збірної команди України, щоб перевершити рекорд Андрія Шевченка. У Андрія Шевченка 48 забитих м'ячів в складі національної команди, у Андрія Ярмоленко 46. Тобто, за ці 6 матчів, які відбудуться восени цього року, це цілком реально. Але, з точки зору перспективи, чи потрібен тренерському штабу збірної команди України Андрій Шевченко, скажімо, з перспективою на Євро-2028? Я, чесно кажучи, дуже-дуже сильно сумніваюся. Так, Андрій Ярмоленко навіть на рівні чемпіонату України може видати дуже крутий перший тайм. Або другий тайм, або, умовно кажучи, 30 хвилин. Але насправді вік все ж таки дається в знаки. Збірна, рівень збірних – це зовсім інших збірних. Наскільки вистачить Ярмоленка, теж не зрозуміло. Ну, умовно кажучи, Андрій Ярмоленко може визначити долю поєдинку, якщо збірна команда України програватиме, так, і на 70-й хвилині тренерський штаб випустить Андрія Ярмоленка для того, щоб він зробив у ті свої фірміні 4 ривки, так, або там кілька обводок і створив небезпечну ситуацію, після якої буде забитий гол. Чи влаштовує Андрія Ярмоленка така роль в збірній команді України? Ну, чесно кажучи, не знаю. Ну, треба просто подивитися, навіщо він збірній. Да, і ви знаєте, тут така ж цікава пікантна ситуація. Ще всім все зрозуміло, що після завершення кар'єри Андрій Ярмоленко приступає до виконання обов'язків спортивного директора футбольному клубі «Динамо Київ». Але так сталося, що ніби Андрій Ярмоленко вже, як гравець, виконує такі функції, так? Ну, нещодавно було питання, чи змінить президент і власник клубу брати Суркіси головного тренера Ігоря Костюка. Андрій Ярмоленко почав переговори з хорватським фахівцем Недадом Б'єліцею, так? І Недад Б'єліця був дуже здивований тим, що йому подзвонив гравець київського «Динамо», так, футболіст, а не умовно кажучи з такою пропозицією, а не умовно кажучи там діючий спортивний директор, чи власник клубу, чи президент клубу. Для нього це була незрозуміла ситуація, чому гравець до нього телефонує, так, і пропонує посаду обговорити, чи було б йому цікаво очолити київське «Динамо». І це якось неоднозначно, це все сприймається, ну, поки Андрій Ярмоленко все ж таки має завершити кар'єру. Ну, і тому, що як тепер діяти тому ж головному тренеру нинішньому Ігорю Костюку, який знає, що гравець, якого він тренує, якого він ставить в склад, перед яким він ставить певні задачі, паралельно ще веде переговори для того, щоб змінити цього тренера. Тому, чесно кажучи, з Ярмоленком тут ситуація, ну, зовсім неоднозначна.
1: А щодо викликаних футболістів, на кого ми можемо розраховувати, якщо вже зазираємо у 2028-й?
0: Ну, якщо ми говоримо про нинішній склад, нинішній призов, так би мовити, варто сказати, що дуже багато травмованих у нас гравців, і у нас виникла просто шалена проблема з воротарями. Ще рік тому ми мали просто шалений вибір воротарів, не знали, на кого робити ставку. Так, в нас був number one Трубін, який грає за Бенфіку, але зараз в нас повний швах. Тому що Андрій Лунін не грає за мадридський Реал, Анатолій Трубін не грає за португальську Бенфіку, хоча в минулому сезоні він був основним воротарем. Волинець травмований, це воротар Полісся, так. Ніщерєт, гравець київського «Динамо» воротар травмований. І у нас залишається єдиний воротар – це Різник, який є гравцем донецького клубу «Шахтар», який ще, якщо я не помиляюся, в офіційних матчах за збірну команду України не грав. І тому, що він має грову практику, Андреа Мальдера має завтра виставити його до стартового складу на матч проти Угорщини. Але є Анатолій Трубін, так, який відіграв непоганий матч в Лізі Європи проти Бенфіки, голів не пропускав, і він останні кілька років був number one в збірній команді України. Ну, я думаю, що буде варіювати Мальдера, не усі матчі проведе в цьому циклі восени, тобто в вересні і в жовтні, Анатолій Трубін чи Дмитро Різник. Все ж таки, я думаю, що він якось поділить між ними ігровий час. Далі, Артем Довбик, який був спочатку викликаний, в нього травма. Олександр Андрієвський, несподівано в нього виникла проблема в вигляді апеніциту і довелося лягати на операцію. Артем Степанов перед приїздом до збірної команди України зазнав травми в чемпіонаті Нідерландів. Ще раніше травмувалися Маліновський, Мудрик. Ну,
2: Костю, маю тебе перервати. Так. У нас зараз фінальний свисток в етері. Далі подивимося зрештою матч. Я думаю, що матимемо нагоду його обговорити. Костянтин Дульцев був у нас в студії.
3: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
10: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
12: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозуміло для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. На Рівненщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок російської атаки. У Боярці на Київщині зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У застосунку «Дія» стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нас відбору на дитяче Євробачення. Про це та інше. Далі детально. Тривога триває у низці областей жовтого рівня на Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, також у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, частково Одеській областях і в Полтавській області червоного рівня тривога на Житомирщині, Чернігівщині, в Київській, Донецькій, Запорізькій областях, в окремих районах на Харківщині та Сумщині. Будьте уважні. В Рівненській області є пошкодження інфраструктури внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. В області впродовж ночі і ранку триває повітряна тривога. Працюють сили ППО, інформує обласна військова адміністрація. На Волині сьогодні збили два шахеди. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Роман Романюк у соцмережах. Одного силами тактичної авіації, другого мобільними вогневими групами – ППО. За попередньою інформацією, на Волині обійшлося без постраждалих або пошкоджень інфраструктури. Російські удари знищили відділення та пошкодили сортувальне депо нової пошти у Києві. Ніхто з працівників не постраждав, повідомили у компанії. Цілілі посилки вже переміщують на нову локацію. Знищені обіцяють компенсувати клієнтам. На Куп'янському відтинку фронту в зоні відповідальності 116-ї окремої механізованої бригади російські окупанти не припиняють штурмових дій. Втім, їх інтенсивність залежить від погоди. Про це в ефірі Суспільного розповів офіцер відділення комунікації бригади Валерій Кисельов.
2: Більш впливає погода. Є можливість підняти в повітря більше дронів, інтенсивність зростає. Погода, ось як зараз, дощі почалися, інтенсивність знизилась. А тактика приблизно одна і та сама. Вони, поки ще листя є, намагаються долучитись, як ми ближче до нашої лінії атакувати. Механізованих штурмів чи там допомоги якихось мотоциклів, квадроциклів зараз не відбувається. Артилерія та мінометка теж працює, а якщо наш особовий склад змушений там покидати укриття чи спостережні пункти, то починають працювати по ним і в ПВІ. По великим місцям, де може, з їх точки зору може бути скупчення наших військовослужбовців або те саме, працюють КАБи. КАБи застосовуються регулярно.
0: Новини на Українському радіо.
1: За стосунку «Дія» зранку стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Він триватиме до 10 ранку 26 вересня. Як і в попередні роки, переможця визначаться за результатами голосування журі та глядачів 50% на 50%, розповіла в ефірі Суспільного виконавча продюсерка творчого об'єднання Євробачення Оксана Скибінська. За її словами, глядацьке онлайн-голосування пройде у два етапи. Перший вже розпочався, другий відбудеться під час трансляції фіналу нацвідбору 26 вересня, початок о 19-й.
3: Голоси сумуються. Тобто в першому етапі 50% загальних голосів глядачів, в другому етапі ще 50% загального результату глядачів. Всі ці бали будуть голоси підсумовані і складуть половину загального результату голосування. Іншу половину визначить журі.
1: Взяти участь у голосуванні можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок «Дія» в розділі «Сервіси», обрати опитування та віддати свій голос за одного із шести учасників. Трансляцію фіналу нацвідбору забезпечить Суспільне мовлення. Також спеціальна трансляція з перекладом жестовою мовою буде доступною на офіційному сайті «Суспільне дитяче Євробачення». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській і Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви до 20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів на півдні до 19, а в Карпатах близько 10. На Київщині сьогодні пройде помірний у першій половині дня значний дощ. Температура 11-16, у Києві до 15 градусів. Зараз у столиці 10 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває наш ефір. Роман Коляда, Олена Зелінченко у студії. Разом із нами коментатор Українського радіо, радіопромінь Костянтин Дульцев. Ми говоримо, зокрема, про національну збірну, на якій зупинилися в попередній частині, тож можемо
4: продовжити.
1: Я тут продовжити.
4: Всіх намагався в роздягалку відправити, не вийшло.
1: Отже, Костю, тобі слово.
5: Так, ми закінчили на тих футболістах, яких викликав до збірної команди України Андреа Мальдера, але деякі з них виявилися травмованими. Артем Довбик травма, Артем Степанов травма, Олександр Андрієвський апендицит. Теж можна віднести до травмованих футболістів. Ілля Забарний провів тільки два матчі. Це наш провідний захисник, який грає за найкращий клуб Європи, французький ПСЖ. Але два матчі були невдалими для нього. Це зі Слованом в Лізі чемпіонів і в Суперкубку Франції. Єгор Ярмолюк за домовленістю українських лікарів і англійських не приїхав до збірної. Він залишився в футбольному клубі Бренфорд. У нього є там травма, його турбує нога. І лікарі Бренфорда зробили йому укол в ногу, після якого 8 днів він не може взагалі грати в футбол. Ну, так би мовити, витримувати певні навантаження. Тому склад збірної є вже як є, хоча його, ще раз кажу, називають найгіршим за останні 25 років, я, в принципі, так не вважаю. Поки команда не зіграла ці 4 поєдинки, ми не маємо права говорити про такі речі. Тим паче, якщо подивитися там на склади збірних команд Угорщини, Північної Ірландії, з якими ми будемо грати, Грузії. Ну, там теж є травмовані футболісти. Там є теж футболісти, в яких є певні проблеми, які також не відіграють 4 матчі поспіль за 11 днів. Тому тут все, в принципі, нормально для збірної команди. Ну, наприклад, той же лідер збірної команди Угорщини Домінік Сабаслай, гравець Ліверпуля. Ну, я не впевнений, що він зможе на гарному рівні провести 4 матчі за ці 11 днів. Тим паче, 2 поєдинки пропадають на матчі проти збірної команди України. Тому, окей, дивимося, слідкуємо за збірною, все гаразд. В принципі, у мене особисто є оптимізм з приводу найближчих 2 тижнів.
4: І тут цікаво, з приводу цього твого оптимізму, по-перше, я далеко не завжди у тебе його, Костя, бачу, стою достатньо прагматичним поглядом на футбол, зокрема. Ну, і це круто, що є підстави для оптимізму, суб'єктивно від себе додам. А з іншого боку, от я тебе слухаю, цей перелік футболістів і команд, за які вони грають, ну, ми вже неодноразово говорили про співвідношення рівня національного чемпіонату, чемпіонатів, у яких грають кращі гравці, ну і відповідно, чому відповідає рівень збірної? Рівню чемпіонату, рівню тих чемпіонатів, де грають наші суперзірки, чи це якась третя величина, і тоді як її взагалі оцінювати?
5: Скажімо так, наш чемпіонат слабкий. Можливо, він і правду слабкий за останні 25 років. Все ж таки, війна вдалася в знаки. Усі, хто більш-менш себе проявляють в українському чемпіонаті, намагаються виїхати за кордон і там себе проявити на найвищому рівні. Неважливо, граєш ти там в вищому дивізіоні, чи граєш ти, умовно кажучи, в чемпіоншипі, як, наприклад, футболіст-дебютант збірної команди України Варфоломєв, який сьогодні продовжив контракт з футбольним клубом Лінкольн. Да, це чемпіоншип, і він вийшов там з другого дивізіону, але, тим не менше, футболіст там на гарному рахунку.
1: А вони так просто можуть самі шукати собі місце?
5: Так, звичайно. В принципі, я не знаю, як там з приводу ТЦК, з приводу всіх цих питань, з приводу броні, но кандидати до збірної команди України, вони спокійно можуть. Ну і тим паче Варфоломєв...
1: Я думала, що футболістів продають, знаєш, або шукають функціонери.
5: Або, ну, їх і продають, звичайно. Звичайно, зараз багато клубів живуть за рахунок того, що вони намагаються продати футболістів. Ну, number one – це в нас, умовно кажучи, Донецький Шахтар, так? Який за те, що виступає в Лізі чемпіонів, заробляє певні кошти, десь приблизно 50 мільйонів, так? Тільки за участь в Лізі чемпіонів. Так і, в принципі, він обрав місцем дислокації Донецький Шахтар, місцем домашніх ігор в Лізі чемпіонів, лондонський Стемфорд Брідж. Це домашня арена лондонського Челсі. Хоча здавалося, ну, де Шахтар, де Донецька, де Лондон, да? Но це була певна стратегія, це є певна стратегія з боку керівників Донецького клубу, тому що вони розуміють, тому що це Англія, це найбільший ринок і це найбільш платоспроможний ринок. Сотні мільйонів, десятки мільйонів, навіть не доларів і не євро, а саме фунтів, можуть платити англійські клуби. Тому вони грають на очах в англійських скаутів і так, тим не менше, продають футболістів. Але переважно це робиться з бразильськими футболістами. Українські футболісти, на жаль, стільки зараз не коштують. Але збірна є, збірна грає і збірна буде намагатися вийти на Євро-2028. Так буде складно, я не сумніваюся, що буде складно. Будуть нерви, будемо підбивати підсумки за ці 4 матчі. Але давайте просто, щоб гравці вийшли на поле і почали. І тоді вже можна робити якісь перші попередні підсумки, щось говорити.
6: Можливо, коротко, щодо підготовки до Євро-2028, чи можуть бути несподіванки не тільки щодо української збірної, а загалом от на етапі підготовки з інших країн, інших збірних?
5: Ну як, воно специфічне буде, це Євро, да? Євро-2028.
6: Чому?
5: Його будуть проводити одразу 4 країни. 2 офіційно, це Великобританія і Ірландія, а 4 це Уельс, Шотландія, Англія, які входять до конгломерації Великобританії, так, і окрема Ірландія. Хотіла ще Північна Ірландія провести, так, але вони там стадіон не встигли нормально підготувати. Тому 4 країни і ніби мали бути 4 господарі. Але, тим не менше, всі ці 4 країни, які будуть організовувати матчі, вони грають відбірковий цикл, і вони за спортивним принципом хочуть потрапити, так би мовити, на домашнє Євро. І з цим і виникають певні складнощі, що, в принципі, ці команди місця в плей-офф вже як мінімум матимуть. Так? Чому, якщо ці команди в плей-офф виходять, то 4 других місця не потрапляють до плей-офф раунду, щоб мати ще один додатковий шанс потрапити на чемпіонат Європи. Чому так важливо все ж таки нам посісти перше місце в цій групі і вийти надалі? Тому це буде дуже цікавий, незвичний відбір. Він вже починається незвично, тому що ніколи такого не було, щоб восени збірні грали одразу 4 матчі поспіль. Це такий собі, ну, міні-чемпіонат, так би мовити, розділений на певні дивізіони. Подивимось, як воно буде, але далі буде круто і буде цікаво.
4: Що у нас відбувається, ну, я так, знаєш, для себе це називаю паралельною реальністю, ну, тобто з молодіжками.
5: Ну, молодіжка також гратиме ці дні свої матчі відбіркової компанії на чемпіонат Європи. 26 вересня гратимемо проти Туреччини і 2 жовтня проти Хорватії. Які шанси нас потрапити на чемпіонат Європи? Згодом, можливо, навіть і на Олімпіаду, тому що майбутній чемпіонат Європи – це в нас і відбірковий турнір на Олімпійські ігри 2028. Туреччина і Хорватія, також товариська гра з Албанією, до речі, да, забув про неї 5 жовтня. Хорватія – лідер нашої групи, вона має 13 очок, на другому йде Туреччина 11, Україна зараз на третій позиції 8. Щоб посісти друге місце, треба виграти у нас в обох матчах. Треба виграти у Туреччини і в Хорватії. Ну і сподіватися, що хорвати втратять очки з немотивованими, так би мовити, угорцями. Тоді ми можемо посісти друге місце і через плей-офф раунд спробувати от пробитися на чемпіонат Європи. Щодо Олімпіади, то сам відбір буде складнішим, ніж в 2023 році, адже організатори Олімпіади вирішили скоротити кількість учасників фінального турніру Олімпійських ігор. Раніше їх було 16, зараз їх буде 12. Вони вирішили, організатори Олімпійських ігор, віддати пальму першості жіночому футболу, тому що жіночий футбольний турнір в нас збільшений з 12 до 16 учасниць. Ну, FIFA і Міжнародний олімпійський комітет таким чином хочуть підвищити статус жіночого футболу, ну і тим паче, що жіночий футбол зараз є дуже популярним у Сполучених Штатах Америки, і, зокрема, в Лос-Анджелесі, де будуть Олімпійські ігри.
6: Ну, якщо вже зайшла тема про жіночий футбол, то тут запитання, чи є в наших представниць шанси потрапити на найближчий чемпіонат світу. Нагадаю, він відбудеться у червні 2027-го в Бразилії, а потім наступна сходинка Олімпіада 2028.
5: Так, відбір на чемпіонат світу ще триває. 32 команди візьмуть участь в турнірі, 11 з яких це європейські збірні, 4 команди від Європи вже відомі, це Данія, Франція, Німеччина, Іспанія. Ще 7 учасниць від Європи, вони визначатимуться через плей-офф раунд, в ньому візьмуть 16 команд, зокрема, братиме і збірна команда України. В першому раунді плей-офф наші дівчата гратимуть проти збірної Словаччини. Перший матч відбудеться 9 жовтня в місті Прешов на стадіоні Татран. Матч-відповідь і номінально домовлення домашній також для нас поєдинок, також гратиметься в Словаччині, вже в місті Кошице. Команда, яка переможе в цьому двоматчевому протистоянні, вийде до другого раунду на переможця Греція-Англія. Якщо ми пройдемо Словаччину, ну, чесно кажучи, давайте просто скажу чесно, ми не зможемо пройти Англію. Це нереально, тому що Англія – це, ну, це такий космос на сьогоднішній день. Українки от грали з англійками в цьому році у відборі на чемпіонат світу. Два матчі провели в березні, поступилися з рахунком 1-6 і 0-3. Англія – це жіноча збірна, це дворазовий чемпіон Європи в 2025 і 2022 роках. В 23-му це віце-чемпіонки світу. Ну, це настільки топова команда, що, ну, чесно кажучи, ну, навіть дива в цьому поєдинку не станеться. Але те, що ми зможемо дійти до пізньої стадії плей-офф збірна команда України, це вже можна говорити, про що успіх є.
4: Цікаво, що збірна команда і жіноча теж, так би мовити, батьківщини футболу, показує цікаві результати. Можливо, ця напівлегендарна теза про батьківщину футболу все ж таки має якісь історичні підстави і підґрунтя. Якщо продовжити розмову про футбол в цілому, про футбольні заробітки, ми от говорили про американський чемпіонат, що на ньому все було дуже дорого, що на ньому всі заробили, і це велика така, ну, економічна реальність окрема, фактично, теж цілий космос. Що з європейським в цьому сенсі відбувається? І, відповідно, що з Лігою Європи, Єврокубками, цими всіма турнірами?
5: Жіночими, так?
4: Та, в принципі, і в цілому. Можна обидві частини дивитися.
5: Ну, окей. Якщо ми говоримо про жіночий футбол, так, зараз купа турнірів відбувається. Ну, наприклад, от вівторок-середа були зіграні матчі групового етапу регулярного чемпіонату Ліги чемпіонів. На жаль, українського клубу там немає. Наша команда «Металіст 19-25 грає в Єврокубках, але в турнірі рангом нижче. Це, так би мовити, Ліга Європи. Дівчата наші грали вчора, програли португальському клубу Торренсе з рахунком 1-2. Ну, але попереду ще матч-відповідь, який відбудеться 30 вересня. Насправді, якщо порівнювати популярність чоловічого і жіночого футболу, то, ну, звичайно, популярність чоловічого, вона перевищує жіночого футболу, оскільки чоловічий футбол вже понад століття розвивається як комерційна складова, так, має мільярдну аудиторію. Хоча жіночий футбол на сьогоднішній день є одним з таких, знаєте, найбільш динамічно розвинутих видів спорту, і темпи зростання, глядацький інтерес, інвестиції – це все, звичайно, дуже добре. Тут, розумієте, історичний такий контекст, слід сказати. Насправді, от, поки чоловічий футбол активно розвивався, жіночий футбол був у нас офіційно під забороною. Ну, от такий приклад. 1974 рік. В світі здійснено офіційний трансфер, коли за футболіста було заплачено 1 мільйон доларів. Це Едсон Арантос до Насименто, якого в світі знають як Пеле, переходить з бразильського клубу Сантос до футбольного клубу Нью-Йорк Космос. Жіночий футбол в цьому році в таких країнах, як Німеччина і Англія, офіційно дозволено займатися жінкам і грати в футбол. Тому що до 70-х років жіночий футбол був під забороною на офіційному рівні. Це, ну, уряд видав такі постанови ще в 20-х роках. Тому що чиновники Союзу заявляли, що такі речі, як біг, як удар по м'ячу, як боротьба, вони порушують норми благопристойності і порушують норми жіночості. Хоча до цього в світі вже існував на рівні Олімпійських ігор, там, я не знаю, баскетбол жіночий, жіночий гандбол, так? А футбол був заборонений. Тому жіночому професійному футболу, ну, чесно кажучи, трохи більше 30 років. Тому що от чемпіонати світу серед жінок почали проводитись з 1991 року. І сьогодні він, в принципі, переживає бум. Так? Такі турніри, як там жіноча ліга чемпіонів УЄФА, національні чемпіонати, наприклад, англійська ВСЛ, американська ліга, збирають повні стадіони на футбол у виконанні футболі жінок приємно дивитися. Провідні європейські топ-клуби зобов'язані розвивати жіночі секції, що поступово нівелює такі упередження аудиторії, перетворює жіночий футбол на самостійний потужний продукт. Єдине, що проблема, це з трансферами. Да? За жінок стільки грошей, як за чоловіків, зараз не платять. Умовно кажучи, якщо ми беремо українські реалії, то є, неможливо, щоб, умовно кажучи, футбольний клуб «Кривбас» десь знайшов перспективну гравчиню десь в Венесуелі, так, і купив її там за 100 тисяч доларів, цей трансфер здійснив, а через рік продав за 3 мільйони і на цю різницю жив, таке неможливо. Тому що, наприклад, лише дві гравчині в світі є на сьогоднішній день, за яких було заплачено більше мільйона доларів. Це Наомі Гірма, яка перейшла з клубу «Сан-Дієго» до «Челсі» в 25-му році за 1 100 000, так, і Олівія Сміт з «Ліверпуля» в «Арсенал» за 1 300 000, також в 2025 році. Ну і взагалі фінансова складова, щоб ви собі уявляли. Жіночий чемпіонат світу, який у нас пройшов у 2023 році, призовий фонд був 152 мільйони доларів. Чоловічий чемпіонат світу, який от нещодавно закінчився на полях Сполучених Штатів Америки, 871 мільйон. Тобто різницю уявляєте. В УЄФА, так, чоловічий чемпіонат Європи в 2024 році, призовий фонд у нас був 330 мільйонів, призовий фонд жіночого чемпіонату Європи, який був через рік, 41 мільйон. Самі зробили.
6: Знаєш, майже афоризмом скажу, що якщо не бачила, не знаю, це не означає, що цього не існує. До речі, щодо самого афоризму можна застосувати. Але разом із тим, дуже мало інформації, скажімо, якщо навіть людина не цікавиться футболом в принципі, все одно десь в соцмережах обов'язково обговорюється фанатами футбол чоловічий. Щодо жіночого дуже мало інформації. Скільки в нас команд, де вони, хто вони, які імена?
5: Так, якщо ми говоримо про чемпіонат України, 8 команд беруть участь в прем'єр лізі чемпіонату України. З них 4 демонструють досить непоганий рівень. Ряд команд перебувають в одній системі з чоловічими клубами. Тобто у команд один власник, одна назва. Наприклад, лідерки турнірної таблиці «Металіст» 19-25, вони відносяться до системи футбольного клубу «Харків». «Колос» Ковалівка відноситься до системи футбольного клубу «Колос». «Полісся» Житомир до «Полісся». Крім того, є такі команди, як «Одеський Сістерс», жіночий футбольний клуб «Шахтар», жіночий футбольний клуб «Кривбас» і команда «Ладомир» з міста Володимир і «Уманські Пантери». Є перша ліга, є друга ліга. «Металіст» 19-25 – це єдиний клуб, який грає в Єврокубках. До речі, 3 команди в цьому сезоні грали в Єврокубковій компанії. 2 вже закінчили участь, «Металіст» грає. До речі, така є цікава тенденція, якщо я не помиляюся, так, «Металіст» 19-25 – це, напевно, єдиний український клуб за багато-багато років, да, можливо, за всю історію українського футболу, який літні збори проводив за кордоном в Нідерландах, так, і грав там серію товариських матчів з місцевими жіночими клубами. Це дійсно дуже класно, що поступово жіночий футбол, стає професійніше. Так, це дуже важко зробити. Повні стадіони наші дівчата не зберуть, тому що грають вони переважно на тренувальних базах тих команд, до системи яких, чоловічих команд, до системи яких вони відносяться. Але все ж таки поступове зростання все ж таки маємо. Збірна команда України все ж таки регулярно матчі транслюються на місцевих каналах Суспільного і на Суспільне
6: Спорт. Хто тренує? То ще не дивилася, я ж кажу, це не означає, що воно не має свій попит, свою популярність. Хто тренує збірну жіночу?
5: Ія Андрущак. Ага. До речі, ця фахівчиня...
6: Це цікаво було, чи чоловік, чи жінка.
5: Жінка. До речі, ця жінка свого часу, це єдина жінка, яка працювала з професійним, як головна тренерка, професійного футбольного клубу чоловічого. Вона тренувала команду «Ворскла-2», яка грала в другій лізі. Тому що зараз є тенденція в Європі, коли жінки стають головними тренерками чоловічих клубів. І навіть в вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини в Бундеслізі минулому сезоні призначили фахівчиню, яка врятувала клуб «Уніон Берлін» від виліту з Бундесліги. Так, в Португалії працювала жінка. В другому дивізіоні чемпіонату Франції також жінка працює на чолі футбольного клубу. Тобто така тенденція є, що...
6: Якщо священниками жінки можуть ставати, і навіть трансгендери, то чому б не розчудити?
5: Та вони можуть тренувати, слухайте, це абсолютно нормальний процес. У нас арбітрині обслуговують футбольні матчі за участю чоловічих команд. Це нормально. Наприклад, та ж Катерина Монзоль обслуговує минулого матчі за участю Динамо і Шахтаря. Це такий треба мати характер, я вам скажу.
4: Це характер, бо абсолютно навіть не буду намагатися сперечатися, але спитати хочу про інше. Я просто згадую давніші часи, там, коли ну, за мирних обставин можна було побувати, наприклад, в дитячій школі і футбольній Динамо. І це було таке, знаєш, тотальне хлопчаче царство. Ти зараз сказав, що жіночий футбол стає професійнішим, а де навчаються? При своїх командах на любительському рівні, починаючи з дворового футболу, чи все ж таки є центри навчання?
5: Ну, знаєте, деякі з них навіть приходять з інших видів спорту. Так, якщо там, умовно кажучи, в легкій атлетиці в якоїсь гравчині не вийшло, ну, у спортсменки не вийшло, вона може змінити вид спорту і прийти в футбол. Швидко бігати вміє, вміє. Все, що потрібно від тебе, це швидко бігати. Ну, а з м'ячем тебе навчать впоратись. Ну, рівень зараз просто такий. Де навчаються? Ну, звичайно, що створюються секції, УЄФА цьому приділяє велику увагу. Так, деякі представники футбольних клубів скептично відносяться до появи жінок в українському футболі, не хочуть розвивати цей напрям, але тим не менше багато хто і розвиває, і таких більшість. Багато дівчат до 13 років навчаються в одних секціях, навіть в одних колективах з чоловіками, з хлопцями. Ну, а потім вже після 13 йде розділення, тому що після 13 вже, ну, я не можу сказати, що починається професійний футбол, але ну, вже наближений до професійного.
6: Ну що ж, Костю, щиро дякуємо, що підсвітив, просвітив, проаналізував, прокоментував. Справді, такої футбольної теми в нас було сьогодні дуже багато. І я нагадаю, що у програмі «Сьогодні зранку» брав участь спортивний коментатор українського радіо, радіо «Промінь» Костянтин Дульцев, який побував у нашій студії. Роман Коляда і Олена Залінченко провели сьогоднішню програму. Ми прощаємося з вами до завтра. Ну, а далі наші колеги підхоплюють інформаційну естафету, тож залишайтеся з нами.
4: От тепер точно фінальний свисток.
0: Українське радіо. Реклама.
7: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
8: Так, і зростає ризик остеопорозу.
9: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
8: Підемо на прогулянку.
7: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
12: Ой, летіли дикі гуси.
11: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
13: Важливо знати.
14: Під час оформлення працівників роботодавці можуть обирати між двома формами співпраці – укладенням трудового договору або договору цивільно-правового характеру. Обидва варіанти мають юридичну силу, але відрізняються за своїм змістом, правовими наслідками, порядком оподаткування та обсягом соціальних гарантій. Податкова служба зазначає, що правильний вибір форми співпраці між суб'єктами господарювання та фізичними особами напряму впливає на обсяг податкових зобов'язань та дотримання вимог трудового законодавства. Отже, трудовий договір. Він передбачає офіційне оформлення трудових відносин, сплату єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб, ПДФО, та військового збору із заробітної плати. Роботодавець несе відповідальність за нарахування та сплату цих податків і внесків. Водночас цивільно-правовий договір укладається для виконання конкретної роботи або надання послуги. У такому випадку оплата здійснюється у формі винагороди, а обов'язок сплати податків, ПДФО та військового збору покладається на замовника або виконавця, залежно від умов договору. Також такий договір не передбачає соціальних гарантій, відпусток, лікарняних тощо.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. У двох районах Волинської області щойно оголосили повітряну тривогу. Подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. У столиці знешкодили залишки ракети, що впала біля багатоповерхівок. У Києві вдалося збити 60% балістичних ракет, повідомив президент Зеленський. Вранці у Румунії розбився безпілотник. Про це та інше далі докладніше. У Києві знешкодили залишки російської ракети «Іскандер», яка впала у дворі біля багатоповерхівок. Нею росіяни ударили по столиці цієї ночі. За допомогою піротехнічної машини та маніпулятора рятувальники вилучили залишки ракети та перевезли їх для подальшого знищення, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій на сайті. У Подільському районі Києва внаслідок нічного обстрілу у пологовому будинку пошкоджено вікна, двері та частина фасаду будівлі із першого по п'ятий поверхи. Вікна у приміщеннях пральні та котельні, а також клініко-діагностичний центр поруч. Пацієнти, діти та медики не постраждали. Вони перебували в укритті під час атаки. Одного загиблого знайшли на парковці біля медзакладу. Під час ракетної атаки у пологовому будинку народився хлопчик, повідомило Міністерство охорони здоров'я у телеграмі. Російські удари також знищили відділення та пошкодили сортувальне депо нової пошти у Києві. Ніхто із працівників не постраждав, повідомили у компанії. Вцілілі посилки вже переміщують на іншу локацію, а вартість знищених обіцяють компенсувати клієнтам. Росія вночі ударила по Україні ракетами, зокрема цирконами і балістикою, а також запустила 282 дрони. Збито або знешкоджено 4 циркони, 3 балістичні ракети та 220 безпілотників, серед них типу «Бандероль», повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України у Фейсбуці. У Києві вдалося збити 60% балістичних ракет, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Нью-Йорк. Він оцінив результат як кращий, ніж раніше, коли йшлося про 10% або відсутність збиття через нестачу ракет до систем «Петріот». Як розповів Суспільному керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук, нічна атака переросла у денну і є продовженням атаки, що триває від учора. За його словами, цілодобові атаки є новою тактикою росіян, які поспішають використати вікно можливостей, поки Україна не отримала нові засоби ППО.
4: Це комбінована ракетно-дронова атака, яка триває майже 2 доби. Це нова тактика росіян. Вони бачать зараз, що ефективність ракет від стратегічної авіації, вона низька. Ми її можемо протистояти. То вони обирають саме те, що має результат. Зараз це реактивні дрони, які вони запускають з інтенсивністю раз на півгодини. Нас не вистачає ракет-перехоплювачів проти балістики. Тому що? Тому треба бити балістикою, використовуючи для цього все, що можливо.
3: Вранці у повітрі Сучава у Румунії розбився безпілотник. Згодом його знайшли у лісі, пише румунське видання «Дігі-24». Через ситуацію місцева влада призупиняла шкільні заняття у 4 містах. У кількох повітах також оголошували повітряну тривогу. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що поранених чи пошкоджень немає. Затірка, пряники з анісом, пшоняні млинці. Рецепти цих страв із етнографічних експедицій привезла Наталія Чигирик, екскурсовод історико-архітектурного комплексу резиденції Богдана Хмельницького у Чигиринській громаді на Полтавщині. Як готували старовинні страви у сюжеті Марії Гаврилян?
5: У резиденції Богдана Хмельницького в одному із курені відтворили побут старої сільської хати. Екскурсоводом працює Наталія Чигирик. Каже, це найкращі декорації для приготування страв, рецептом яких понад 100 років. Відтворювати їх будуть із колегою Аллою Капустою. Починають із затірки.
6: Нам потрібно яйце і борошно. Затірка відрізнялася від достатку родини. Якщо це була бідна родина, то замість яйця могла бути звичайна вода і сіль. Якщо це заможна родина, то могло бути м'ясо, молоко. От в які вже її потім варили. А так то могла бути просто засмажка там і в кращому випадку зі салом.
5: Таку затірку, каже Наталя Чигрик, могли робити про запас, висушувати і зберігати в полотняних мішках. Оскільки печі у музеї немає, готують на електроплитці. Затірку вкидають у готовий курячий бульйон. Поки вона вариться, Наталя Чигрик розказує про побут початку минулого століття, який панував у хатах затоплених сіл. Кухонне приладдя було з дерева чи глини. Окремий глечик для кожної страви.
6: Горщики, борщівник, кашківник, малютка або махутка. От саме для маленьких діток. Глечик, коли ми принесли, він ще пахнув молочком. От 70 років тому його ще робили ряженку. І так його на горище винесли, і так він зберігався.
5: Коли затірка зварилися, присмачують страву засмажкою та зеленню та звільняють комфорку під пательню. Готуватимуть млинці.
6: Пшоняники або млинці з пшона. Ми записали під час етнографічних розвиток, саме в нас на Чигиринщині.
5: У ті часи, каже Наталія Чигирик, у селах Чигиринщини більше вирощували проса, ніж пшениці. По-перше, культура менш вибаглива, по-друге, його соломою крили дахи. Тому і пшона у раціоні було більше.
6: Вдалося записати страви із пшона, так званий кандьор, пшоняний суп, голубці з пшоном, пиріжки з пшоном і кропом.
5: Щоб не стояло на столі, за ним збиралася вся родина. А на початку – молитва. Навіть у 20-30-х роках, коли було гоніння проти церкви, молилися таємно у кожній оселі, каже дослідниця. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, пройдуть помірні, а у Київській та Чернігівській областях значні дощі. Температура 11-16 градусів, на півдні країни до 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
7: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
10: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Далі говоритимемо про закон США, про санкції за депортацію українських дітей як новий інструмент тиску на Росію та захисту прав дітей на тимчасово окупованих територіях. І з нами на зв'язку керівниця напрямку відповідальності Brinkinds Back UA Юлія Усенко. Пані Юлія, вітаю.
12: Вітаю.
11: Розкажіть мені, нашим слухачам, скільки часу тривала робота над тим, щоб тема депортації дітей була винесена в окремий пункт американського санкційного закону, і чому для Brinkinds Back UA це фундаментальне досягнення?
12: Дякую за запитання. Насправді робота відносно привернення уваги міжнародної спільноти до цих злочинних дій Російської Федерації по депортації, примусовому переміщенню дітей, вона триває буквально від перших місяців повномасштабного вторгнення. Але робота, яка стосується саме цього американського санкційного закону, вона активувалася фактично з 2025 року. І якщо так дивитися на хронологію подій, які відбувалися в травні 2025 року, ми бачили так про приїзд сенаторів американських, зокрема Лінсі Грема, який, на жаль, є покійним, в честь якого, власне, з авторства якого був прийнятий цей закон. І після візиту, коли вони повернулися з іншими сенаторами до США, то було публічно вже заявлено про те, що варто готувати відповідну законодавчу відповідь Сполученим Штатам Америки, тому що з цим масштабним явищем щодо депортації потрібно боротися різними шляхами і застосовувати максимально тиск і інструменти. І у вересні 25-го року вже ми побачили, що група сенаторів на чолі саме з Гремом, вони внесли окремий законопроект, і він пов'язував неповернення українських дітей саме з тим, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму. Ну, але він залишився неприйнятим, і в грудні 25-го року вже питання депортації стало таким предметом окремих слухань в Сенаті США. Це фактично було підготовку до такої законодавчої ініціативи, і в тому числі на цих слуханнях представляли Україну і наша ініціатива Bring Us Back UA, і українські правозахисники, які також розповідали і давали максимальну інформацію про масштаб цього явища, так, і, власне, з якими труднощами зараз Україна зіштовхується, щоб повернути взагалі наших дітей додому. І в цей час, якраз в грудні 2025 року, ця тема отримала таке сильне міжнародне закріплення, бо була прийнята саме резолюція Генасамблеї ООН, яка стосувалася виключно повернення українських дітей. Так, резолюція не містила окремого пункту по санкціям, але вона говорила про тиск і вимагала від Росії негайного безпечного безумовного повернення наших дітей, припинення політики депортації, примусового переміщення. Тому варто сказати про те, що ось це включення до окремого закону такої підстави накладення санкцій, як депортація, примусове переміщення наших дітей, це фактично такий перехід від політичної підтримки відбувся до закріпленої законом Сполучених Штатів Америки санкційної підстави. Для нас, як для ініціативи президента, яка виступає за повернення всіх дітей додому, звичайно, це дуже важливо, тому що дії РФ, вони не стаються постійною такою, знаєте, явищем і навпаки привертають увагу такого великого інструментарію міжнародного тиску на Росію. І цей закон є одним з таких поштовхів, так і визнанням того, що дійсно за такі дії треба застосовувати комплексну політику. Також чому це для нас важливо? Тому що закон же він має таку досить цікаву конструкцію і говорить про те, що мова йде про санкції не лише для осіб, які переміщають фізично так дітей, а ті, які причетні для формування політики. І це дуже важливо, тому що депортація, вона не є такими ізольованими окремими випадками, а це така політика, яка пов'язана і зі зміною документів, нав'язування громадянства, передачу дітей в російські сім'ї, усиновлення, індоктринація, мілітаризація. Тому саме цей закон показує те, що на це явище треба дивитися більш системно, ніж на сам факт фізичного переміщення дітей.
11: Пані Юлія, в релізі, який от ви відправляли колегам щодо цих санкцій, та і як це власне на депортованих дітей може вплинути, тобто на їхнє повернення, зазначається, що під санкції потрапляють не лише ті, хто вивозить дітей, а й посередники, структури опіки, і от як це може зупинити систему, яку Росія власне побудувала для перевиховання в лапках і усиновлення, а насправді викрадення українських дітей?
12: Ну, тут важливо, знову ж таки, можливо, десь повторитися, так, тому що формулювання законодавчі, вони, можливо, не дуже зрозумілі для слухачів, але все ж таки я хочу ще раз підкреслити, що чому це важливо, бо закон санкційний Сполучених Штатів, він не дивиться лише на на людину, яка просто фізично перемістила дитину українську. А він якраз таки каже про тих осіб, які свідомо прямо або опосередковано беруть участь у такій діяльності. І це дозволяє нам досліджувати весь ланцюг і, знову ж таки, передаючи певну інформацію для накладення санкцій, це створює таке комплексне уявлення, що насправді відбувається, да, от як ця система працює. Тому що цей ланцюг, він включає в себе ухвалення рішень, тобто людина може бути фізично не причетна до переміщення, так, дитини, але ухвалюється певне рішення. Хтось формує списки цих дітей, організовує транспортування. В тому числі ми бачили з вами дуже велику кількість інформації, яка містилася і в інформації наших органів національних розслідувань, так що транспортування відбувається в тому числі транспортом військовим Російської Федерації. Тобто це, там, знаєте, мова не йде тут про автобуси, які взяли на окуповані території просто так, а тут мова йде про залучення вже такої федеральної більше системи, яка в тому числі це транспортування організовує. І люди, які приймають і ухвалюють ці рішення, вони теж причетні. Так, а тут мова йде про залучення вже такої федеральної більше системи, яка в тому числі це транспортування організовує. І люди, які приймають і ухвалюють ці рішення, вони теж причетні до депортації. Тобто хтось далі

0: початку отримує цю інформацію, просто вони отримують її іншими каналами. І тут я би вже сказала, що є більші ризики навіть не так для суспільства, для самих медіа, тому що вони втрачають той вплив, який вони мали раніше, коли вони мали монополію на аудиторію. Оскільки медіа втратили монополію на аудиторію, вони втрачають і потрохи оцей політичний вплив, так би мовити, так, і тому якби, ну, от
1: тому Трамп собі
0: сказав,
1: дозволяє.
0: Ну, не хочете, так. Да, не хочете, то й ні, ми тут свій канал запустимо. Ми свою соцмережу створимо, коли його там заблокували у Фейсбуці, вони створили свою соцмережу, і все, ну, тобто.
1: Ну, так, закрили, скажімо, цю діру, яка утворилася, не знаю, ситуативно надовго чи ні, ми простежимо за цими подіями. Але цікаве оце визначення медіасолідарність. Я не знаю, хто в соцмережах першим почав його використовувати. Я бачила у журналістки і письменниці Зої Казанжи, вона написала розлогий такий текст про медіасолідарність американських телеканалів. Але якщо говорити про все-таки таке явище, наскільки воно притаманне, от якщо ми говоримо про демократичний світ, про демократичні країни, наскільки поширене, можливо, є приклади того, як це відбувається на практиці, окрім Сполучених Штатів Америки? Можливо, якісь історичні приклади?
0: Ну, традиційно я не можу такого прямо прикладу навести, який дуже-дуже очевидний. Свого часу були, але це навіть не журналістська солідарність, а позиція суспільства. Свого часу були протести, наприклад, в Чехії. Люди виходили на вулицю, коли закривали один із телеканалів. Тобто там були якісь, я вже не пам'ятаю деталі, це було багато років тому. Але такі протести були, це була суспільна реакція, і тоді це, ну, так було в наших умовах, це було безпрецедентно, так? Тобто, щоб ми собі таке уявили, що це в нас можливо. В всіх країнах, звісно, по-різному, але все одно журналістській солідарності заважає дві речі. Перша – це конкуренція, яка існує між медіа, вона існує завжди, в усі часи, в усіх, які б медіа, в яких форматах би вони не виходили, все одно ця конкуренція за увагу аудиторії існує. Відповідно, це впливає в тому числі на солідарність. І окрім того, політична поляризація, тому що, як я вже сказала, в медіа в багатьох країнах вони належать різним власникам, так? Тобто різні власники мають різні політичні інтереси. Це, ну, велике щастя, якщо власник не має політичного інтересу і розвиває медіа як бізнес. Але так буває не завжди. Нам здавалося, що це тільки в Україні олігархи можуть впливати, мати свої медіа і впливати на їх політику. Але насправді це не лише в Україні. Це характерно не тільки для України. Це в багатьох країнах такі явища присутні. Тому, на жаль, так, питання солідарності, воно досить непросте.
1: І воно актуальне. Насправді, я, до речі, ще хочу повернутися до історичного прикладу. Спеціально пошукала от в історії Сполучених Штатів Америки, ну, принаймні, з тих джерел, які видають найпоказовіший приклад, це Франклін Рузвельт, ще один президент в історії Сполучених Штатів. В нього були дуже складні взаємини з пресою тодішньою, там майже 85% преси були налаштовані проти нього, в опозиції, по суті, перебували, критикували його реформи, його так званий новий курс. І що зробив Рузвельт? Він запровадив ті славнозвісні бесіди біля каміна. Тобто він по радіо транслював свої розмови, такі монологи довжелезні. І таким чином він нібито протистояв пресі і не давав їм можливості надто таку активну діяльність розгортати і дуже тиснути на нього. Ну, але навіть попри збереження формальних стандартів свободи слова, на прес-конференціях адміністрація Рузвельта, особливо під час Другої світової, використовувала інструменти моніторингу і неформального тиску для того, щоб придушувати критику. Тобто президенти все одно користуються ось цією перевагою, коли вони очолюють цілу державу і можуть, як от зараз Трамп взагалі дійшов до того, що просто у вас фейкові новини, все, я вас не пускаю в Білий Дім. Ручний режим вмімкнув і байдуже, що там поправка говорить в Конституції, чи які правила діють, чи взагалі що суспільство має отримувати зрештою. І тут я повертаюся до наших українських реалій. Де ми на цьому шляху? Чи можемо ми говорити про нашу, бодай часткову, медіасолідарність, про наш розвиток у тому напрямку, коли медіа стоять горою одне за одного, ну або принаймні мають вплив, можуть, ну, ефективно з цим механізмом скористатися?
0: То, знову ж таки, непросте питання, тому що українські реалії, вони теж специфічні, ми їх всіх знаємо. У нас традиційно, ну, от, дуже сильна поляризація була до війни, до повномасштабного вторгнення, так, тому що в нас були там опозиційні медіа, були провладні. Ну, умовно, це умовний поділ, але так можна було сказати, що одні медіа симпатизували, наприклад, там Порошенку,

0: Інші медіа симпатизували Зеленському. Це вже в більш сучасній історії. Так само, якщо ми ретроспективно подивимось на те, що відбувалося раніше, ну там яскравою є епоха кінця президентства Кучми, так, і були там провладні медіа, які працювали затемниками, були опозиційні медіа, які критикували владу і знаходилися періодично під переслідуваннями. Тобто це така якась в нас, на жаль, довга історія. Але я тут хочу сказати ще таку річ, бо я от над цим думала, чому воно в нас так завжди. І зараз у нас тим паче негативна така тенденція, яку я почала спостерігати. Бо якщо був період такий, коли начебто не було якихось конфліктів між медіа, так, чи суперечок, 22-23 рік. Єдиний нюанс, це треба згадати, звичайно, про невключення в єдиний марафон і виключення з цифри кількох телеканалів. П'ятий, еспресо і прямий. Тобто це була велика помилка, мені здається, і проблема саме виключення їх з цифри. Бо не включення в марафон, я не вважаю це проблемою. Я вважаю, що це навіть, можливо, обернулося і позитивом, тому що ми зберегли плюралістичний простір, бо єдиний марафон, канали, які туди увійшли, вони говорили всі одним голосом, умовно кажучи, і там відсутня критика влади. Але ті канали, які не увійшли в єдиний марафон, вони мали більше поле для маневру, так би мовити. Хоча вони перші роки дуже стримувалися в цій критиці, але все одно вони могли собі дозволити цю критику. І мені здається, це дуже важливо, навіть в умовах війни. Ось, тому тут є свої плюси і мінуси. Але якщо ми повернемось до теми солідарності, то я хочу сказати, що в нас, умовно кажучи, такій постійній солідарності заважає формуватися ще одна річ. Наші медіа не мають інституційної стійкості, тривалої інституційної стійкості. Якщо ми подивимось це там на світову журналістику, то є медіа, які існують 100 і 200 років. Так? Тобто в них є традиція, в них є історія безперервна. Вони мають напрацьовані свої політики, процедури, кодекси і так далі. Наші медіа, вони весь час виживають, весь час в складних умовах. І їх, в нас медіа, історія переривалася так само, як історія української державності. І тому ми маємо проблеми з цим, тому що немає цієї історичної тяглості, є політична поляризація в тому числі. Тому це все впливає.
1: Але це і питання часу, і набуття того досвіду, який потім колись, абсолютно, можливо, та дозволить розвинутися потужним медіа. І на сам кінець запитаю все-таки про ось це протистояння між владою та медіа у Сполучених Штатах Америки. На вашу думку, якими можуть бути наслідки? Як довго триватиме ця історія?
0: Суди будуть йти своєю чергою, тому що якщо вже є позов, то все одно суд буде це розглядати, воно буде тривати десь там в часі, і будемо бачити, які будуть рішення судів. Це важливо для такого подальшого майбутнього. Але на цьому етапі, не знаю, подивимося. Я тут складно сказати, чи повернуться ці медіа в Білий Дім, чи не повернуться, побачимо. Але я думаю, що в будь-якому випадку Трамп все одно не зміниться, і він не змінить своє ставлення до медіа. Тобто тут це треба бути свідомим цього. Це його ставлення таке по життю, тому воно не буде змінюватися.
1: Дякую вам щиро за цю розмову, за ці пояснення і міркування, які ви висвітлили, зокрема, в програмі на Українському радіо. Нагадаю слухачам, що на зв'язку була виконавча директорка громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діана Дуцик. Програму провела Олена Зелінченко. До зустрічі.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Міністерство енергетики України затвердило дорожню карту розвитку розумних мереж. Навіщо це потрібно та як допоможе протистояти атакам Росії на енергетику? Розумні мережі передбачають запровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми, щоб зробити її більш збалансованою, безпечною та стійкою в умовах воєнних ризиків. Дорожня карта передбачає відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками із застосуванням розумних технологій, зокрема таких як мікромережі. Їхнє запровадження допоможе підвищити стійкість до воєнних чинників і природних катастроф. Згідно з оцінками, запровадження технологій розумних мереж дозволить зменшити втрати електроенергії в Україні на 6 мільярдів кіловат-годин щорічно. Також це сприятиме зниженню річного показника тривалості перерв в електропостачанні до приблизно 100 хвилин, що відповідає середньому показникові країн ЄС. Крім того, дорожня карта розвитку розумних мереж передбачає активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання та збору інформації, зокрема, систем розумного обліку електроенергії. Також значна увага приділятиметься питанням кібербезпеки.
2: Спільні новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Майже 3 мільярди євро отримує Україна від Євросоюзу. В Оболонському районі Києва одна людина травмована внаслідок денної атаки росіян. Кабмін підтримав встановлення пам'ятника українському гетьману Івану Мазепі у Києві. Про це та інше далі докладніше. Майже 3 мільярди євро отримає Україна від Євросоюзу. Це восьмий транш у межах програми ЄС Ukraine Facility, повідомляє Рада Євросоюзу на сайті. Кошти спрямують на зміцнення фінансової стабільності, відновлення та модернізацію, а також на підтримку реформ. Частину з них, орієнтовно 800 мільйонів євро, вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету та оборони України у 2026-2027 роках. Окрема Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – мільярд норвезьких крон. У Раді Європейського Союзу також додали, що фінансування ухвалили після низки погоджених реформ. В Оболонському районі Києва одна людина травмована внаслідок денної атаки Російської Федерації. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації у Телеграмі. Київ відночі під прицілом російських військ. У місті лунають вибухи. Вночі двоє людей загинули, ще восьмеро зазнали поранень. У Подільському районі столиці триває ліквідація наслідків нічної російської атаки, яка забрала там життя однієї людини і ще кількох поранила. Про це Суспільному розповів голова Подільської райдержадміністрації Володимир Наконечний. За його словами, під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура, зокрема пологовий будинок, у якому під час обстрілу народився хлопчик.
5: Ці об'єкти, куди б'є ворог, це пологовий будинок Подільського району, це поліклініка, КДЦ, житлові будинки. Зокрема, уламок ракети впав на парковку, де відбулось загорання автомобілів. Там, власне, загинула людина. Наприклад, в КДЦ вибито більше 300 вікон. В пологовому будинку вибиті шибки, вхідні групи пошкоджені. Але є приємна новина серед ночі. В укритті пологового будинку народилось дитя, хлопчик, здоровий, під ударами ракет, і продовжує жити.
4: На Житомирщині внаслідок ранкової атаки Російської Федерації постраждала людина, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Протягом доби рятувальники працювали на місцях ліквідації наслідків ударів у різних районах області. Загалом, на Житомирщині через обстріли зазнали пошкоджень адмінбудівлі та лінії електропередачі. Пошкоджено вікна медичного та дитячого закладів, житлових будинків. Рятувальники вже ліквідували усі пожежі.
2: Новини на Українському радіо.
4: Кабінет міністрів України підтримав встановлення пам'ятника українському гетьману Івану Мазепі. Монумент розмістять у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка. На місці демонтованого пам'ятника Леніну, інформує Міністерство культури на сайті. Тепер проведуть відкритий конкурс на ескізний проєкт. За виготовлення пам'ятника відповідатиме Міністерство культури. Остаточну вартість визначать після конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації. презентації. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: У п'ятницю на північному заході, вночі на північному сході країни синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, а в день 14-19 градусів. У Карпатах вночі 2-7 тепла, а в день 7-12 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9 тепла, а в день 14-19. Зараз у столиці України плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Реклама.
6: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
7: Так. І зростає ризик остеопорозу.
8: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
10: Підемо на прогулянку.
9: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
12: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
13: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
12: Невже допомагає?
13: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
14: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
15: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
16: Не є лікарським засобом. Акція дії по території України. Окрім того, інформація про захисті виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик, виклик.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте Українське радіо.
17: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Згідно з опитуванням Active Group, більшість українців вважають необхідними чіткі правила щодо видалення або блокування незаконного та терористичного контенту в інтернеті. Водночас люди очікують прозорих процедур і запобіжників від можливих зловживань. Чи реально це забезпечити і хто, в принципі, може це робити? Про це будемо говорити з технічним директором в Деватех Павлом Білоусовим. Він з нами на зв'язку. Згідно з опитуванням Active Group, відчуття власної захищеності українців в інтернеті при цьому залишається невисоким. От лише 33% українців говорять, що почуваються захищеними або, скоріше, захищеними від небезпечного чи терористичного контенту. Натомість понад 55% не відчувають такої захищеності. З чим це може бути пов'язано?
18: Ну, тут багато, насправді, чинників, на мою думку. Ну, по-перше, що розрізняти, скажімо так, контент від, там, не знаю, підробленого якогось там терористичного чи щось такого, ну, не всі можуть швидко. Да? Наприклад, там більш літні люди, які тільки опановують там технології, можуть, ну, скажімо так, десь на щось не сильно правильно відреагувати, тому що попередній їхній досвід не дозволяє швидко ідентифікувати модифікувати той чи інший контент. А ми знаємо, що таких людей в мережі стає більше, це добре, от, але все одно тут впливають, скажімо так, їхні попередні навички, і не завжди це спрацьовує. Тому я би казав, що ті, хто, скажімо так, не так давно в інтернеті, і такі новачки в соцмережах і так далі, дійсно можуть почувати себе незахищеними, тому що і схеми, наприклад, якщо ми говоримо, в принципі, про якийсь шкідливий контент, його величезна кількість, різноманітно дуже все, і починаючи від якихось там шахраїв і закінчуючи чимось іншим, може впливати на цих людей, люди можуть не розрізнити, можуть ухвалювати неправильне рішення на основі цього, тому що все дуже правдоподібно виглядає, і зараз для зловмисників зробити щось дуже правдоподібним або дуже переконливим доволі легко. Ми маємо там купу прикладів, на жаль, і це все, звісно, в цих відсотках і насправді і міститься.
1: Коли ми говоримо про штучний інтелект і фейки, створені за його допомогою, то зараз дуже активно обговорюємо саме відео, бо багато шириться ще згенерованого відео, але також є і аудіо. І про це не варто забувати, можна підробити і голос людини. Які тут тенденції ви бачите, наскільки активно шахраї або пропагандисти або ті, хто хочуть нашкодити суспільству, використовують частіше відео або голос? І як відрізняються такі види впливу?
18: Скажімо так, для аудиторії, яка, переважно там щось там слухає, якісь там подкасти, я не знаю, ще щось там, або в фоновому режимі, або просто любить аудіоповідомлення, то дійсно аудіо підробити ще набагато легше, ніж відео, і швидше. І раніше, скажімо так, для того, щоб підробити аудіо, потрібно були джерело, вихідний матеріал, кілька там десятків хвилин чи там годин аудіо, і тоді модель можна було зробити на основі цього екземпляру голосу, то зараз достатньо насправді там кількох секунд, і ти вже можеш зробити навіть там на дуже простенькому якомусь комп'ютері будь-яке аудіо. І відповідно атакувати людей саме аудіо. Наприклад, якщо ми говоримо про месенджери, багато хто спілкується голосовими повідомленнями, чи там в якихось групах, чи, індивідуально, то туди підробити аудіо і закинути, доволі проста історія. Якщо говорити про відео, по суті, все те саме, тільки ще додається картинка. Картинка так само генерується на основі або існуючих матеріалів, або з опису. Тобто зловмисники просто текстом описують, що має бути на зображенні. І, власне, не зображені на відео, і, власне, модель генерує цей відрізок відео, який, значить, описаний був текстом. І люди, які дивляться, там так само різні канали, соцмережі, інстаграми, телеграми і так далі, хто сприймає цей контент візуально, відповідно, теж потрапляє під вплив цього. Тому небезпеки в тому, що ці інструменти доволі доступні. Зараз ними користуватися може не супертехнічно підкована людина, скажімо так, яка просто може просто описати. Насправді, все одно можна побачити, робив аматор чи не аматор, тому що, скажімо так, моделі, які ми знаємо, там і голос, і зокрема відео, не сильно ще знають фізику і деякі фізичні якісь процеси, якщо вони там фігурують, то вони видають нереалістичність. Власне, якщо говорити про там Z-канали і про війну, то дуже часто з'являється відео, як нібито росіяни захопили якесь там село чи щось таке, і є відео умовно згенероване. Ми бачимо, що там пропорції людей, ніби вони там по 5, по 6 метрів, тому що і ці, зловмисники це не врахували, і модель не сильно знає ці там фізичні параметри, тому що все ж таки це мовна модель. І тоді, це виглядає нереалістично, але це питання часу. Тому, власне, зловмисники використовують ті канали, які їм потрібні, дасть цільову аудиторію. Слухайте аудіо, от тобі аудіо. Дивитесь відео, не знаю, там в Інстаграмі, от тобі тут, в Тіктоці, от тобі тут, в Телеграмі, от тобі тут. Все можна автоматизувати, всіх можна посортувати, розбити на якісь аудиторії, категорії і так далі, і, на жаль, шпигувати оцім всім контентом, який шкодить людям доволі серйозно.
1: А чи є у світі розуміння, що робити із засиллям діпфейків поряд зі справжнім контентом? В Євросоюзі дуже часто випускаються різні заяви щодо того, що потрібно регулювати. Але ну, я досі не розумію, чи є якийсь дієвий механізм, окрім заяв.
18: Насправді, на мою думку, не сильно все це працює. Воно в якійсь мірі працює. Я не кажу, що цього не має бути. Напевно, для якихось масових таких речей щось таке має бути. Особливо, якщо медіа якісь використовують або самі щось там згенерували. Там зараз є маркування, і Європейський Союз зобов'язує маркувати ці відео. І, ну, не тільки відео, а всі ці матеріали, які були або оброблені штучним інтелектом, або зроблені за допомогою нього. Ну, тобто, це перекладається відповідальність на поширювачів, да, хто це там поширює, відповідно, має маркувати. Технологічно теж компанії типу там OpenAI, Anthropic там і так далі намагаються вбудовувати в, ну, не те, що намагаються, вони це роблять, ну, от, але намагаються таким чином вирішити цю проблему, вбудовувати різні маркери, різні ознаки на технічному рівні, які, ну, оком просто не видно, і якщо перевірити певними інструментами, які там, ну, доступні, там OpenAI є, можна картинку завантажити, вона скаже, чи вона згенерована, чи вона справжня, чи платформи типу там Фейсбука умовного і так далі, і вони мали би ці технічні маркери, да, метадані зчитувати, ну, не тільки метадані, і ще вбудовані прямо в контент маркери зчитувати і показувати, що це значить згенерована штучним інтелектом. Але проблема в тому, що ці всі, скажімо так, матеріали, які генеруються OpenAI, там Anthropic, ну, це те, що Клод, або там Google і так далі, охоплюють велику частину людей. І, власне, це все одно не весь контент, який згенерований штучним інтелектом. Навіть якщо вони це прописують, ці всі ознаки, так, соцмережі це побачать, підсвітять, поставлять плашечку, що воно зроблено зі штучним інтелектом. Але якщо я локально роблю на своєму комп'ютері якусь, не знаю, підроблену картинку, підроблене відео і так далі, звичайно, що я можу все це підчистити і завантажити на будь-яку соцмережу, і, власне, вона нічого не побачить, там не помітить ніяких ознак, що це створено штучним інтелектом. І чи здатні будуть якісь там модератори, умовно кажучи, розпізнати, чи не здатні, велике питання. Я би казав, що скоріше будуть не здатні, і поки хтось там поскаржиться, поки воно набере там обертів, охопить кілька мільйонів людей і так далі, поки це видалять, пройде купа часу і шкоду тим ці матеріали вже нанесуть. Тому комбінувати можна з боку і технічних рішень, і з боку правових якихось рішень, і з боку модерації, да, для того, щоб все ж таки людина могла, фактчекер, да, якісь компетентні люди могли промаркувати цей контент, визначити і, значить, позначити його таким, який там або фейковий, або підроблений, або просто зі штучним інтелектом. Якогось одного працюючого рішення, на жаль, немає. Досвіду, як нам всім в світі з цим бути, у нас попередньо не було такого досвіду, ми не знаємо, що з цим робити. І потрошки якось вибудовуються якісь механізми. І, звичайно, що не все буде працювати добре, скоріше, я би сказав, все буде працювати погано в цьому напрямку. Чи ми встигнемо, скажімо так, напрацювати якесь рішення, яке буде вирішувати, ну, більшу частину проблем, пов'язаних з цим, ну, подивимось. Якщо ні, то, ну, на жаль.
1: І давайте ще обговоримо такий нюанс, як блокування або видалення контенту. Знаємо, що і збір коштів може блокуватися, дописи про збір коштів. І вже, ну, багато українців уникають мови ворожнечі, так? Знаємо ці слова, за які можна там потрапити в бан, або можуть взагалі видалити дописи, і сторінку можуть заблокувати, так? А
10: І чим це пояснюється? Ну, тобто, якщо ми говоримо, заявляємо про агресію Росії, не використовуючи ненормативну лексику, так, або якусь мову ворожнечі, а все одно. От і буквально вчора говорила зі своєю колегою Іриною Сампан, 2 місяці їй знадобилося для того, щоб розблокували її інстаграм-аккаунт. В соцмережі її запевняли, що заблокували її сторінку заради її ж безпеки. Але без поняття не пояснили, в чому саме була небезпека.
18: Це насправді дуже складне питання теж зі всіх боків. І якщо ми згадаємо, наприклад, там початок війни, да, коли Фейсбук дозволив і ображати там безпосередньо Путіна, там і бажати йому там смерті і так далі, і так далі. От за що, власне, здається, якщо не помиляюсь, їх в Росії визнали компанію Мета чи там терористичною, чи екстремістською якоюсь організацією і так далі. От потім вони це ніби прибрали. Ну, дивіться, треба теж пам'ятати, що всі соцмережі, які ми з вами використовуємо, ну, більшість, да, чи там основні популярні, це в першу чергу бізнес. Їхня задача не робити вам добре, а робити собі добре. Да? І якщо, скажімо так, ваша умовна образа когось, комусь потрапить в стрічку, ця людина зіпсує собі настрій, не захоче, не знаю, клікнути на якусь рекламу і купити собі якийсь там, не знаю, там телефон і так далі, то платформа через це втрачає там $1. Через те, що її образили, людина, не знаю, там в поганому настрій не робить якісь там, не знаю, імпульсивні якісь покупки, наприклад. Ну от тому в першу чергу там умовний Фейсбук чи там Інстаграм будуть виходити з цього. Чи цей контент може вплинути негативно на, не знаю, рекламні доходи? Якщо так, давайте його заблокуємо. Це приватна компанія встановлює свої правила, та там Євросоюз, там щось там Сполучені Штати, щось там можуть регулювати, але на такому рівні це все. Ніхто в такі деталі не буде лізти. Да? Тобто, да, щось глобально можуть заборонити, щось глобально там дозволити, а в якихось таких історіях це цілком можливо. Плюс є якісь там алгоритми. Тобто, десь, може, алгоритми просто дійсно спрацювали, десь є якісь там регіональні розмежування, десь є ще щось і так далі. Це складний там механізм. Звичайно, людей там практично нема в цьому ланцюжку, і це все алгоритми ухвалюють ці рішення. Цих рішень величезна кількість. Я дивився там те, що скаржиться там по DSA, Digital Security Act в Євросоюзі. Там щось там, мова йде про мільярди, значить, чи 4 мільярди там за якихось там півроку, чи я не пам'ятаю. Ну, коротше, мова йде про мільярди цих скарг на там контент, чи його там видалити, чи його відновити там і так далі. Тобто це величезна кількість цього контенту. І зрозуміло, що величезна кількість хибних спрацювань там може доходити до третини, якщо там, якщо я не помиляюсь в цифрах, але плюс-мінус десь так. О, тому треба завжди пам'ятати, що соцмережі – це не ваше якесь, це ваш якийсь там простір. От вдома ви можете робити все, що завгодно. От, а в соцмережах є власник цих соцмереж, є в нього задача заробити гроші. І якщо ви йому заважаєте заробляти гроші, відповідно, він буде вас там обмежувати. От, якщо, ну, я думаю, що всі там бачили приклади, наприклад, реклами, да, якась там, не знаю, продаж там фальшивих грошей, і не знаю, там наркотиків, якісь там в Фейсбуці, ще щось. В мене там колега, знайомий постійно на це скаржиться і так далі. Але поки люди платять за рекламу, і платформі вже не сильно цікаво, знаєте, наскільки там ця продукція легальна чи нелегальна там і так далі. О, тобто, звичайно, вони декларують, що це, значить, ми там видаляємо, і вони дійсно там щось там можуть видалити, але концептуально мусимо пам'ятати, що це бізнес, його задача заробляти гроші, заробляти в першу чергу на користувачах, на даних користувачів, і якщо якісь дописи цьому заважають, з боку, не знаю, от як я привів приклад настрою, да, який вам не дозволяє витрачати більше грошей, ніж ви планували, або регуляцій якихось установ, які можуть накласти на ваш штраф, ну, вони скоріше пожертвують вами, ніж своїми доларами.
10: У нас залишається ще 3 хвилини. Давайте про Україну поговоримо. Наскільки в Україні переймаються тим, щоб контролювати або моніторити, що відбувається в інформаційному просторі, принаймні в українському сегменті інтернету і на різних платформах?
18: Ну, відверто кажучи, моя оцінка особиста, що це когось може і хвилює, але чи це працює, чи якісь, скажімо так, санкції застосовуються, ну, доволі важко сказати. Ну, давайте візьмемо прості речі. У нас зараз війна, кожного дня щось прилітає, і через секунду у всіх телеграм-каналах є місце прильоту зі всіма деталями і так далі. Ці канали відомі, українські, великі і так далі. Чи хтось чув про те, щоб когось за щось, обмежили, да, в якихось, чи там, не знаю, насварили хоча б, да, за те, що хтось там публікує, те, що і так заборонено вже кілька років за це,
10: ну, під час такі війниці. Повідомлення бувають в СБУ. Ну, вони,
18: ну, буває, да. Так, але, ну, я от просто дивлюся суто раді цікавості, да, переглядаю, чи це якось впливає, ну, не знаю, в телеграм-каналах все те саме. Ну,
10: враховуючи, можливо, що кожного тижня можна щось таке побачити.
18: Ну, так, але не через секунду, знаєте, да, я розумію, коли публікують там ДСНС, да, звіти, як вони там гасили, вже пройшов час, вже там, не знаю, не можна вже там скоригуватись свій там обстріл і так далі, я це все розумію. А коли це через секунду, коли тільки туди пожежники там під'їжджають і потім щось там може долетіти, ну, я, м'яко кажучи, це не сильно розумію. Чи можна на це вплинути? Я вважаю, можна. Чи є механізми? Так, є механізми, як це зробити. Чи хтось намагається це зробити системно? Я ознак таких не бачу. О, тому сказати, що це все працює так, як має бути, я не можу сказати, тому тут, власне, більше треба покладатись на свої якісь навички, да, розрізняти контент і так далі.
10: Маю дякувати за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Білоусов, технічний директор Деватех. Залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, далі буде багато цікавого і нового.
17: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
19: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
20: Ой, все чудово.
21: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
19: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
22: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
23: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
24: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
25: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
24: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
23: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
26: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо.
27: Іноді людина переживає такі емоції та почуття, які не здатна описати.
0: Автор YouTube-проєкту під назвою «Словник невловимих смутків» Джон Кеніг створив відео-есе, присвячені неологізмам для опису складних і часто неназваних емоцій. Автор придумав слово «Sonder» – «The realization that everyone has a story» – усвідомлення, що кожен має історію. Тобто відчуття того, що кожен випадковий перехожий має власне життя, таке ж складне, як і наше. Словом «suerza», утвореним від іспанських «suerte» – «удача» і «fuerza» – «сила», він назвав тихе здивування від того, що ти взагалі існуєш, усвідомлену вдячність за сам факт народження. Неологізм «анемоя» означає ностальгію за часом, в якому ти ніколи не жив. Відео-есе, присвячене цій емоції, починається словами. Є відомий вислів – «минуле – це інша країна, там усе інакше». «Анемоя» – це туга за часами, яких ти ніколи не переживав. Коли переглядаєш старі фото, відчуваєш дивне прагнення, ніби хочеш облукати чужим світом. Спостерігати за людьми, які жили до нас, дихали тим самим повітрям, дивилися на той самий місяць, мали таку саму кров у своїх венах, але жили у зовсім іншому світі.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Харківщині. 6 людей загинули, 12 зазнали поранень. Полковник Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача ЗСУ. У застосунку «Дія» стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Через російський ранковий удар по фермі у Старій Гнилиці на Харківщині загинули 6 людей. Ще 12 зазнали поранень. Росіяни атакували населений пункт 3 ракетами типу «Бандероль», розповіла Суспільному речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
4: Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по овочосховищу фермерського господарства. Це було ураження цивільної цілі, там розкидані повсюду овочі, бо саме в цей час працівники розкладали її. Ворог застосував малогабаритну крилату ракету «Бандероль», яку вони останнім часом і застосовують по населених пунктах Харківської області та безпосередньо по Харкову. Продовжується документування цього воєнного злочину правоохоронцями, триває обстеження завалів та обстеження території підприємства. Більш детальну інформацію ми зможемо повідомити згодом.
3: Через нічну масовану атаку на Київ пошкоджено виробництво пиріжкової «Тітка Клара». Найближчим часом деяких позицій із меню може не бути, повідомив заклад в інстаграмі. Також вщент згоріло виробництво сімейного ювелірного бренду «Дукачі», повідомила співзасновниця Анна Книженко у Фейсбуці. Загалом у Києві внаслідок нічного удару Російської Федерації 2 людей загинули і 8 зазнали поранень. Ще одна людина була травмована сьогодні в день. Полковник Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Про це інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Наказом міністра оборони України від 1 вересня полковника Мартиненка призначили на цю посаду. Додають, Артем Мартиненко – фахівець у сфері інформаційних технологій, один із розробників та головний архітектор бойової системи «Дельта». На новій посаді він, зокрема, відповідатиме за напрям цифровізації Збройних сил України. Росіяни вже третій тиждень б'ють по українських дата-центрах, тому інтернет може зникати на півдня, розповів Суспільному представник точки обміну інтернет-трафіком і телеком-експерт Анатолій Фроленков. За його словами, збої можуть тривати до півдня через те, що перемикання між точками присутності, дисбаланс системи та перенаправлення трафіку перевантажують канали. Також він зазначив, що оператори постійно перебувають під прицілом кібератак. Окрім цього, через значні витрати на відновлення мереж абонентам варто готуватися до подорожчання послуг мобільного зв'язку та інтернету. Експерт закликав не панікувати та дав кілька порад.
5: Тому не панікуйте, ми робимо все для того, щоб ви були на зв'язку. Особливо не панікуйте, і коли ви будете платити нам за зв'язок, ці колосальні гроші ми їх зараз вкладаємо. Друге, зніміть готівку. Маєте при собі готівку, тому що півдня може бути дійсно. Ми на зв'язку, якийсь сервіс не працювати, да, там чи ще щось. Роздрукуйте документи. Якщо вам критично важливо бути на зв'язку 24/7, забезпечте там. Почніть з мобільного оператора. Так, забезпечте собі мінімум 2 сімки. Більшість телефонів підтримують цю опцію, щоб ліг один оператор був другий. Те ж саме майте резервний домашній інтернет.
3: У Польщі сталася пожежа на станції супутникового зв'язку Starlink, яка, зокрема, забезпечує інтернетом Україну. Польська влада підозрює, що займання могло бути навмисним, повідомляють Reuters та RFM. Учора вогонь охопив антени та генератор, через що об'єкт перестав працювати. За словами віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, його, ймовірно, хотіли вивести з ладу, щоби забрати доступ до інтернету у різних установ, зокрема, українських військових.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Нью-Йорку засудили голівудського продюсера Гарві Вайнштейна до 15 років в'язниці після повторного розгляду справи про сексуальне насильство над колишньою асистенткою Міріам Гейлі у 2006 році. Він не визнав вини. Втім, під час засідання заявив, що усвідомив, як його поведінка у минулому вплинула на інших. Це вже вдруге, коли Вайнштейн отримав вирок у справі Міріам Гейлі. Вперше продюсера засудили до 23 років ув'язнення у 2020 році. Але у 2024 році найвищий суд Нью-Йорка скасував цей вирок, адже вирішив, що під час процесу були допущені помилки, які завадили справедливому розгляду. У застосунку «Дія» зранку стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення. Він триватиме до 10 ранку 26 вересня. Як і у попередні роки, переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів – 50/50%, розповіла в ефірі Суспільного виконавча продюсерка творчого об'єднання Євробачення Оксана Скибінська. За її словами, глядацьке онлайн-голосування відбудеться у два етапи. Перший етап вже розпочався, а другий відбудеться під час трансляції фіналу національного відбору 26 вересня, яка розпочнеться о 19 годині.
0: Голоси сумуються, тобто в першому етапі 50% загальних голосів глядачів, в другому етапі ще 50% загального результату глядачів. Всі ці бали будуть голоси підсумовані і складуть половину загального результату голосування, іншу половину визначить журі.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У п'ятницю на північному заході, вночі на північному сході країни місцями невеликий дощ. На решті території – без опадів. У східних областях – вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, вдень 14-19 градусів. У Карпатах вночі 2-7 тепла, вдень 17-12. На Київщині завтра без опадів, зараз у столиці України – плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про вже відомі антикорупційні справи, Мідас, Форестгамп, Карфаген. Це такі справи, у яких фігурують мільярдні суми, високопосадовці та складні корупційні схеми. Тож, що коїться всередині Міноборони та НАБУ і як на це впливає громадськість? Про це говорили під час Defense Talks. Вплив громадськості на сектор безпеки та оборони, досвід громадської антикорупційної ради при Міноборони та Ради громадського контролю при НАБУ. Більше знаємо, як колега Ірина Жданова, вона поруч зі мною у студії. Іра, розкажи, що говорили на цьому заході і з ким тобі вдалося поговорити?
2: На цьому заході говорили про те, як саме громадськість може впливати на Міністерство оборони і на НАБУ. Саме на цих двох структурах зосередили увагу і наголосили, що оскільки час війни і загалом ці структури працюють так не дуже відкрито, тому що це може бути небезпечно, що саме ці громадські організації, утворення при цих структурах можуть впливати. Справді, громадська антикорупційна рада при Міноборони виникла у 2023 році, якраз у відповідь на гучні корупційні скандали і такий суспільний запит на справедливість, який виник. І коли мав слово член цієї ради Максим Костецький, то він вважає, що ця громадська антикорупційна рада стала таким містком між суспільством і владою, з одного боку пом'якшує суспільний гнів і переводить його більш у конструктивне русло, тобто переводить цей запит на справедливість у конкретні чіткі вимоги, які можна сформулювати і потім слідкувати за їхнім виконанням. І що справді вони мають доступ до центрів ухвалення рішень, можуть на щось впливати. Коли мав слово голова Ради громадського контролю НАБУ, Національного антикорупційного бюро України Антон Швець, він так досить несподівано для багатьох в аудиторії підсвітив такий аспект, як він каже, наша роль ось громадськості Ради громадського контролю змінити уявлення, що антикорупціонери мають якісь надможливості. Ось трохи його процитую Антона Швеця, він сказав, що в уявленні суспільства детектив НАБУ – це ідеальний супергерой, який спустився з неба. Але в НАБУ, каже, працюють живі люди, це правоохоронний орган, а не марвелівські месники. Це, знову ж таки, цитую пана Антона, і що, мовляв, вони мають пояснювати в тому числі реальну ефективність НАБУ і застерігати від того, щоб такого супергероя і месника уявляли люди, уявляючи детектива НАБУ. Говорили про конкретні кейси, завдяки яким, як вважають самі члени цих утворень громадської антикорупційної ради при Міноборони і Ради громадського контролю НАБУ, вони показали свою ефективність. Тобто, звісно, є виклики, про виклики також говорили, про що я скажу пізніше, але спочатку про кейси, які можна вважати вплинули позитивно. Ось голова громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко, він наголосив і виокремив той кейс, коли вдалося зупинити закупівлі неякісних бронежилетів, що піднімали це питання спочатку на нарадах, в листах, потім, коли побачили, що це не спрацювало, вже в публічний простір вийшли. І важливо, що от під час цієї дискусії, цієї розмови була присутня представниця НАБУ, керівниця підрозділу детективів Уляна Чучкевич, і вона сказала, що справді цей кейс можна вважати ефективним, тому що вже відкрито кримінальне провадження і сьогодні, як вона каже, вже повідомляється особам про підозру у замаху на заволодіння державними коштами на суму близько 100 мільйонів гривень. І тож докладніше про ці кейси, а також про інші аспекти в роботі Ради громадського контролю НАБУ я запитала вже після цієї розмови, дискусії, Defense Talk, як це називали, у голови Ради громадського контролю НАБУ, представника громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрія Гудименко, які б він виокремив кейси. І, до речі, от можемо зараз почути, він перший кейс навіть не став називати, але проанонсував, що він скоро стане найгучнішим.
3: Дивіться, той кейс, який, скоріше за все, найбільше, про нього я поки що не хотів говорити, який найбільше в обсягу грошей, які були, на жаль, державою втрачені внаслідок дій окремих чиновників. Про це ми поговоримо, я сподіваюся, за декілька тижнів. Найвідоміший кейс – це бронежилети Міндіча, це прям вже легендарно, це те, що ми зупинили, це те, там, де ми примусили і працівників Міноборони зробити так, щоб ця закупівля не здійснилась.
2: Потім... А як себе зупинили, щоб було зрозуміло, як спрацьовує цей
3: спочатку,
2: механізм?
3: Ну, механізм спрацьовує у нас, як правило, наступним чином. Ми спочатку неформально сигналізуємо чиновникам, що у нас є проблема. Що у нас є проблема, що тут є ризики і що на це треба звернути увагу. Ми можемо так зробити декілька разів. І тільки якщо це не спрацьовує, там тихе спілкування, листи, да, умовно кажучи, тільки якщо це не спрацьовує, тільки тоді ми виходимо в публічний простір і про це пишемо. На жаль, в даному випадку була ситуація, коли там ми піднімали це питання на нарадах, ми піднімали це питання неформально, ми піднімали це питання в листах, але воно не спрацювало. Нам довелося вийти в паблік, нам довелося влаштувати скандал. Після скандалу все стало добре, і ми забули про цю історію.
2: А як вам стало це відомо? Тобто члени мають доступ якийсь раніше, чи звідки ви це дізналися?
3: По-перше, це питання піднімалось на нарадах. Тобто вже не нарада було зрозуміло. А по-друге, ми ж говоримо про закупівлю. Завжди знайдуться конкуренти, які підкажуть, куди дивитись. Завжди знайдеться хтось з чиновників Міноборони, які бачать, що щось відбувається неправильно, і просигналізує нам про це, навіть якщо йому за повноваженнями там не можна нам на це якось впливати. Да? Це про комунікацію. Все завжди про людей. Да? Завжди люди спілкуються з людьми, у нас така ж сама історія. Тож, відповідно, ми це якесь зупинили, ми не дали цих грошей вкрасти. Оформили його юридично, передали в НАБУ. НАБУ це долучили до матеріалів справи. Як сьогодні казала представниця НАБУ, вже підозрює. Поїхали, тобто рано чи пізно люди будуть відповідати за свою діяльність. Ну і кейс з мінометними мінами ПХЗ, Павлоградський хімзавод, це також відомий кейс. Поки що там на директорі стільки всього, що наші кейси, там де ми також подавалися до НАБУ, він ще розслідується, але керівник вже в СІЗО, заступник його в СІЗО, декілька представників Міноборони в СІЗО. На Павлоградському хімзаводі новий керівник. Ну, як проміжний варіант, непогано. Але хотілося б, щоб ми все ж таки в якісь розумні строки дійшли до вироків за ці кейси, щоб це був приклад всім іншим.
2: А ви, як громадська антикорупційна рада при Міноборони України, вже можете впливати справді, щоб справа доходила до вироків, чи це вже Ні. зовсім не ваших повноваженнях?
3: Це суди можуть бути абсолютно різні. Якщо там в даний момент, наприклад, Шиман переважно під СБУшними, цими, то там специфічні навіть засідання судів, тому що це по нацбезпеці. На суди ми не впливаємо. Ми все, що ми можемо, дійсно, от, на рівні судів, це ми можемо підсвічувати інформацію, яка була, тобто не давати про неї забути, для того, щоб суддя чи колеги суди розуміли, що про цю ця справа важлива для українського народу, ця справа суттєво стосується великої кількості людей, і тому треба максимально уважно до неї віднестися, максимально уважно її розглядати.
2: І оце конкретні кейси, а над чим ви зараз працюєте, які ваші пропозиції, щоб змінювалися на системному рівні, таким чином, щоб не реагувати вже на якісь пожежі, а щоб унеможливити подібні ситуації?
3: Ми вже ми вже працюємо саме в такому режимі, тому що нас це трошки, чесно кажучи, задовбало. Ми зараз більш активно працюємо з парламентом. Ми зараз дуже активно працюємо з Агенцією оборонних закупівель Міноборони, тому що там зараз новий керівник, і він максимально відкритий, він максимально готовий до змін. І ми зараз разом з ним працюємо саме над тим, на чим ви кажете, над системними змінами. Тому що мені не подобається боротися з корупціонерами, мені подобається боротися з корупцією. Це абсолютно різні речі. Коли ви спіймали якогось корупціонера, і, значить, ви його там героїчно кудись тащите, а це за цей час на його місце посів інший, абсолютно такий самий, який поки всі відволекли стихенько краде гроші. Да? Це неправильно. Треба максимально законодавчо обмежити йому обмежити можливість красти гроші. Да? Або заробляти гроші на прийнятих чи не прийнятих рішеннях. І це і є наша задача. Тобто наша задача, щоб за великим рахунком, щоб ми в якийсь час стали непотрібні. От просто
2: а що конкретно ви пропонуєте, що можна системно зробити?
3: Системно змінити, ну, ми зараз працюємо над змінами правил закупівель. Ми зараз працюємо над неціновими критеріями. Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити комунікацію, в тому числі з антикорупційними органами, тому що це є дуже і дуже і дуже важливо. Ми зараз працюємо. Та господи, там ми працюємо від лісгоспів, починали працювати, да, там до закінчуючи там якимись там супермасштабними закупівлями. Зараз у нас великий виклик це тендери. І ми працюємо над тим, щоб як третя сторона в трикутнику, ми зараз працюємо над тим, щоб виробники максимально логічно і спокійно переходили на нові правила, і водночас, щоб Агенція оборони закупівель і Міноборони, щоб вони не вводили яких правил, які дискримінують так чи інакше того чи іншого виробника, для того, щоб все було максимально чесно. І це не дуже проста робота. Вона неприємна, вона скучна. Але ми знаходимо спільну мову, принаймні намагаємося зараз, із агенцією, із виробниками, і як.

0: коли нам потрібно не тільки найдешевше, а нам потрібна якість. По дуже багатьох питаннях нам потрібна якість. Якщо умовно там ця пляшка води від іншої пляшки води, ну навряд чи буде відрізнятися там своїми якостями, то те, що стосується дрона, те, що стосується медицини, те, що стосується зв'язку, те, що стосується високотехнологічних там РЕБу, РЕРу, да, там найдешевше, як правило, я підкреслюю, означає найгірше. І ми зараз працюємо над тим, щоб додавати якісь якісні характеристики, які також будуть впливати на те, хто виграє тендер чи програє. І ми працюємо над тим, щоб грала свою роль, наприклад, локалізація, щоб репутація самого виробника, да, якщо він перед цим зірвав 20 контрактів, він не має права отримати 21. А зараз жодних проблем. Тобто вся попередня історія, вона може не впливати на результат наступного тендеру. А ми працюємо над тим, щоб за можливості термін поставки впливав. Тому що хтось готовий поставити за місяць, хтось готовий поставити за рік. Зараз, ще раз підкреслюю, це не буде грати жодного значення. Грати буде значення тільки ціна. А ми хочемо, щоб якісь там плюс-бали, да, плюс можливість піднятися в рейтингу, отримати замовлення, отримували ті, хто може поставити швидше. Да, тобто все це насправді з одного боку неймовірно цікаво, з іншого боку неймовірно складно, з третього боку це дуже давно потрібно. Ну тому що найдешевше, ви ж не хочете, щоб ваша близька людина на фронті ходила в найдешевшому бронежилеті. Ви ж хочете, щоб в найякіснішому ходила.
1: А щоб вдалося вдосконалити оці правила, це треба дуже багато змін, там 5 законів, один закон, не закони, якісь
0: питання
1: постанови.
0: Навіть не просто про законах, а також і вони, і постанови, і підзаконка буде грати велику роль. Тут скоріше сама система, тому що зараз ж це вже фактично воно публічно було. Фактично у нас все, що закуповується, не збройне. Ну там не снаряди, не патрони. Все, що є тиловим, воно все закуповується через Прозоро. Тобто це не є проблема. Але неможливо закуповувати зброю, озброєння, боєприпаси через Прозоро, тому що ці закупівлі мають мати деякий рівень секретності. Прозоро його не забезпечує. За великим рахунком, да? І тому створюється окремий брат-близнюк Прозоро тільки для закупівель озброєння, боєприпасів, ОВТ. І, відповідно, логіка має бути в тому, що такі формули, про які ми говорили, про національні критерії, вони видалі мають бути закладені прямо фактично в програмне забезпечення. Для того, щоб обраховувати переможця без участі людини. Тому що участь людини в обранні переможця – це гарантований корупційний ризик. Тобто на ці граблі всі вже понаступали, краще, щоб такого не було. І, відповідно, робота зараз йде в цьому напрямку, і вона насправді непроста. І я дуже вдячний Агенції оборони закупівель, що вона взагалі взялася за цю роботу разом з Міністерством оборони. Але на виході ми будемо мати ті ж самі проблеми, що з Прозоро, що спочатку буде величезна кількість постачальників, виробників кричати, що це неправильно, що так не можна. Пам'ятаєте, як Прозоро вводилося? Про те, що дивіться, як воно жахливо, ай-яй-яй, а давайте як раніше, а давайте хай все буде як було. А потім, через якийсь час, і самі виробники прийдуть на ці рейки, і суспільство зрозуміє, що це корисніше, що це правильніше, що там, де одна людина не вирішує, хто отримує мільярдні контракти, а хто не отримує, а фактично відбувається програмний розподіл, це рівні правила гри. Рівні правила гри завжди зменшують корупцію.
1: Тож, це був голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко. І ми з ним спілкувалися під час заходу, який організувала Незалежна антикорупційна комісія. Присвячений цей захід був тому, щоб розповісти, як громадськість може впливати на Міноборони, на НАБУ, і як зробити цей вплив ефективнішим.
2: І розкажи, а які виклики для антикорупційних органів обговорювали?
1: Виклики говорили про виклики саме не для антикорупційних органів як таких, а от саме для оцих громадських рад, які можуть впливати на антикорупційні органи і на Міністерство оборони, оскільки зосередилися на цих двох структурах, були спікери звідти. Називали такі виклики. Сказали, що не сприяє

0: ефективній роботі часто зміна керівництва в Міністерстві оборони. От згадали, що за каденцію цієї ради, мається на увазі громадської антикорупційної ради при Міноборони, уже змінилося 4 міністри. І через це розривається інституційна пам'ять. Знову потрібно вибудовувати співпрацю ефективну з кожним новим очільником. Це назвали викликом. Також, як виклик, назвали те, що існують спроби протидії, і навіть під час онлайн-виборів сервери зазнавали атак з іноземних IP-адрес, мається на увазі виборів ради, членів цієї ради. І також, як виклик називали, що корумпанти, таке, до речі, цікаве визначення, корумпанти, регулярно намагаються протягнути своїх кандидатів до громадських рад. Ну і такий виклик, про який традиційно кажуть усі представники громадських рад різних структур, про те, що є брак офіційних повноважень у такої ради, вона як дорадчий орган працює. Від Міноборони брав участь у цій дискусії директор департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Сергій Степанян. І він казав, що взагалі треба вибудовувати взаємну довіру, дотримуватися безпекових обмежень. І, до речі, от, крім всього цього, саме Міністерство оборони виступило ініціатором такого рішення щодо розширення прав військових. Нещодавно уряд підтримав розроблений Міноборони проєкт закону про внесення змін до дисциплінарного статуту Збройних сил. Тобто, в чому суть? Якщо чинна редакція цих дисциплінарних правил дозволяє військовому скаржитися лише тоді, коли порушують його особисті права, то от якщо ухвалять цей законопроєкт, то він матиме право повідомляти про будь-які факти корупції. І докладніше про це я запитала Сергія Степаняна, можемо почути його тлумачення.
1: Суть в нього така, що зараз військовослужбовець зобов'язаний повідомити свого безпосереднього командира про порушення, які там відбуваються в його частині. Але іноді, якщо ми розуміємо, що це викривач, це небезпечно для нього самого, коли він повідомляє буде свого безпосереднього командира про те, що він і є там корупціонером. І саме для цього ми такий обов'язок забираємо у нього і дозволяємо військовослужбовця повідомляти про якісь порушення корупційного характеру не лише безпосереднього командира і не повідомляти безпосереднього командира, а повідомляти інших командирів або правоохоронних органів. Тобто ми виправляємо формальну складову, яка зараз формально обмежує військовослужбовців наших на повідомлення. Тобто,
0: а от на сьогодні за чинними правилами, якщо людина раптом так повідомить в обхід командира, то що за це буде?
1: Ну, теоретично, такого ми не бачили, але теоретично його можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. Тобто цим ніхто не користується, але така можливість є, і щоб її ніхто не, знаєте, якщо є можливість, її завжди можна скористатися. І для того, щоб її ніхто не скористався, ми от і міняємо це правило. От, в принципі, і все.
0: А якісь канали запроваджують? Чи це людина сама вирішує, як вона?
1: Це все, дивіться, це все є. Є і канали повідомлень. Просто ми прибираємо таку можливість, яка, як би сказати, відстає від діючого законодавства по іншим. Тобто зараз все нормально, є канали повідомлень, все працює, всі військовослужбовці повідомляють по цим каналам. Їх ніхто не притягає обично, звичайно, до цієї відповідальності, але в законі є у них обов'язок повідомляти свого безпосереднього командира про те, що відбуваються якісь порушення. І безпосередній командир, ну, якщо йому, звісно, повідомить або не повідомлять, да? Тобто військовослужбовець не сказав, що там щось в частині відбулось, він може до нього застосувати якусь дисциплінарну відповідальність. Ну, типу, і ми от саме для цього, сугубо, щоб не було формальних проблем ніяких у наших військовослужбовців. Все.
0: Взагалі, на практиці люди повідомляють, бо все ж таки є такий острах, що, можливо, ну, відправлять на якусь небезпечну ділянку, що на практиці?
1: Дивіться, повідомляють, але намагаються це робити анонімно. Намагаються. Тобто є багато повідомлень, є портал викривачів на ЗК, через нього заходять звернення, але ми бачимо, що повідомляють анонімно, і це проблематика, в чому виключається, що коли ти повідомляєш анонімно, ти, ну, не можна зрозуміти іноді, аніж намагаються так повідомити, щоб і скрити обставини своєї участі, і іноді не можна зрозуміти, що там конкретно відбувається. От в цьому проблема. Да, ну, більшість повідомлень іменно таких от конкретно, ну, багато повідомлень анонімних. Не більшість, но багато дуже.
0: Тож це був директор департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Сергій Степанян, і він пояснював, в чому суть проєкту закону про внесення змін до дисциплінарного статуту Збройних сил України. Це саме ще законопроєкт, тобто Кабінет міністрів підтримав цей урядовий законопроєкт 31 серпня, і тепер він очікує на внесення до Верховної Ради України, ще має Верховна Рада проголосувати.
2: Дякую, Іро. Я нагадаю, що Ірина Жданова була в нашій студії, і була вона на крайньому заході серії Defense Talks, що мав назву «Вплив громадськості на сектор безпеки та оборони. Досвід громадської антикорупційної ради при Міноборони та ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України». І говорили вони про найрезонансніші такі антикорупційні справи. Нагадаю, це останнім часом Мідас, Форест Гамп, Карфаген. Там фігурують мільярдні суми, високопосадовці та складні корупційні схеми.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У корпусі «Хартія» розповіли подробиці контрнаступальної операції біля Куп'янська. Росія може атакувати дронами Іспанію, Францію або Італію. Про нову шахрайську схему попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Про це та інше далі докладніше. Звільнення лісових масивів біля Дворічної на Харківщині – це продовження операції з деокупації Куп'янського напрямку. Тактична група «Хартія» ще наприкінці минулого року обрізала логістичні шляхи росіян на північ від Куп'янська, що дало можливість підрозділам Сил оборони продовжити зачистку міста. Про це в ефірі Суспільного сказав речник корпусу «Хартія» Володимир Дегтярьов. Він повідомив подробиці контрнаступальної операції.
5: Ця ділянка, вона порізана такими лісовими масивами, і, власне, навколо цих і в цих лісових масивах і ведеться основна боротьба, адже відкриті ділянки місцевості зараз практично є смертельною зоною. Тому найскладніше, безумовно, для наших штурмовиків це, власне, подолати цю відстань між на відкритці. Для цього ми активно застосовуємо мотоцикли, квадроцикли, також і пішим порядком, там, де це можливо зробити, коли відповідна погода, коли є можливість пройти непоміченими для ворожих дронів.
4: Росія може атакувати дронами Іспанію, Францію або Італію. Про таке попереджає американська розвідка, пише видання «El Mundo». За його даними, Росія може використовувати безпілотники «Герпера», які запускатимуть із торговельних суден у морі. Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, повідомило, що дрони можуть приховано перевозити на кораблях у контейнерах. «Гербери» невеликі за розміром і не спричиняють масштабних руйнувань, але можуть зупинити роботу аеропортів чи портів, а також можуть спричинити пожежу.
3: Новини на Українському радіо.
4: Про нову шахрайську схему попереджають у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України у Фейсбуці. Інформують, зловмисники можуть розсилати електронні листи та повідомлення у месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. У цих повідомленнях можуть бути небезпечні посилання або шкідливі файли. Мета схеми – змусити людину перейти за посиланням на фішинговий сайт, ввести персональні чи банківські дані або завантажити шкідливий файл. У відомстві також нагадали, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Уряд вп'ятеро збільшив максимальну суму кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100 мільйонів до півмільярда гривень. Про це повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що підприємства, які виконують державні оборонні контракти, можуть залучати кошти на оборонний капітал під 5-10% річних.
6: Мета зрозуміла – масштабувати виробництво і збільшити випуск української зброї для фронту. Ми збільшуємо максимальну суму пільгового кредитування фінансування для українських оборонних компаній до 500 мільйонів гривень. Це дозволить виробникам отримати більше ресурсу для розвитку, закупівлі необхідних матеріалів та розширення своїх потужностей. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на обіговий капітал під пільгові ставки від 5 до 10 річних, залежно від суми позики. А інвестиційні кредити для розвитку виробництва будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: У п'ятницю на північному заході, вночі на північному сході країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19 градусів. У Карпатах вночі 2-7 тепла, в день 7-12 градусів. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
3: Знати більше про українців.
7: Усі знають, що творці кінематографу – це брати Люм'єри. Молодший Луї винайшов апарат «Сінематограф», призначений для кінознімання та демонстрації відзнятого матеріалу. Старший Огюст став організатором сімейного кінобізнесу. У 1895 році вони отримали патент на свій винахід і влаштували перший у світі публічний показ короткометражних фільмів у паризькому «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок. Так глядачі вперше побачили короткі метри нового мистецтва – кіно, фільми «Поливальник» і «Прибуття потягу». Утім, брати Люм'єри були не першими, хто винайшов можливість демонструвати рухоме зображення. Одночасно з ними діяла ціла плеяда винахідників, котрі експериментували в цьому напрямку і доклалися до створення кіно в його сучасному вигляді. Серед таких був і українець Йосип Тимченко. Талановитий механік-винахідник, автор багатьох оригінальних приладів. Зокрема, він сконструював електричний апарат для паровозів, за допомогою якого визначали пошкодження колії, а також електричний сигналізатор для телеграфних дротів залізниці. Створював прилади та інструменти для мікрохірургії, офтальмологічних операцій, а також дошограф, сейсмограф і ртутний барометр. Механік також винайшов електричний годинник, який працював без висячого маятника та головної пружини. А ще він став автором прообразів телефону і кінескопа. Тимченко походив зі звичайної селянської родини із села Окіп на Харківщині. Народився ще за часів кріпацтва у квітні 1852 року. Згодом 14-річного Йосипа батько відвіз навчатися у механічних майстернях Харківського університету. Там хлопець пробув 7 років, здобув освіту і заслужив репутацію справжнього майстра точної механіки. І з часом, переїхавши до Одеси, уже й сам керував механічними майстернями. Улітку 1893 року Йосип Тимченко винайшов оригінальний апарат, який дозволив знімати рухомі об'єкти. Автор назвав його кінетоскопом. В основі апарата був стрибковий механізм «Равлик», розроблений Тимченком разом із фізиком Миколою Любимовим. Механізм був створений для вдосконалення стробоскопа – приладу, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Принцип дії цього механізму і став основою для його кінетоскопа. У листопаді того ж року в одеському готелі «Франція» відбулася пробна публічна демонстрація двох кінофільмів, знятих новим кінетоскопом на місцевому іподромі – «Вершник» і «Метальник списа». А вже у січні 1894-го Тимченко на своєму апараті демонстрував зображення на великому екрані. Це було за рік до появи кінематографу в Західній Європі та визнання західноєвропейських винахідників – Люм'єрів, Демені і Складовського. Єдина відмінність – суто юридична. Винаходів українця Тимченка і французів Люм'єрів полягала в тому, що брати мали патент. І це дозволило їм заробляти гроші. Натомість винахід українського інженера хоч і демонстрували на різних виставках, але так і не запатентували. До речі, Росія намагалася вкрасти ім'я видатного механіка, називаючи Йосипа Тимченка великим російським винахідником. Хоча після жовтневої революції, коли до влади прийшли більшовики та розформували Одеський університет, Йосипу Тимченку відмовили повернути власний будинок і майстерні, назвавши його буржуєм. 20 травня 1924 року 72-річний український механік-винахідник, першовідкривач кіно Йосип Тимченко помер у бідності і був похований в Одесі. Пам'ять про нього увічнена встановленням меморіальних дошок на фасадах будинків у Харкові та Одесі, а також пам'ятника на місці поховання. У 2016 році на честь Йосипа Тимченка в Одесі також назвали вулицю.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Українське радіо.
2: Триває ефір українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Європа має докорінно змінювати підхід до власної безпеки, а Україна вже сьогодні є невід'ємною та важливою частиною. На цьому наголосила литовська депутатка Європарламенту, колишня міністерка оборони Раса Юкенвічене. 16 вересня Європарламент ухвалив доповідь про гібридну війну, захист територіальної цілісності Євросоюзу та критичної інфраструктури, яку підготувала євродепутатка. Про це вона також розповіла в інтерв'ю «Укрінформу». Документ закликає європейські країни посилювати спроможність протистояти новим загрозам, насамперед із боку Росії. Інтерв'ю «Укрінформу» відбулося після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у промові про стан справ у ЄС згадала про ідею створення Європейської ради безпеки. На думку Раси Юкнявічене, такий механізм допоможе Європі значно швидше координувати дії у відповідь на воєнні та гібридні загрози. На запитання щодо підтримки цієї ініціативи, євродепутатка відповіла, що ситуація в Євросоюзі зараз кардинально відрізняється від тієї, що була до 2022 року. Вона підкреслила, що Європа тривалий час жила у дуже комфортних умовах, коли витрати на оборону брали на себе Сполучені Штати, а НАТО було єдиним гарантом безпеки. І далі пряма мова. До речі, було несправедливо покладатися тільки на кошти американських платників податків для забезпечення нашої власної безпеки і оборони. Тепер ми це усвідомлюємо, особливо з огляду на чіткі сигнали зі США про те, що вони зосередяться на інших регіонах світу, а європейці цілком спроможні самостійно дбати про власну оборону. За словами депутатки, уперше в історії з'явився єврокомісар з питань оборони та повноцінний комітет у Європарламенті. Виділяється більше коштів та розвивається військова промисловість. Проте вона зауважила, що зусиль лише Євросоюзу недостатньо... Недостатньо, тому що потрібна участь Великої Британії, Норвегії та обов'язкова інтеграція України. Уповноважена Євросоюзу додала, що оскільки НАТО та Євросоюз не можуть прийняти Україну найближчим часом, створення Європейської ради безпеки має стати інструментом для її глибшої інтеграції. Оцінюючи роль України в майбутній архітектурі безпеки, Раса Юкнявічене зазначила, що для неї Україна відіграє не менш важливу роль, ніж Сполучені Штати. Якщо значення Вашингтона полягає в унікальних технологіях, технологіях, в космічній розвідці, то України у реальному оборонному досвіді. Вона подякувала українцям за те, що вони зупинили Росію на своїх кордонах, і наголосила, що Україна стане одним із ключових елементів майбутньої європейської системи безпеки. Відповідаючи на запитання про протидію російській когнітивній війні та пропаганді без порушення демократичних свобод, політикиня згадала про наявність у Європарламенті проросійських сил, які намагаються отруїти свідомість громадян. За її словами, вдалі приклади боротьби з гібридними атаками Кремля під час виборів показали Вірменія та Молдова. Водночас євродепутатка звернула увагу на діяльність російських осередків впливу в Європі. Коментуючи рішення Німеччини закрити російський дім в Берліні, вона підкреслила, що такі установи досі функціонують приблизно у 15 державах-членах Євросоюзу. І далі цитата. По суті, ці осередки російських спецслужб, що діють для зміни політичного ландшафту в наших країнах, і роблять це досить відкрито. Ми не можемо ефективно протистояти гібридним атакам, якщо не сформулюємо чітку стратегію захисту від них. Одним із кроків є перекриття таких каналів. Ну і детальніше можна прочитати це інтерв'ю на сайті Укрінформу. Називається, там воно є повна версія.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
8: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
9: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
10: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
11: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про регіональний вимір. З нами на зв'язку журналістка регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Мар'яна Лушак. Мар'яно, вітаю.
2: Вітаю, колего.
1: І з дуже актуальної, важливої теми почнемо розмову. Карпати потерпають і від людського фактора, і від стихії. Тривала відсутність опадів, висушила ґрунт, траву та лісову підстилку, а необережність людини може за лічені хвилини запустити пожежу, яку потім доводиться гасити днями. Суспільне стежить, як розгортаються події в Карпатах і наскільки впливає, можливо, зміна погоди на цей процес. Розкажіть детальніше, як поводяться і рятувальники, і наскільки, і що говорять екологи.
2: Так, пожежа в Карпатах – це такий сумний приклад. Масштабна ця пожежа біля села Сасівка на Закарпаття. Там брали участь рятувальники, лісівники, місцеві жителі. Ліквідовували цю лісову пожежу майже 4 доби. Вогонь знищив суху траву, лісову підстилку на площі 10,5 гектарів. Пожежа розпочалася ще 20 вересня надвечір. Ліквідувати її вдалося вранці 23 вересня. Рятувальники до останнього залишалися на місці. Вони стежили за осередками тління. Через складний гірський рельєф на окремі ділянки було тоді дуже важко дістатися. Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями, які згадують, що спочатку побачили багато диму, а вже потім і полум'я. Задимлення було видно із сусідніх сіл. До гасіння, як я вже сказала, залучали 26 рятувальників, 8 одиниць техніки, працівників лісового господарства, місцевих жителів. Використовували і безпілотники. Вони допомагали стежити за ситуацією та контролювати, щоб вогонь не наблизився до будинків. За фактом масштабної лісової пожежі поблизу села Сасівка Мукачівського району поліція відкрила кримінальне провадження про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. У горах пожежа – це зовсім не те саме, що загоряння на доступній рівнинній такій ділянці. Туди, де є осередки вогню, техніка часто просто не може дістатися. Тобто частину роботи людям доводиться виконувати вручну. Це ранцеві вогнегасники, шансові інструменти. І додається, звісно, вітер, важкодоступність території, подекуди і нестача води, бо розуміємо, що через тривалу посуху обміліли річки, пересохли потічки, з яких зазвичай беруть воду. І це ще одна причина, чому зараз особливо важливо говорити про обережність самих людей, бо ризик для людей існує, для рятувальників також. Це величезні ресурси, які задіюються і могли б задіюватися в більш потрібніших ситуаціях. У прес-службі головного управління ДСНС повідомили, що на Закарпатті від початку року зафіксували вже понад 2000 пожеж на відкритих територіях. Горіла суха трава, чагарники, сміття, ліси. На території лісових масивів зафіксували 32 пожежі, які знищили, тобто спустошили 92 гектари рослинності. Як ми вже казали, що ситуацію ускладнює тривала відсутність опадів. У нас була малосніжна зима, весна, літо і початок осені були аномально сухими. І ґрунт, рослинність, лісова підстилка втратили настільки вологу, і вогонь поширюється дуже швидко. Тож зараз у лісі небезпечно.

0: також слухачку університету, які говорили про те, що університет третього віку – це не про дипломи, оцінки чи якісь іспити. Це можливість не залишатися наодинці зі своїми звичними якимись побутовими справами після завершення активної роботи, так, активного періоду в житті. Сюди приходять за спілкуванням, новими знайомствами, за знаннями, за просто відчуттям, що життя триває, і в цьому житті ще є дуже багато цікавого. Серед слухачів університету третього покоління люди різних професій і з різними історіями. Є лікарі, педагоги, бухгалтери. От, до прикладу, найстаршому слухачеві університету було 98 років. Він навчався комп'ютерної грамотності, української мови, відвідував інші заняття, захопився шахами. Одна з нинішніх слухачок, власне, наша гостя в студії Українського радіо «Ужгород» Євгенія Крегер зізналася, що спочатку вона прийшла просто тому, що не хотілося сидіти вдома самій, і знайшла вона значно більше. Це однодумці, друзі, це хор, подорожі, можливість продовжувати вивчати українську мову. Вона була раніше російськомовною. І це один з таких важливих результатів такого навчання, бо людина виходить за межі власної квартири, власних квадратних метрів, де все життя провела, свого звичного кола. Вона відкриває для себе якесь нове середовище. І також треба зазначити, що змінюються і запити слухачів. Якщо раніше їх цікавили іноземні мови, а викладають там і англійську, німецьку, раніше була угорська, словацьку, чеську, були такі дуже серйозний запит на це, то сьогодні дедалі важливішими стають такі цифрові навички. У кожного із людей похилого віку, поважного віку, смартфон і комп'ютер, для них це вже не просто техніка, це можливість для них сплатити рахунок, передати показники, поспілкуватися з рідними, отримати потрібну послугу. І ще одне питання, що там на заняттях вивчають і штучний інтелект. Хтось використовує, звісно, його для пошуків рецептів чи якихось нових маршрутів, але є люди, які ставляться до технології з обережністю. І тут важливо не лише навчити користуватися такими новими можливостями, говорити про кібербезпеку, шахрайство,
1: ну, відповідальність, так,
0: є в групі ризику щодо інтернет-шахрайства.
1: Мар'яно, дякую за цю цікаву розповідь. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була моя колега, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Мар'яна Лошак. Говорили ми про те, що відбулося днями в регіоні. Ну і після новин почуєте програму «Реконструкція».
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово.
5: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
10: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Важливо знати.
4: В Україні військовий збір залишається одним із головних податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки у 1.5%, на практиці правила оподаткування значно складніші. Тож, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли – діє загальна. Платниками такого податку, як військовий збір, є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування фактично збігається із доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Головний момент, який часто викликає плутанину, полягає у тому, що сьогодні діють дві різні ставки військового збору – 1.5% і 5%. Пільгова ставка у 1.5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належать посадовий оклад і оклад за військовим званням, щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру, одноразові додаткові виплати, спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів, зокрема виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу, статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1.5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В Одесі ліквідовують наслідки російського удару. За годину у Білому домі розпочнеться зустріч президентів США та Китаю. Дональд Туск повідомив про евакуацію людей із пунктів пропуску Дорогуськ та Зосин. Про це та інше далі докладніше. Двоє травмованих, пошкоджені медичний та навчальний заклади. Такі наслідки нічної атаки росіян Одеси та області баражуючими боєприпасами та ударними дронами. Руйнувань зазнали 10-поверхова нежитлова будівля, торговельний центр, який уже атакували раніше, дах відділення міської лікарні та продуктові склади. У гімназії та будинках вибито вікна, також пошкоджено автомобілі. Більше про наслідки атаки розповість Вікторія Лиса.
4: Під час комбінованої російської атаки на Одесу один з безпілотників влучив у будівлю лікарні. У цей момент людей у приміщеннях не було, а чергові медики невідкладної допомоги встигли евакуюватися, розповіла завідувачка медзакладу Ірина Скрупська.
5: Мені позвонив охранник, який сообщив, що влучив шахет і пожежі не було. Тільки розрушення 7-го етажа, куди влучив шахет. Ми будемо вбирати, ремонтувати. І у нас є надія, що ми відкроємося в понеділок. Всі пацієнти будуть прийняті, які записувалися на четвер і п'ятницю. Все буде добре.
4: Пошкоджень зазнала і місцева гімназія. Директорка закладу Ірина Загорулько каже, навчання найближчим часом переведуть у дистанційний формат.
6: Біля 2 ночі ми приїхали сюди після обстрілів, потрапили в будівлю, яка знаходиться поряд, але в нас, на жаль, вибито дуже багато вікон. Але, слава Богу, всі живі, здорові, все добре, жертв немає. Але ось ми зараз повністю описуємо всі пошкодження. І на цьому тижні, я думаю, ми встигнемо все прибрати, обставити, і нам допоможуть, звісно. Будемо надіятися все на краще.
4: За даними ДСНС, російська армія також влучила у торговельний центр, який раніше вже був пошкоджений через атаки. Там виникла пожежа. Також горів і 2-поверховий приватний житловий будинок на Одещині. Вікторія Лиса, Суспільне новини, Одеса.
3: Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона вперше за 10 років із державним візитом. Китайського лідера із дружиною особисто зустрічав американський президент Дональд Трамп із першою леді, повідомляє Reuters. Урочиста церемонія супроводжувалася виступом військового оркестру, гарматними залпами та прольотом надзвукового бомбардувальника. Під час триденного візиту президенти обговорять розбіжності у питаннях торгівлі, технологій та відносин з Іраном. Напередодні, нагадаю, Володимир Зеленський звернувся до Трампа із проханням під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати президента Китаю вплинути на очільника Кремля Путіна. Головна мета – змусити Росію завершити війну, або принаймні погодитися на зменшення обстрілів та енергетичне перемир'я, говорить Володимир Зеленський.
7: Сьогодні попросив президента Сполучених Штатів Америки відверто, щоб він поговорив з Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну. Хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай. Тобто енергетика і зерно. Я вважаю, що це демонстрація деескалації.
3: О 17-й годині за Києвом у Білому домі розпочнеться зустріч президентів США та Китаю. Потім очікуються перші спільні заяви лідерів для преси. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про евакуацію людей із пунктів пропуску Дорогуськ та Зосин через ракетний обстріл Росією території України. Під час спільної прес-конференції у Варшаві з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим він сказав, що такі ситуації підкреслюють необхідність тісної співпраці з Україною і попередження Європи про складні часи, передає кореспондент «Укрінформу». За словами Туска, потрібно добре підготуватися на найближчі тижні та місяці. Осінь і зима можуть бути дійсно критичними. Глава польського уряду зазначив, що у Польщі трапляються, як він сказав, дивні події, звертаючи увагу на учорашню пожежу на наземній станції «Старлінк» у Мазовецькому воєводстві.
2: Новини на Українському радіо.
3: Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру, які з липня майже зупинили вантажні перевезення із Чорноморського регіону, повідомляє Reuters. Напередодні ф'ючерси на пшеницю у Чикаго зросли на 40% від червневих мінімумів і досягли максимуму за 3,5 роки. Як розповів Суспільному президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, в Україні через морську блокаду ціни на зерно не зросли, але на вартість хліба впливають інші фактори. Однак суттєвого зростання цін він не прогнозує.
0: Негативно в цьому відношенні впливають логістичні витрати, адже ми бачимо, як зростає ціна на паливо. Намагаємося всі міри прийняти для того, щоб уникнути зупинок, пов'язаних з можливими проблемами в енергетиці. Це теж витрати. Зростає вартість імпортної сировини. І це дещо збільшує витрати на виробництво хліба. Але прогнозувати таке різке і навіть взагалі таке суттєве зростання я б не став. Я б очікував, якщо ми говоримо про перспективу, наприклад, до кінця року, можливе невелике, в межах 5% зростання цін на хліб.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
3: У п'ятницю на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: Пізньому середньовіччі такі терміни, як Великоросія і Малоросія, стосувалися різних частин України. Наповнення своїми людьми до певної міри Київ розглядав це як стратегію. В Речі Посполитій монарха шляхта обирала, а він потім підписував із шляхтою договір. В одній із проповідей в Києві Яворський, звертаючись до аудиторії, яка присутня в церкві, обігорює тему, наскільки важливі вибори. Вона казала, що вони в Київській академії навчаються за розвратними правилами римського духовенства.
9: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Коли Московське царство розпочало модернізацію, саме вихідці з українських земель принесли туди європейську освіту, барокову культуру і богословську думку. І як би сьогодні не було боляче від усвідомлення того, що саме українці відіграли фундаментальну роль у створенні ідеологічному обґрунтуванні та управлінні Російською імперією, фактично ставши співтворцями цієї геополітичної системи у 18-19 століттях, нам слід знати про них і чітко розуміти, чому вони це зробили. А ще, якими саме ідеями, принесеними українцями в часи Петра І, і досі послуговуються російські пропагандисти і керівники держави. Саме от цій темі і буде присвячена сьогоднішня програма. Більше того, ми зосередимося на випускниках Києво-Могилянської академії. Чому? Бо на межі 17-18 століть Московське царство перебувало в культурній та освітній ізоляції, не маючи світських вищих навчальних закладів, системної філософської чи богословської школи, І коли Петро І розпочав радикальну європеїзацію, виявилося, що єдиним потужним центром європейської освіти на підвладних чи союзних йому територіях був Київ. А випускники Києво-Могилянської академії володіли унікальним на той час набором переваг, аби стати не лише носіями європейської культури, а й очільниками вищих церковних та освітніх посад імперії. Вони заснували Слов'яно-Греко-Латинську академію в Москві, перші госпітальні школи та колегіуми в Казані, Тобольську, Бєлгороді, друкували підручники і створювали перші російські театри. Тож, які саме переваги мали випускники Києво-Могилянської академії? Цим питанням я вітаю на зум-зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора історичних наук, професора кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, співробітника Національного музею історії України Максима Яременка. Вітаю вас, пане Максиме. Ну, поговоримо ще, звісно, про Феофана Прокоповича, але ж не лише про нього. То про переваги.
8: Джерелом інституційної освіти на той час на теренах Московської держави, а нагадаю, що Козацька Україна, то частина сучасних українських теренів, від 1654 року, включно з Києвом, перебувала під зверхністю московського царя. Власне, академія, яка в Києві існувала і стала таким першим інституційним, серйозним освітнім закладом, по суті університетом, бо сама Московська держава університетської традиції не знала. Перший університет, який опинився на її теренах, це була Київ з його академією. Так що джерело освічених кадрів. Інша справа, що не тільки Києво-Могилянська академія, потім з часом виникає і в Чернігові колегіум, і вже пізніше в Харкові колегіум, і ще пізніше в Переяславі колегіум. Так що вихованці з усіх цих навчальних закладів теж були кадрами для того, щоб забезпечувати якісь нужди загальноімперські. Не тільки українці творили Російську імперію. Якщо ми говоримо про сферу освіти і церковного життя, а церковне життя – це і вплив на підданих, і практики культурні. Тобто це широко. Це не тільки побудувати церкву чи там у ній відслужити богослужіння. Так? То тут лідерство українських кадрів безумовне. Якщо ми беремо, наприклад, такі сфери імперські, як армія, на службі в армії імперській, російській, багато було вихідців з Прусії, німців і так далі. Тут треба дивитися, про які сфери.
9: Я би хотіла зосередитися на саме ідеологічному підґрунті, яке заклали українці, от створюючи Російську імперію. Бо до Петра ми говоримо про Московське царство. Ще за початку Петра теж буде Московське царство. А потім з'являється оце слово «Росія». І кажуть, що саме Феофан Прокопович його приніс.
8: Ну, насправді, не тільки Теофан Прокопович. Бачите, це одна із важливих тем вживання термінів. Кирило Говорун, який вивчає грецькомовні джерела, наприклад, показує, що в пізньому середньовіччі такі терміни, як Великоросія і Малоросія, стосувалися різних частин України. Так само і термін «Росія». Теофан Прокопович просто його активно вживав. Зокрема, під час Північної війни це важливо було. Іменуючи російського царя главою всієї Росії, всіх, хто живе в межах цієї Росії. Але сам термін «Росія» в той сам час у Києві вживався на початку 18 століття і означав не Росію, а означав межі Київської метрополії, тобто Україну і Річ Посполицьку частину Київської метрополії поза межами України. Тобто це і частину Литви, і Білорусі, тобто він означав зовсім інше. Говорити про московського царя, чи володаря, чи монарха як главу і українців почали ще до Теофана Прокоповича. Дуже добре це видно на прикладі синопсиса. Синопсис – це 1680-ті роки Інокентія Гізеля. Друге питання – це зрозуміти, чому вихідці із Києво-Могилянської академії і інших пізніших навчальних закладів робили кар'єру в Росії. Ми з вами дивимося на події, знаючи, що відбулося потім. Ми знаємо, що була створена Російська імперія, що вона стала злом для України, злом для Криму, злом для світу і тому подібне. Тепер уявімо собі людей, які ще цього не знають. Вони ще не знають, ще немає Російської імперії. От що вони хочуть, коли потрапляють, скажімо, на терени Москви, а потім Петербургу? І так виглядає, що на початку, з останніх років 17 століття, на початку 18 століття до певної міри Київ розглядав це як стратегію. Наповнення своїми людьми, церковний Київ, от коли помер соратник Івана Мазепи Варлам Ясинський, київський митрополит, то, як і годиться в погребальній промові, його прославляли за те, що він багатьох українців влаштував, тобто, значить, підтримав їхні високі уряди за межами України, тобто на теренах Московії. Тобто так виглядає, що це була стратегія. Ми скрізь своїх людей посадимо, і ми зробимо це під себе. Є навіть таке припущення, що церковні реформи, біля витоків яких стояв, зокрема, і Теофан Прокопович, робилися взагалі за київським зразком. Це дискусійне, бо більше відомо, що це за прикладом, скажімо, протестантських країн реформувалось управління церкви. Але є припущення, що отакий принцип соборності, тобто коли багато людей управляють церквою, що це може навіть із київських практик соборності взято. Схоже, що в той час українці думали через популярність, через затребуваність, що вони зможуть це зробити так, що це їм буде вигідно, або принаймні сформують коло лобістів, щоб собі зарадити тут у Києві. Тобто це був такий культуртрегерство, це відчуття вищості. Друга річ, яку я хотів наголосити, Києво-Могилянська академія існувала 2 століття в цій своїй старій іпостасі, реформованій потім в Київську духовну академію. Києво-Могилянській академії вийшли гетьмани, які боролися з Російською імперією, наприклад, Пилип Орлик. Кілька разів впродовж цієї 200-літньої історії дуже серйозно стояло питання, чи в Москві, чи в Петербурзі, що цю академію треба закрити, як гніздо виховання неблагонадійних кадрів. Тобто, коли ми говоримо про такий феномен, який існує довше, ніж, скажімо, державні утворення, ніж та ж козацька Україна. Академія виникла до появи козацької держави, а зникла після зникнення козацької держави. То ми можемо знайти досить багато прикладів на все. І на творіння імперії, творіння української козацької держави. От вважають, що Богдан Хмельницький свою програму, наприклад, політичну, яка спочатку не була окреслена після початку повстання, а потім чітко окреслила, на нього теж впливали, скажімо, професори Києво-Могилянської академії. Отже, це друга річ, яку я хотів сказати. Перше, що ми маємо спробувати зрозуміти, що в головах тих людей було, чому вони так діяли. А друге, це те, що важливо пам'ятати, що не тільки такі були. Щоб наші слухачі не подумали.
9: Що Києво-Могилянська академія виростила тих, хто потім нам же і помстився.
8: У 19 столітті Леся Українка, Іван Франко і інші представники вже модерного національного руху, як і годиться, звертались до історії, щоб своїм сучасникам показати, як правильно діяти, як неправильно.
9: Нагадую, що це професор Максим Яременко.
8: І от як приклад того, що не треба служити Москві, вони наводили Києво-Могилянську академію. Це була така чорно-біла картина. Може, там в перші десятиліття академія ще якусь роль відігравала, а далі її вихованці служили Москві, а це значить, дивіться, сучасники, так діяти не можна, українець має служити Україні. Але картина виходила чорно-біла, і Могилянка виходила яке щось.
9: Якесь гніздо, яке звили тут московити, так. Цікаво, що, скажімо, в російському місті Новгород стоїть пам'ятник тисячоліттю Росії. До речі, до його встановлення виникало чимало заперечень, адже саме місце для монумента суперечило його ідеї, тобто рятівному об'єднанню східних слов'ян під прихистком Романових. Бо, власне, їхні попередники Іван III, а потім Іван Грозний втопили в крові оту саму Новгородську республіку. Але кого тоді це обходило? На барельєфах цього пам'ятника зображено понад 100 історичних персонажів. Але близько третини з них були діячами зовсім не Росії, а України і Литви. Про це знали і тодішні росіяни. «Усе і нічого, кидай докупи, потім розберемо». Таким був заголовок і епіграф до серії фельетонів Аркадія Евальда в російському місячнику «Отечественные записки» про підготовку і відкриття у Новгороді пам'ятника тисячоліттю Росії впродовж усього 1862 року. І саме в цей рік було відкрито цей пам'ятник. І от що дивно, серед фігур, які, на думку головного ідеолога і скульптора цього пам'ятника Михайла Микешина, який зовсім молодим, ще випускником Петербурзької академії, заходився створювати цей монумент, розбудовується.

0: Держава фактично не регулює цю сферу, то кількість провайдерів по всій країні сягнула майже 2000. Та й саме з'єднання оптоволоконним кабелем є доволі розгалудженим. Тож російські обстріли здатні лише тимчасово перервати інтернет-зв'язок. Можливо, частково погіршити його якість, але не знищити. Проте, що дійсно може вдатись росіянам, так це збільшити тарифи для населення. Так, за словами засновника інтернет-провайдера UTELS Олександра Полюдова, місячний платіж може зрости до 500 чи 700 гривень, залежно від швидкості інтернету. Адже окрім потенційних ремонтів, провайдери також мають будувати нову децентралізовану систему обладнання, яка буде допомагати обходити пошкоджені дата-центри, дроти чи вузли зв'язку. Утім, директор провайдера «Павутина» Олександр Арутюнян вважає, що збільшення цін не буде радикальним.
1: Інтернет коштувати зараз водночасі, як в Європі, 30-40-50 євро не буде. Буде просто замість там 300 гривень, буде коштувати умовно 360. Замість 360 буде 450.
0: Загалом співрозмовники Суспільного прогнозують, що здорожчання варто очікувати наприкінці осені чи на початку зими. Адже тоді компанії прораховують свій бюджет на наступний рік. Андрій Стасюк та Сергій Дунда, Суспільне новини.
2: Ну, тепер про те, як війна на Близькому Сході б'є по гаманцях європейців і як наслідок українців. Ціни на нафту стрибнули на 4% після ракетної атаки хуситів по Саудівській Аравії і незначного прогресу у переговорах між США та Іраном, повідомляє Reuters. У вівторок вперше за кілька місяців відбулися американсько-іранські прямі переговори у Нью-Йорку. Іран дав США один тиждень на виконання своїх вимог – зняти блокаду з іранських портів та відкрити Ормузьку протоку. Разом із нафтою не перший місяць у світі зростають ціни на пальне. Україна імпортує його з Європи. Нині дизель в Україні коштує майже 100 гривень за літр. Бензин А95 – близько 90. За останні тижні пальне здорожчало на 6 гривень. Що впливає на ціну і чого чекати найближчим часом, розбиралася Поліна Мороз.
3: По 100 гривень платити за літр – це дуже-дуже дорого.
4: До 99 гривень за літр дизеля та до 90 гривень за бензин – такі ціни нині бачить водій на АЗС у Запоріжжі. Олександр каже, за останні тижні подорожчання стало відчутним. Тепер повна заправка його авто обходиться на півтисячі дорожче, ніж місяць тому.
3: Їздимо кожну неділю на заправку. Це... Ну, затратно, мы не доводим бак до нуля, потому что, может, завтра придется ехать с города. 3000 – это минимальная затрата на сегодня. Дизель должен быть дешевле, намного дешевле, потому что очень много у нас зависит от него. І, відповідно, все дорожає від цього.
4: Здорожчання пального відчула на собі водійка Ганна.
5: Дуже накладно, тому що зарплати, на жаль, не ростуть, а ростуть тільки розходи. Я не знаю, що я буду робити, якщо ціни зростуть, тому що їздити, я живу в області, їздити до міста, мене як мінімум 15 кілометрів до міста.
4: За останні тижні пальне здорожчало приблизно на 6 гривень, каже аналітик консалтингової групи А95 – Іван Марченков. Найбільше зросла ціна на дизель, адже Європа залежить від його імпорту. Бензину ж виробляє більше сама. Ще одна причина здорожчання – загострення на Близькому Сході.
6: Єменські хусити пошкодили нафтопровід в Саудівській Аравії, який поєднує східні нафтові родовища з портом у Червоному морі, ну, через який постачається нафта до країн Європи. Це додало ще кілька доларів до нафтових цін і, відповідно, кілька гривень до цін нафтопродуктів на заправках.
4: Натомість, за словами аналітика, подальшого підвищення цін на пальне не прогнозується.
6: Ціни на АЗС у нас припинили зростати. Тобто вчора більшість мереж не підвищувала ціни, а лишило їх на рівнях, які були на вихідних. Вчора Саудівська Аравія оголосила, що вони збільшать експорт через порти Червоного моря, оскільки вони частково там відремонтували той нафтопровід. От. І Іран нібито оголосив готовність зняти блокаду з Ормузької протоки протягом тижня, якщо США послаблять тиск на Іран. Тому є хороші новини.

0: Тетяна Мороз, Ганна Логвиненко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.
1: Ну а далі в етері Першого каналу новий випуск політичного ток-шоу «Новий відлік». Його ведуча Власта Лазар розкаже, про що сьогодні піде мова. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, колеги. Ми сьогодні будемо говорити про бюджет. Мабуть, ви і ваша аудиторія, і наша аудиторія знає, що українська влада заявляє про космічний дефіцит бюджету. Нині ми спробуємо з'ясувати його причини і який сценарій, якщо партнери не допоможуть, кому і до яких, наприклад, скорочень витрат варто готуватися вже зараз. Замить розпочинаємо, гості вже в студії.
1: Дякую, тож не перемикайте. А я прощаюся з вами. Тихої вам ночі і бережіть себе.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: У ці хвилини стартує суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від суспільного мовника. Ви можете дивитися «Новий відлік» у прямому етері Першого телеканалу, місцевих каналів Суспільного і на ютуб-каналі Перший, а також слухати на українському радіо.
2: Неефективне управління чи розкрадання. В бюджеті держави гостра нестача грошей. Президент заявляє про космічний дефіцит, а урядовці попереджають про можливі затримки виплат, які можуть розпочатися незабаром. Українська влада проблеми з грошима пояснює здорожчанням війни і звертається за допомогою до партнерів, але ті не поспішають. У Євросоюзі, зокрема, українські розрахунки ставлять під сумнів і радять Києву шукати гроші деінде, пише західна преса. Отже, нині ми спробуємо, по-перше, самі розібратися, спробуємо і вам пояснити, спробуємо, що насправді спричинило цей, як заявляє президент, гострий дефіцит бюджету, де уряд візьме гроші на війну і за рахунок чого або кого будуть економити. Ну і чи варто таки сподіватися на партнерів, і якщо так, то на яких умовах? Я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода. Ви дивитесь «Новий відлік» на першому каналі Суспільного мовлення. І сьогодні з нами в студії, як завжди, є гості. Людмила Буймістер, народна депутатка України, позафракційна, представниця Комітету з питань економічного розвитку. Людмило, добрий вечір.
5: Вітаю вас.
2: З нами Богдан Кицак, представник «Слуги народу» і теж представник Комітету з питань економічного розвитку, народний депутат. Богдане, добрий вечір.
6: Добрий вечір.
2: З нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Сергію.
7: Вітаю.
2: І, мені здається, вперше в нашій студії Андрій Оністрат, офіцер ЗСУ, і в минулому або там в цивільному житті теж банкір і підприємець. Доброго вечора.
6: Так.
2: Ну і також наша аудиторія, хто нас дивиться, ви можете лишати свої коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, діліться своїми думками в чаті під відео, ми там будемо проводити голосування. Ну і не забувайте ставити лайки, підпишіться просто зараз. І за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту Vox Україна. Вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями під час ефіру. Якщо прозвучить неправда або маніпуляція, ми спробуємо одразу відреагувати. Ну і я пропоную розпочинати. Отже, дефіцит фінансування оборони, космічний дефіцит, заявив нещодавно президент Володимир Зеленський, прем'єр Сергій Корецький, вивчить це прізвище, хто ще не вивчив, ще на початку місяця оголосив про режим жорсткої економії, про гостру нестачу грошей, все, що відомо станом на зараз, на кінець вересня. Увага на екран.
8: До кінця цього року на потреби оборони не вистачає близько 27 мільярдів доларів, заявив у Верховній Раді прем'єр Сергій Корецький 1 вересня. За його словами, така ситуація склалася, зокрема, через те, що Міністерство оборони у першому півріччі витратило кошти, які були заплановані на другу половину року. Тодішній очільник відомства Михайло Федоров пояснював, гроші пішли на закупівлю дронів.
9: Держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком. Це питання забезпечення сил оборони, фінансування соціальної сфери, виплати заробітних плат.
8: До того ж, збільшилися і щоденні витрати на війну, каже голова бюджетного комітету парламенту.
10: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році, коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас, власні ресурси держави – це доходи, без грантів, які надають нам міжнародні партнери, це внутрішні запозичення і приватизація не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
8: За словами міністра фінансів Сергія Марченка, бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року. Частину видатків, які не стосуються безпеки, оборони чи соціальних виплат, вже перенесли на кінець року.
5: Ми не виключаємо можливості монетарного фінансування бюджету з відповідною девальвацією гривні, інфляцією і всі іншими негативними наслідками. Тобто це теж треба розуміти, що сидіти і чекати, поки прийдуть гроші, ми не зможемо.
8: Зокрема, уряд відклав на грудень частину видатків на підготовку енергетики до зими, будівництво і ремонти шкіл та лікарень. Призупинили фінансувати і ремонт доріг. Та на пенсіях і зарплатах економити не планують.
6: Я не бачу поки що таких ознак, тим більше, що цього тижня Верховна Рада проголосувала певні рішення, які дозволять нам отримати чергові транші. Я думаю, що в жовтні Верховна Рада теж прийде до тями і рішення будуть прийняті, гроші ми отримаємо.
8: За рахунок бюджетної економії вже знайшли 70 мільярдів гривень для потреб оборони, заявив прем'єр Корецький. Це трохи більше, ніж 1.5 мільярда доларів. Решту ж Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів. Для цього необхідно виконати 42 урядові зобов'язання та ухвалити низку законопроєктів. Зокрема, йдеться про запровадження податку на міжнародні поштові відправлення. Відповідний законопроєкт Рада підтримала у першому читанні 16 вересня. Загалом уряд сподівається виконати усі зобов'язання до 15 жовтня. Умови отримання коштів та оборонну підтримку обговорював у ці дні Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Перемовини з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн були напруженими, написав Блумберг.
7: В міру просування реформ у Верховній Раді зростатиме і бюджетна підтримка України. Цього року ЄС має ще 37 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X 22 вересня.
8: Євросоюз очікує від України реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від цього у 2026-му залежить отримання 20 мільярдів євро бюджетної підтримки, заявили у Єврокомісії. Водночас, як пише Блумберг, ЄС не погоджується з частиною представлених Україною розрахунків і радить залучити до додаткового фінансування інших партнерів Києва, зокрема Канаду, Норвегію та Японію. Тим часом Верховна Рада взяла перерву у пленарних засіданнях до 13 жовтня. Прес-служба пояснила, це не канікули, а робота в комітетах, фракціях і групах. Чи встигнуть депутати узгодити необхідні для отримання грошей законопроєкти? І на чому доведеться економити, якщо допомога від Європи затримається? Питання відкрите.
11: Переходимо до обговорення. Як ми сказали, що українська влада заявляє про космічний дефіцит бюджету, але водночас ми чуємо заяви, хоч і через пресу, від міжнародних партнерів, що там якось не дуже згодні з українськими розрахунками. Тому у мене до вас до всіх одне питання. От, може, у вас якась інша точка зору, але я мушу запитати. А на вашу думку, яка все-таки зараз основна причина виникнення ось цього значного дефіциту державного бюджету, якщо він дійсно є під 30 мільярдів? Причина. Богдане, давайте з вас почнемо.
12: Давайте загальну рамку, тому що тут поєдналося і видатки Міністерства оборони, потім нестача грошей на загальні статті видатків, потім плани на наступний 27-й рік і все такому в кучі і так далі. Може, яка загальна ситуація? До кінця року нам необхідно виконати міжнародні зобов'язання, внаслідок яких ми можемо отримати 12 мільярдів доларів. На ці 12 мільярдів доларів вже розписані видатки до кінця року. В зв'язку із тим, що ми це ще не виконали, ми їх не вибрали, починаються зараз призупинення виплат там по ряду капітальних видатків. Це не стосується захищених статті, такі як заробітні плати, видатки на сили безпеки і оборони, ряд інших речей, які у нас прописані в бюджетному кодексі. Але такі речі, як інфраструктурні, термомодернізація, ремонти там шкіл, лікарень і всі інші речі, потім там по сонячні панелі встановлення, да, там підготовка там до зими і так далі, воно все зараз трішечки призупинено. В зв'язку з тим, що ми просто банально не виконали свої зобов'язання. І Кабмін в тому числі. І я даю 100% гарантію, 100% гарантію, що до кінця року ми, скоріше за все, їх і не виконаємо. Верховна Рада частину із цих зобов'язань зробить. На наступний сесійний тиждень стоїть 7 законопроєктів.
11: Це буде через 2 тижні.
12: В другому читанні. Внаслідок якого, якщо ми приймаємо, ми вибираємо кошти, які нас вже чекають, і ми їх спрямовуємо до бюджету і закриваємо ті чи інші видатки. Але до 15 жовтня сказано, що Кабмін там взяв на себе зобов'язання виконати. Вони ще не зареєстрували навіть цей законопроект, ми їх не бачили. А вони стосуються і правоохоронної системи, там, і по перезавантаженню, там, і по оголошенню конкурсів. Тобто депутати їх ще навіть в очі не бачили. Тобто до 15 жовтня це, ну,
11: така причина цього дефіциту, який виник.
13: Зареєстровані вже.
14: Відсутність комунікації.
12: Ну, дивіться, тут і відсутність комунікації, і невиконання наших зобов'язань. Це не то, що, ну, ми його фізично зараз не встигнемо ніяк зробити. Але ці кошти зарезервовані, ми їх вибірку зробимо, просто воно, можливо, певні статті будуть з нашого бюджету
11: бачені пізніше. Президент заявив про дефіцит 27 мільярдів, я зараз намагаюся з'ясувати причину. Ви кажете, не виконали зобов'язання.
12: Абсолютно вірно.
11: Сергій тримає руку. Ну, давайте.
15: Ні, дивіться, Сергій. Давайте окремо 27 мільярдів і 29,5, які зараз на столі. От у нас на цей рік було домашнє завдання. Якщо ми виконуємо всі домашні завдання, то бюджет вже передбачав, що ці гроші не дійдуть. До кінця року це 29,5 мільярдів доларів.
11: Ми цілий... До кінця цього року?
15: Да. Це не стосується 27 мільярдів, які президент оголосив. От окрема історія 27, окремо ці 29,5, які зараз на столі. І через що зараз зупиняються фінансування Мінфіном деяких статей. Тому що це все було розписано, ми мали це все отримати, але через відсутність відповідальності. Я не знаю, через що. Тому що, коли у вас є критична ситуація, ви не виконуєте взяті на себе зобов'язання, які так само корисні для України, ви просто підставляєтесь під час війни. І насправді ж загроза у тому, що якось ці видатки будуть профінансовані, коли захисні статті. Але як? Друкарський верстат. Оце найбільший ризик насправді. Тому що це зруйнує ту макрофінансову стабільність, яку ми досягли в 22-му році. І це останній раз ми вмикали друкарський верстат в літо 22-го року. Девальвація, інфляція, оце все. Оце зараз так само на столі, якщо депутати раптом не виконують те, що треба виконувати. Або інші гілки влади, але переважно це парламент. Тому є оця історія з 29,5. Окремо від цього є історія 27 мільярдів. Це додатково, це не передбачено бюджетом. Це, скоріш, наші хотілки, окрім перевитрат Міноборони. Тому що Міноборони кожного року робить те саме. В першій половині році закуповує більше озброєнь за рахунок грошей, які передбачені на цілий рік. В кінці року це зарплати військовим. Відповідно, виникає дефіцит, і знайти гроші, щоб профінансувати ці зарплати військовим. Там є там плутанина 3 мільярди доларів чи щось таке, але от із цих 27 3 плюс мільярди доларів – це саме ці перевитрати. Все інше – це наші побажання отримати гроші, для того, щоб збільшити стійкість під час зими і під час входження в наступний рік. Тобто про ці 27 мільярдів до цього ніхто ні з ким не говорив. Це ми вирішили, що нам треба більше грошей для того, щоб краще вести війну проти Росії. Тобто ми вирішили підвищувати чек.
11: Європейці про ці розрахунки казали, що вони не згодні з цими розрахунками, так?
15: Ну, не згодні, вони їх просто не бачили, і вони не знають, на що нам потрібні ці гроші, чому нам потрібні самі ці гроші. Ніхто нікому не показував, бо до цього всі дивилися на український бюджет. Там, де дірка 29,5, те, що ми самі винні, що ми не взяли. І коли ми зараз приходимо до Урсули фон дер Ляєн, до Єврокомісії, кажемо, дайте нам додатково 27, вони дивляться на нас як на ідіотів і кажуть, ну дивіться, у вас 29,5 на столі. Ви їх ще не забрали, ви можете їх забрати в будь-який момент, але не виконуєте взяті на себе зобов'язання. Чому ви до нас приходите за додатковими грошима на фоні того, що ви за старі не виконали?
11: Ну, українська влада каже, що здорожчала війна і тому вони приходять за грошима. Андрій Оністрат, можливо, у вас є теж інша думка, відмінна від тої, що вже прозвучала.
14: Насправді, якщо говорити про здорожчання війни, то війна дійсно здорожчала. Ми стали використовувати інші засоби в інших кількостях. Тобто цей діп і мідл страйки, вони всі фінансувались нерезидентами. І всім сподобалось на початку літа, в травні місяці, коли ми почали влучати, кількість машин горіло, ця дорога горіла, Крим був не освітлений, всім класно. А для того, щоб це робити, треба постійно збільшувати кількість засобів. Да? Тобто, як відбувається фізично, планується якась операція, там важлива по пріоритету номер один або номер два. І під неї треба використати якусь кількість засобів. І ці кількість засобів треба тупо профінансувати. А коли немає фінансування, немає засобів, немає успіху, немає картинки, немає нічого. Ми просто сидимо і чекаємо. Плюс у нас так чи інакше збільшується кількість військових. Вона все одно збільшується. Да? Там, я різні цифри чув, ну кажуть, зараз 1 200 000. Да? 1 200 000 треба щомісяця давати зарплатню. Ви побачили, що в бюджеті на наступний рік не передбачено збільшення зарплатні по військовим. Багато говорили, ми там будемо збільшувати, нічого не збільшили. Іншим силам оборони збільшили, МВСу збільшили, СБУ збільшили, а військовим не збільшили. Тому що грошей немає. Повертаючись до питання по стримуванню, да? Нам дійсно потрібно ППО. Ви ж бачите, скільки літає, ми вже без повітряної тривоги не знаходимося. Вона її менше немає, ніж вона є. Діти постійно сидять в підвалах. Для того, щоб це все збивати, треба засоби. Знову засоби. Для того, щоб вони були, треба мільйонами фінансувати різні засоби, для того, щоб вони фізично були зроблені. Вони з нівідкіля не прилітають. Тому порахували, сказали, треба 27 мільярдів. Звичайно, це ж як складні переговори. Один хоче, другий не дуже може, або може, але йому важко. Ну, треба тепер переконувати, що нам дійсно потрібно, показувати картинки, як у нас що відбувається, і тоді вони, може, якось зберуться і профінансують цю історію. А взагалі підхід мені дуже подобається. Просто неможливо, отримаєш максимум. Це загальновідома тема.
11: Це ви про те, що в партнерів проси неможливо, отримаєш так, максимум. Так. Ви просто згадали про дрони, то я хочу нагадати, що те, що я зараз бачу в інформаційному просторі, що ось цей дефіцит в бюджеті намагаються перекласти на Михайла Федорова. Ну, принаймні, я чую такі наративи від збоку української влади, що він на початку року взяв гроші, витратив на дрони. Ну, власне, це ж дрони були потрібні, наскільки я розумію. А тепер, мовляв, ми лишилися без грошей. Я не знаю, наскільки це, що стоїть на меті ось таких заяв. Але, Людмило, вам слово. Як ви пояснюєте цей дефіцит? Так, і чи виправдовує він себе?
16: Ну, по-перше, давайте згадаємо бюджетний процес з початку повномасштабного вторгнення. В кожному бюджеті у нас було закладено зменшення інтенсивності бойових дій всередині року. Звідки були такі плани і звідки виникали такі розрахунки, зрозуміти важко, але з року в рік у нас насправді був дефіцитний бюджет в будь-якому разі, бо там були нереалістичні закладені просто ці речі. Друге, давайте згадаємо першу половину року. У нас були кешбеки, у нас були їбаки, у нас були роздачі грошей в першій половині року. Ну і ясно, що всередині року ми приходимо вже з дефіцитом. Коли витратили ще за попереднього уряду, ще коли була Свириденко. Ви ж пам'ятаєте, тільки почалася паливна криза, ми замість того, щоб вирішувати проблему, як забезпечити країну паливом, в тому числі в довгостроковій перспективі, в тому числі на складну зиму, ми почали стимулювати попит. Ми почали фактично з бюджету гроші передавати продавцям палива через людей. Ну, а звідки тоді у нас, як ми можемо розраховувати, що у нас не буде дефіциту? Сьогодні, коли говорять, що можуть бути затримки зарплати і так далі, ну так, всі ж отримали вже гроші безкоштовні, просто так роздані. От у нас і виникають дефіцити. Саме через популістичну політику. Війна дорожчає кожного дня. І ми це знаємо насправді. Ну, всі, хто воюють, всі знають. З кожним днем, з 22-го року, вартість цієї війни збільшується. Але, знову ж таки, ми це закладаємо, ну, ми розуміємо, там, кожен командир підрозділу, який закупівлю робить і так далі. Всі це розуміють, всі на це розраховують. У нас, на жаль, от перший уряд на моїй пам'яті з 19-го року, який порахував бюджет і порахував цей дефіцит, ну, принаймні, чесно. І чесно оголосив всім, що да, у нас ось така дірка.
14: А це міністр фінансів з того часу не мінявся.
16: Ну,
14: бачите?
16: Дивіться, але це ж уряду питання. Міністр фінансів один там теж нічого не зробить. Питання уряду. От уряд, коли приймає рішення, коли прем'єр прогинається під популізм, ми отримуємо дефіцит. Слава Богу, що цей уряд хоча б відверто і відкрито вже про це говорить.
11: Але щоб підсумувати те, що ви сказали, якщо я вас правильно зрозуміла, Сергію, є два дефіцити. Один – той, який заявив Володимир Зеленський, 27 мільярдів, яким не вистачає на оборону. І інший – це той, який він є, 29 мільярдів, але щоб їх отримати, треба ухвалити закони.
15: Дивіться, є плановий дефіцит, який був передбачений, бо ми зараз живемо з шаленим дефіцитом бюджету, більше 50%. І всю війну ми так жили, і це по-іншому бути не може. Тому був цей плановий дефіцит бюджету, в який мав би бути профінансований за рахунок західних партнерів і оціми 29,5 мільярдів, які зараз лежать. Це планова історія. І якщо б Верховна Рада голосувала всі потрібні закони, то ми б про це зараз не говорили. Ми б отримали всі ці гроші, прийшли б до західних партнерів і показали, дивіться, які ми молодці. Ми виконуємо всі реформи, треба підвищувати чек, давайте подивимось на російські активи, там ще незайманими 250 мільярдів доларів. Давайте звідти вибирати, і ми будемо збільшувати витрати на армію. А зараз виглядає, що нам треба паралельно говорити і про збільшення витрат наступного року, і про те, що ой, а цього не вистачає, бо ми самі якось, ой, ну от ми самі. І оце самостріл, насправді, зараз, який відбувається, він ускладнює перемовини на наступний рік. Бо на наступний рік нам ще не профінансовано, не до кінця визначено оце покриття планового дефіциту бюджету, який так само буде більше половини бюджету наступного року. І ми ще хочемо його збільшувати, раціонально хочемо, я погоджуюсь, бо ми можемо за рахунок західних партнерів і російських заморожених активів підвищувати чек. А Росія не може. Тому для нас це раціональна історія. Але для того, щоб цей план працював, потрібно виконувати взяті на себе зобов'язання. Щоб ми могли приходити як відмінники до Урсули фон дер Ляйн і казати, дивісь, пані фрау Урсула, ми все зробили, дай нам більше грошей.
11: Ви знаєте, ми до цього ще повернемося, яке домашнє завдання має зробити Україна. Але унікальність нового відліку ще й полягає в тому, що в нас є ексклюзивні соціологічні опитування. Ви сьогодні з професійної точки зору пояснили, в чому проблема, але ми також, не ми, а соціологи на замовлення нового відліку, агенція InfoSapiens 22-23 вересня опитала 800 респондентів, це вся територія України, крім окупованих територій, вік 18-70 років. І ось на тлі заяв української влади про страшний космічний дефіцит бюджету, було поставлено таке питання. На вашу думку, яка головна причина виникнення значного дефіциту державного бюджету України в нинішніх умовах? І подивіться, які ми отримали відповіді. Виведуть нам на екран ці відповіді.
16: Угу.
11: Так. Отже, на вашу думку, яка головна причина виникнення значного дефіциту державного бюджету України в нинішніх умовах? 63% вважають, що це корупція і неефективне державне управління. 16% вважають, що це атаки по бізнесу, які призвели до зменшення податкових надходжень. 10% вважають, що це так, як говорить влада, збільшення витрат на оборону та безпеку. 3% – скорочення міжнародної фінансової допомоги. 1% – щось інше відповідали, 7% – важко відповісти. І дивіться, що виходить. Це ж відповідали ті самі люди, які живуть в країні під час війни. Вони, очевидно, розуміють, що війна існує, і вона коштує якісь гроші, і, можливо, навіть зростає. Але чомусь більшість вважає, хибно, не хибно, зараз будемо розбирати, що винна корупція і неефективне державне управління. Андрію, ви згодні чи ні?
17: Партлі.
11: З більшістю. Чи ви з меншістю якоюсь тут згодні?
17: З приводу корупції це просто на вустах, це постійно на картинці. Тобто один корупціонер, другий корупціонер, третій корупціонер. Тобто кожен тиждень ми можемо просто дивитися на різних корупціонерів, що з ними відбувається, і відслідковувати їх історію. Той поїхав туди, той сидить, той вийшов, той знову сидить, той знову вийшов, той поїхав, того спіймали десь. Тому це на вустах, відповідно. А люди, якщо брати звичайних людей, вони дуже далекі від війни. Вони не відчувають оцю складову бюджетну, скільки там, що коштує, чому оптоволокно збільшилося в 3 рази. Вони цього не відчувають. Чому треба ФП-2 других там в 4 рази більше, ніж на початку року. І так далі. Тобто, таких воно... Я кажу про те, що тут 63 і 10, вони дисонують.
11: Ну, колосальна
17: вони
11: різниця.
17: Вони так. Для мене якби показово з точки зору сприйняття людей, що відбувається. Тому це на картинці, вони це підтримують, відповідно, так і є. з точки зору їх сприйняття. Але якби вони були більше в війні, то ця цифра, яка на третьому місці, була б більше.
11: Але мені здається, вагома. Достатньо багато людей у війні в Україні живе.
17: Ні, Богдан, ні, 800, які опитані, а. Навіть якщо подивитися на серед опитаних, я думаю, що там військових дуже небагато.
11: Богдане, ви здивовані чи ні?
12: Ну, я думаю, що все ж таки будуть це друга і третя позиція набагато з більшими показниками. Зрозуміло, що перший пункт, він все ж таки, знаєте, коли медійно воно звучить з кожної праски постійно, що там проблема в корупції, то, відповідно, у людей і складається, відповідно, знаєте, такий взаємозв'язок, що якщо є проблеми в країні, значить це корупція. Якщо корупція, то, відповідно, от тому і сформувався.
11: Ну, не лише корупція, а неефективне державне управління. Це те, про що Людмила говорила.
12: Дивіться, ми зараз зайдемо просто в таку тему, я б не хотів би навіть піднімати, тому що тут зараз почнуться і кваліфіковані кадри, де її готувати, яка повинна бути заробітна плата, які повинні бути ряд інших речей. Тут ми зараз піднімемо питання, яка заробітна плата у військових, а вони воюють, і пішло-поїхало. Ну, не можна отримати ефективне державне управління у вигляді міністерств і так далі, які виконують практичну роботу кожного дня, і вони там мають якісь там по 15-16 тисяч гривень. Ну, не можна, правильно? І ще й мають і пепство, і пішло-поїхало. Але це окрема тематика. Тут ми можемо заходити дуже глибоко і розбирати першопричини цієї ситуації. Але якщо суспільство так вважає, напевно, воно так і є.
11: Сергію, ви що скажете, вас здивували?
15: Ну, я зрозуміло не згоден з цим, тому що у нас є викривлення ще з 23-го року, коли люди в опитуваннях чомусь називали корупцію більшою загрозою, ніж війна. І мене прям це бісило. І це почасти пов'язано з боротьбою з корупцією, тому що оцей серіал, про який ви казали, це ж серіал, який показує НАБУ і показує про боротьбу з корупцією. І чим більше з корупцією борються, тим більше люди кажуть корупція. Але ж ви з нею боретесь, да? Тут трошки інша історія. Плюс корупція і неефективне державне управління – це різне. Тому що от коли ми говоримо про Верховну Раду, яка не проголосувала те, про що всім було відомо, і рукотворно створили кризу, це ж не про корупцію. Але чи це про ефективне державне управління? Напевно, ні. Тобто, виходить, що це неефективне державне управління, да, але не корупція. І це прям взагалі протилежні речі. Бо корупціонери, теоретично, можуть бути досвідченими, це от часів Кучми, дуже ефективні державні управлінці, прям дуже. Але корупціонери, тому саме поєднання цих двох факторів вже задає помилковий
17: неправильний
15: наратив.
17: Тренд.
11: Да, неправильний тренд.
15: Ну, помилковий наратив.
11: Неправильний тренд це називається, корупція і неефективне державне управління. Людмило. Відреагуйте ви на це. Ну, мене воно здивувало, я чесно. Я розумію, про що Сергій говорить, так? Я здивована таким розривом, але так люди вважають, так
17: власне,
11: вони думають.
17: Треба, щоб кожен з нас сказав би, як би мала ця виглядати ця позиція з точки зору кожного з нас.
16: Давайте так, як би мала виглядати ця позиція, це якщо б у нас нормально працювала влада, то вона би виглядала інакше. Зараз скидати всі проблеми на антикорупціонерів, у нас і так НАБУ і САП уже, по-моєму, в усьому винні. Ну, принаймні, по версії СБУ і компанії. Насправді цифра з одного боку жахаюча, але з іншого боку дуже репрезентативна. І представляє вона не тільки те, що розуміє і відчуває на собі український народ, і те, що відбувається насправді не тільки з екранів телебачення, і не тільки в серіалах НАБУ і САПа, і не тільки в оголошених кримінальних провадженнях, тому що є дуже багато неоголошених кримінальних проваджень, про які навіть досі ми ще не знаємо і будемо довго ще дізнаватися. Але давайте відверто. І наші партнери міжнародні прекрасно розуміють, який рівень корупції в Україні. Вони прекрасно знають, куди йдуть гроші, вони прекрасно знають, як відмиваються гроші. Всі ці фінансові потоки сьогодні сховати по світу дуже і дуже важко. І саме тому, в тому числі, у нас зараз великі проблеми в переговорах з Європейським Союзом. І саме тому, що у нас атаки на НАБУ і САП, що у нас зовсім не зрозуміла кадрова політика в міністерствах, причому в ключових міністерствах, в ключових відомствах. У нас уряд міняється просто так, не сіло, не впало, просто тому, що комусь в п'ятницю захотілося змінити уряд. І тому ясно, що люди, українці, і українці, давайте відверто, не дурні. Всі розуміють, що війна, всі розуміють, як це дорого, всі можуть зайти в інтернет, в чат GPT і подивитися, скільки коштує та чи інша установка, скільки коштують ті чи інші засоби і так далі. Всі розуміють, що війна дорожчає, але всі також бачать популізм, Всі також бачать популістичні, абсолютно непотрібні і невиправдані витрати. Всі бачать, що не можна заключити контракт з Міноборони, якщо не буде пожертви, як то кажуть, на церкву і все інше. І тому дійсно у нас 63% розуміє, що корупція і неефективне державне управління – це головна причина нашого значного дефіциту бюджету. І це розуміють наші партнери. І саме тому, якщо ми подивимось на зобов'язання, які стоять перед парламентом і перед Україною, які ми закони маємо прийняти? Посилення спроможності НАБУ і САП. Не чіпайте антикорупціонерів. Дайте працювати. Зробіть реформу правоохоронної системи. Саме в цих речах у нас криється сама велика проблема.
11: Про те, які Верховна Рада ще закони має ухвалити, ми сьогодні будемо говорити, тому що це ж питання фінансування в тому числі. Але я би хотіла звернутися ще ось до цієї соціології. І ви бачите, що тут на другому місці 16% українців вважають, що причина також дефіциту бюджету полягає в тому, що атаки посилюються на український бізнес, бізнес, відповідно, не платить податки в бюджет і менше грошей. І дійсно, ми бачимо останні кілька місяців, або тижню, можливо, місяців, так, коли Росія атакує склади. От я буквально перелічу останній тиждень. Горіли склади, зокрема, горіли в Києві склади, в Одесі склади, склади продуктових магазинів, супермаркетів, зруйноване виробництво і склади, наприклад, підприємства вентиляційні системи в Боярці на Київщині. Це от буквально останній тиждень. Знищили 6 автозаправних станцій в Києві. Були влучання в торговельні центри в Запоріжжі, Одесі.
4: У Києві 22 година. Ви слухаєте Українське радіо і суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
11: Це порти. І вони теж стоять, і Україна, практично не вивозить своє збіжжя за кордон. Море мається на увазі. Тому ми тут навіть коротку довідку підготували. Увага на екран.
8: Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини та цивільним суднам фактично зупинили роботу морської логістики. За даними міністра інфраструктури Миколи Калашника, з 22 липня вантажопереробка у портах Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Особливо критично це позначилося на аграрному експорті. Раніше близько 90% українського зерна відправляли саме через порти Одеського регіону. Тепер вантажі переорієнтовують на Дунай, залізницю та автотранспорт через західні кордони. Але ці маршрути не можуть прийняти колишні морські обсяги. І, за оцінками учасників ринку, можуть бути у 1,5-2 рази дорожчими. Біля українських дунайських портів сформувалася черга приблизно з 80 суден. Загалом, через проблеми з портами, транспортування української агропродукції подорожчало щонайменше на $50 за тонну. А Україна недоотримала близько $800 мільйонів виручки. Попри це, у вересні експорт почав відновлюватися. За даними Мінагрополітики, за перші 20 днів місяця вдалося вивести 44% від потенційного обсягу продукції. У серпні було близько 30%. Втім, ситуація загострюється. Новий урожай продовжує надходити, але його дедалі складніше вивозити. Як повідомляли у Мінагро, українські зерносховища можуть бути повністю заповненими вже на початку листопада. За оцінкою НБУ, лише у другому півріччі цього року Україна може недоотримати близько $2.5 мільярдів виручки через проблеми з морськими перевезеннями. Видання Bloomberg пише, що такі перебої можуть коштувати економіці до 2% ВВП.
11: І до нашого ефіру, до нашої розмови, до дискусії долучається Тарас Висоцький, міністр аграрної політики і продовольства. Пане міністр, ми вас вітаємо. Доброго вечора.
18: Вітаю.
11: Так, чуєте, бачите. Добре. Що ми щойно почули, що з посиланням на Міністерство аграрної політики, що українські зерносховища можуть бути повністю заповненими вже на початку листопада. Скажіть, якщо це станеться, а порти до того часу не запрацюють, що це буде означати? Поясніть людям, які, можливо, не так добре розуміються в аграрній політиці і в економіці, як ви. Що це означатиме?
18: Вітаю, пані Ласта, всіх присутніх в студії. Це означає, що нам треба додаткові засоби для зберігання відповідного врожаю. Найбільш поширеними є такі тимчасові засоби зберігання, як рукави, це поліетиленові рукави. Кожен з них зазвичай містить до 250 тонн. Їх можна розміщати в тому числі на полях, на токах, на місцях, де зручно суб'єктам господарювання. Тому цей дефіцит потужностей по зберіганню, він оцінюється до 11 мільйонів тонн, планується якраз замістити тим, щоб розміщувати відповідне збіжжя у таких рукавах. На сьогодні ми розуміємо, що в агровиробників обмежені кошти. Відповідно, вже зібрано понад 17 мільйонів доларів для закупівлі цих рукавів як гуманітарна допомога. Зібрані заявки з прифронтових, перш за все, територій. І на цих територіях ці рукави будуть з жовтня роздаватися безкоштовно. Також ще підтверджено 25 мільйонів доларів від Світового банку. З цих коштів буде покрито до 80% витрат на відповідні рукави по суб'єктам господарювання по всій території України. Такий на сьогодні план для того, щоб зберегти українське збіжжя.
11: Чи рахували ви, чи є розрахунки, скільки Україна недоотримала від того, що українське збіжжя стоїть в портах?
18: Станом на серпень ми бачимо, що зменшено було експортні виручки на 800 мільйонів доларів. Станом на вересень потенційне зменшення буде десь в рамках 600-700 мільйонів доларів. В цілому в річному еквіваленті в разі зберігання поточної складної ситуації, то зменшення експорту, відповідно, недоотримання аграрним сектором може сягнути навіть еквіваленту 8, найгіршому сценарію, 10 мільярдів доларів.
11: Чи є в народних депутатів або в гостей питання якісь до міністра раптом? Немає.
16: Ми бачилися не так давно.
11: Тоді в мене ще одне питання. Скажіть, а чи є, маєте ви розрахунки, скільки реально можуть, ну, людей, які зараз в аграрному бізнесі або просто працюють, можуть лишитися без роботи, збанкрутувати і так далі?
18: Ну, фактично, дивлячись на потенційні найскладніші сценарії, наступним кроком, таким негативним, може бути суттєве скорочення посівних площ. Ми провели опитування по осінній посівній кампанії. На рівні осінньої посівної кампанії є очікування, що площі можуть скоротитися десь на 15% порівняно з середньостатистичними. Але це скорочення не передбачає зменшення кількості працюючих чи суттєве закриття. Критично є період весна і можливість фактично проведення весняно-посівної кампанії. Звісно, що робляться всі необхідні заходи і для того, щоб цього не допустити, але разом з тим, в умовах обмеженого експорту до весни, тоді є загроза, на жаль, що скорочення може становити до 1/3, навіть 35-40%. Таке скорочення може за собою нести, в тому числі, певне зменшення кількості працюючих. Насправді, аграрні виробники будуть звільнювати працівників вже в крайній випадку, тому що на сьогодні є дефіцит кадрів в аграрному секторі в умовах того, що треба знайти цей складний баланс між силами оборони працюючими. Тут, скоріш за все, може бути скорочення площ і, відповідно, певні скорочення всіх інвестиційних проєктів. На сьогодні, навіть в самих складних сценаріях, все-таки не обговорюється якесь значне скорочення працівників.
11: Дякую дуже. У нас Богдан Кицак, народний депутат, має до вас питання.
12: Так. Тарас Миколаївич, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи є вже калькуляція потенційних збитків аграріїв в разі, якщо ситуація не вирішиться найближчим часом? І які інструменти підтримки, зокрема фінансові, закладені в бюджеті на 27 рік?
18: Богдан Вікторович, дякую за запитання. Прямі збитки – це здорожча логістика. Оскільки, так і зазначалося в сюжеті, логістика альтернативними шляхами становить мінімум від 50 доларів на тонну більше. І ми розуміємо, що експортуючи 2,5 мільйони тонн в місяць по альтернативних шляхах, це означає додаткових 125 мільйонів доларів мінімум прямих витрат на логістику. Тобто в річному еквіваленті це може сягнути навіть до 1,5 мільярда доларів. Звісно, складно покрити бюджетом такі видатки одночасно. Разом з тим, на наступний рік заплановано на сьогодні в проєкті першого читання понад 5 мільярдів гривень різного виду допомоги аграрним виробникам. В більшості це спеціальні фонди, то є 2,5 мільярда гривень, еквівалент 50 мільйонів євро, спеціальний фонд підтримки невеликим виробникам, це грант від Європейського Союзу. Також закладається близько 2 мільярдів гривень підтримка спеціального фонду з фокусом на прифронтові та релоковані аграрні підприємства. В частині накопичуються ці кошти з експортного мита поліпакує сою там, де експорт відбувається не прямим аграрним виробником, і також від здачі в оренду державних земель державним земельним банком. І ще є 265 мільйонів гривень загального фонду на відновлення меліорації та підтримку сімейних фермерських господарств. Тому обмежені ресурси, але певні мінімум також закладені на наступний рік.
11: Пане міністре, у мене до вас останнє питання. З того, що ви розповіли, як наслідок, є таке переконання, і я бачу навіть наші глядачі нам в чаті теж і раніше писали, і зараз пишуть, що все, що відбувається, зрештою відіб'ється, за все заплатить кінцевий споживач, відіб'ється на цінах. Наскільки у зв'язку з тим, що сталося, ви прогнозуєте зростання цін на продукти харчування?
18: Ну, безпосередньо поточна ситуація з блокуванням експорту через порти Великої Одеси, вона на сьогодні в перспективі року не має прямого впливу на кінцеві ціни для внутрішнього ринку, тому що навпаки ми бачимо, що закупівельні ціни на внутрішньому ринку на основі зернові та олійні культури знизилися на 30, іноді навіть 40%. Тут загроза може виникнути тільки в перспективі через рік, бо в разі потенційного скорочення площ і зменшення виробництва тоді може мати ефект. Тому поточна ситуація, коли врожай вже закладений, він в більшості випадків зібраний і збір його продовжується, кінцеве виробництво буде в 3,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання. Тому поточна ситуація, вона прямого впливу на кінцеві ціни для споживача, саме це блокування експорту, немає.
11: Я вам дуже дякую. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики і продовольства, був з нами, долучився до дискусії. Дякую дуже. Нині ми обговорюємо дефіцит бюджету, до яких наслідків все це може привести. І ми зійшлися на тому, що, щоб якось покрити необхідний цей дефіцит, потрібно ухвалити відповідні закони. Ми зараз про це поговоримо, але які сценарії, якщо закони не будуть ухвалені і рішення не будуть прийняті урядом? Ви, Богдане, про це казали. Ви не вірите, що в найближчий час Україна виконає всі зобов'язання?
12: Так, уряд уже озвучив, і Корецький про це говорив, яким чином будуть виходити із ситуації, візьмуть просто кошти із майбутнього 27-го року і будуть закривати, ймовірно, кінець листопада-грудень, якщо ми не виконаємо.
11: Сергію, що ви думаєте про такий сценарій?
19: Ні, дивіться, якщо в них є залишки на казначейських рахунках, які дозволяють це все профінансувати, було б прекрасно. Але я не вірю, що залишки в 29,5 мільярдів, які були передбачені. І навіть коли ми зараз кажемо, що ми не фінансуємо деякі капітальні видатки, все рівно основні затрати не туди йдуть. Тому, на жаль, у нас не буде можливості профінансувати все з майбутніх періодів. І доведеться, якщо, ну, знову ж таки, ми не знаємо, скільки домашнього завдання не виконує парламент. І чим більше це буде не виконано, тим більше доведеться змушувати Нацбанк друкувати гроші. Оце найбільший ризик наразі – запускати емісію. Ну, по-перше, коли ви її запускаєте, дуже важко її зупинити, тому що всім подобається. А потім всім не подобається, не? Коли є девальвація гривні, коли є суттєва інфляція. Вже навіть тільки розмови про це зараз призвели до того, що на цьому тижні ми бачимо збільшення попиту рітейлу, тобто фізичних осіб, на долар. І це призвело там до певного послаблення гривні, там вже 45. Але це базується, люди злякались оцих всіх розмов, люди злякались перспективи. Ви ж кажете, люди розумні. Люди розумні, фінансово грамотні. Коли якийсь кіпіш, треба що робити? Долар купляти. І люди збільшують зараз цю закупівлю. Це дуже ризикований тренд. Поки що він дуже помірний, але якщо ми продовжимо не виконувати домашнє завдання, якщо ми продовжимо валяти Ваньку і казати, ой, ми не можемо встигнути все проголосувати, то буде тиск набагато сильніший. Якщо буде девальвація гривні, буде більш прискорена інфляція. Дійсно, пан міністр правий, те, що зараз відбувається з врожаєм, зараз стримує інфляцію, бо тут набагато дешевші продукти. Але отой фактор потенційного друку і девальвації гривні може нівелювати всі ці речі просто з запасом.
11: Андрію, які ви бачите сценарії?
14: Ну, там, коротко, ми морем,
17: експортували приблизно 2 мільйони тонн. В липні цифри стали 400, потім ще менше, а зараз взагалі в ноль зупинилися. З точки зору, от тут кажуть, що ми тут виділимо допомогу, щось. Основна проблема – це те, що всі аграрії спрацюють в мінус, причому в глибокий мінус. А агросектор – це, на мій погляд, десь 200, рисочка 300 тисяч людей в цілому по країні. Тобто це від людини, яка працює на тракторі, до керівника ферми, навіть якщо вона дуже велика. Всі спрацюють в мінус, і це спричинить потім мультиплікацію цього процесу. Тому що зазвичай оці плюсові надлишки аграрної продукції, вони спрямовувались там в будівництво, в купівлю нових квартир, в інвестиції. Тобто це все зупиниться. Те, що ми збережемо врожай, це непогано, тому що він нікуди не дінеться. Його, може, тільки миші з'їдять там частково на. Але це не основне. Ще раз, основне – це те, що у нас працює агросектор в глибокий мінус. І, на жаль, не відповів на питання, чи є якісь цифри щодо цього мінуса, як він буде компенсуватися. Тому що в такому випадку, наприклад, можна було передбачити якесь там пільгове кредитування на посівну весняну. Да? Тобто сказати, що ми на кожен гектар там даємо, наприклад, якихось там $100 якогось кредита на те, щоб засіяти всі площі. Наприклад, да? Ну, це пальцем неба, але в цілому. Але цих грошей теж немає. І розуміння того, що ми візьмемо з майбутніх періодів і профінансуємо зараз, це все утопія. Тобто, я думаю, що ситуація буде розвиватися наступним чином. Спочатку скажуть Верховній Раді там в гарячці все проголосувати, вони все проголосують. Потім з цим листом забіжають, скажуть, ми все-таки проголосували, дайте нам, будь ласка.
11: В Брюссель забіжать.
17: Да, да. Угу. Щось дадуть, щось не дадуть, а військовий сектор, він буде фінансуватися окремо. Тобто оцих 27 мільярдів, вони теж частково задовільняться, але частково. Там теж є ряд проблем. Наприклад, кожна допомагаюча країна намагається просувати своїх виробників. Да? Все, що робиться на Заході, воно все в рази дорожче, ніж наші. Тому зараз прийнята нова концепція, що ми виставляємо ТТХ, і по цим ТТХ... ТТХ – це техніко-технічні характеристики mm-hmm. на різні засоби. Mm-hmm. Так от, по цим ТТХ українські виробники пропонують ціни, і вони, звичайно, будуть вигравати у західних виробників, і це спричинить внутрішній продакшн. Але це тільки частина проблеми. Проблема полягає в тому, що грошей немає, але нам треба кріпитися.
11: Людмило, які сценарії? Ми зараз відкидаємо варіант, що Верховна Рада устигне все, що треба проголосувати.
16: Чому?
11: Не відкидаємо?
16: А чому ми відкидаємо це варіант?
11: Ну, от представник «Слуги народу» сказав, що...
16: Мені дивно, що «Слуга народу» з монобільшістю в парламенті...
20: До 15 жовтня ми встигнемо проголосувати? Ну, було зазначено, до 15-го.
16: Дивись,
17: а чому не збиралися на цьому тижні? Встигнете. От, ну що наступні... вам, зелена ракета і все проголосуєте.
16: От наступні два тижні хоча б парламентські асамблеї. Я розумію, чому ми не працюємо, коли там половина парламенту їде в НАТО, їде в парламентську асамблею Ради Європи і так далі. Чому ми на цьому тижні не голосуємо? Всі в Києві. От я «Слуг народу», я стільки депутатів бачила на цьому тижні.
11: Дивіться, от ми когось сюди не кликали. Один Богдан був у Києві.
16: Ну, це може вони
11: нікого
16: не хочуть на складні
11: немає.
16: Теми
20: вчора
16: до вас приходити.
20: Вчора закінчився термін подачі правок до закону
16: дивіться,
20: про державну допомогу.
16: Дивіться, всі закони...
20: 1423 правки. Які
16: дивіться,
20: треба працювати?
16: Всі закони, які від нас вимагаються Євросоюзом, насправді, і ті ключові реформи, які у нас записані і в програмі з Міжнародним валютним фондом, і по Ukraine Facility, вони... Готові. Вони лежать в парламенті, зареєстровані давно, насправді. Ми не чекаємо тут від уряду. У нас, ми, як суб'єкти законодавчої ініціативи, багато цих законопроєктів вже зареєстрували. Те, що деякі комітети, ну, от, наприклад, наш комітет працює, да.
20: Ми ж все відпускаємо, правильно?
16: Наш комітет все відпрацьовує дуже швидко всі законопроєкти. Наприклад, комітет правоохоронної діяльності, де у нас левова частка.
11: А я скажу, я нашій аудиторії скажу, що насправді дуже багато багато реформ від України вимагають в царині верховенства права, конкурси, реформа ДБР, прокуратури. Я правильно кажу? І взамін на це теж пропонують гроші.
16: От так. Я саме про це і говорю. А у нас є просто сфери, які, ну, абсолютно паралізовані. От у нас є реформи, які абсолютно паралізовані. Дорожня карта верховенства права. Наше основне зобов'язання для інтеграції в Європейський Союз. Наш основний бенчмарк. Ми ще в минулому році мали зробити реформу Служби безпеки України. Ну, у нас просто ніяк не рухаються ці історії. ДБР, ніяк не рухається історія по ДБР. Тільки хочемо посилити повноваження НАБУ і САП, тільки хочемо проголосувати антикорупційну стратегію, яка, в принципі, ну, поганого мені нічого немає, це декларація, що ми будемо боротися і надалі, і не будемо далі там атакувати антикорупційну нашу вертикаль. Ми навіть це не можемо винести і проголосувати.
11: А чому так? Богдане.
16: У нас от є якісь паралізовані.
11: Ну так, ну чому не можна? Ну,
16: це політичної волі.
20: Є ж погоджувальна рада. Погоджувальна рада виносить на порядок.
11: Ні, ну серйозно. Ну,
20: зобов'язати.
11: Вибачте, але те, що каже Людмила, це вся країна в заручниках.
16: Так. Да. Ми всі зараз, і країна, і вся Верховна
14: Рада, і насправді все всю країну.
20: Готовий проголосувати. Я перший, хто із «Слуги народу» заявив, що наступного генпрокурора потрібно голосувати тільки і підтримувати тільки після того, як ми приймемо закон.
11: Просто голова, ці ж реформи потрібні Україні в першу чергу. І партнери кажуть, зробіть для себе, і ми вам дамо гроші. Сергію, як ви пояснюєте?
19: Ну, дивіться, це насправді те, що ви озвучили. Яка ситуація? Нам кажуть, давайте ви будете займатися спортом, а ми вам будемо оплачувати спортзал і що зверху насипати гроші. Ми такі, да ні, щось ви нас підступно про щось кажете. Не може так буде, не хочемо ми спортом займатися. Ну дивіться, тому що нема політичної волі робити ці речі, бо люди не хочуть втрачати контроль. От побачили, що відбулось, коли НАБУ і САП зробили незалежним, правильна інституція, дали час. Воно почало приходити до всіх, і це не подобається. Дуже хочеться, коли генпрокурора завели за ручку, він тобі сказав, єсть, сер, і далі виконує. Такий генпрокурор подобається. А якщо генпрокурор буде вибиратися на конкурсі з незалежними оцінками, то далі ти йому так не скажеш. Він не буде тобі говорити, єсть, сер. Він буде відчувати, що в нього є інституція незалежна. Рік тому пробили, от зараз ДБР, рік тому з БЕБом реалізували. Якщо ми повернемось 2-3 роки тому, будь-який зашквар на якийсь дембізнес наїзд, ДБР, БЕБ, ДБР, БЕБ, зробили незалежно БЕБ, обрали керівництво, там ще процес довгий йде, там досі йде атестація, от зараз на цьому тижні йде атестація.
11: Але гроші вже дали.
19: Гроші дали? Ні, я про те, що обрали керівника нормальним конкурсом, і якась атестація, і ми більше не бачимо зашкварів від БЕБ, воно перестало бути інструментом тиску, і іноді навіть робить щось корисне. Мене минулого тижня, здається, було це про 500 мільйонів. Таким чином, ви хочете, як умовна влада України, да, Офіс президента і далі, тримати це все в руках, контролювати це все. А вам приходять злобні міжнародники і кажуть, ні, воно має працювати по закону. Воно має працювати незалежно від вашої волі. А ви такі, да ні, це підступ. Так не можна. Не хочу. Я хочу сам царювати. От поки що така картина, тому нема політичної волі це все робити, бо ДБР – зручний інструмент, бо Генеральний прокурор – зручний інструмент, бо не хочеться, щоб НАБУ і САП мали власну експертизу, бо тоді вона занадто багато експертиз проведе і ще до когось прийде.
11: Я, вибачте, що я дуже примітивна, але я ще раз пов'яжу так ці дві речі, просто щоб було зрозуміло і нашій аудиторії. Тобто буквально від України зараз вимагається ухваліть закони, зберіться, проголосуйте, і вам піде фінансування. Це так звучить
19: да.
11: зараз?
19: Да.
20: Абсолютно вірно. Ну, то,
14: а вони не хочуть працювати, роз'їхались кудись.
11: А як вам це пояснює керівництво Верховної Ради, президент? Ну чекайте, ну а хто має дати зелене світло на все це?
16: В першу чергу голова Верховної Ради має зібрати парламент і не ховатися за якимось там регламентним крючкотворством, а реально зібрати, нехай на цьому тижні ми могли працювати реально. Всі на місці.
11: А можете описати?
16: Коли треба, не випускають нікого. Ні одного народного депутата не випускали там за кордон, навіть он були скандали.
11: А ось Сергій сказав, що якщо не будуть ухвалені реформи, то доведеться вмикати станок, інфляція, девальвація і так далі. Ви можете дуже предметно, народні депутати, описати, що буде, якщо ці гроші не будуть отримані? Кого це торкнеться і хто на собі це відчує?
16: Та всі це відчують.
14: Кожен громадянин України.
16: В першу чергу це відчує і кожен громадянин України, і військо це відчує.
0: насправді.
11: Про це зараз окремо.
0: Тому що, знову ж таки, чудес не буває. І навіть, якщо там розказують, що за другу половину вже закупівлі зроблені, ну, зарплати треба платити військовим. Закупівлі ще далеко не всі закриті по Міністерству оборони. І так далі. І, ну, я насправді взагалі не хотіла би розглядати сценарій, при якому ми не робимо своє домашнє завдання і не отримуємо кошти. На превеликий жаль, просто у нас історично так склалося по різним програмам, і по Ukraine Facility, і по МВФ, що ми щось недовиконували, ми щось не встигали, нам партнери казали, ну ладно, ми розуміємо, у вас війна, давайте ми вам і так дамо, а ви доробите. І ми казали, да-да-да, ми доробимо, ну влада наша казала, ми доробимо. І потім нічого не доробляли. І, ну, ясно, що навіть так дамо, а ви доробите. І ми казали, да-да-да, ми доробимо. Ну, влада наша казала, ми доробимо. І потім нічого не доробляли. І, ну, ясно, що наші партнери дивляться на це і вже...

0: І зараз говоримо про спецоперацію «Посейдон». Ми часто чуємо, або не часто, але розуміємо, що хакери невтомно працюють на своєму полі. Свого часу Російська Федерація, вкладаючи величезні кошти у розвиток і мережу своїх хакерів, активно була присутня на різних континентах, в Україні зокрема. Але тепер і наші кіберфахівці зайшли, так би мовити, на це поле зі своїми можливостями. І от в рамках спецоперації «Посейдон» українські хакери отримали документацію стосовно 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту, від крейсерів до атомних підводних човнів, повідомляє видання «Інсайдер». Зокрема, кіберфахівці українські отримали алгоритми навігації, розробки систем гідроакустики, креслення морської робототехніки ворога. Тож тепер нам відомо багато алгоритмів роботи цих пристроїв, цих засобів. Ну, а поки російське конструкторське бюро підраховують збитки від витоку даних із грифами цілком таємно, зрозуміло, що перед нами це тепер порушує інше питання того, як ми можемо скористатися цими отриманими матеріалами і водночас, як самим вчасно захищати власну інформацію від дій у відповідь. Про це говоритимемо сьогодні з нашими спікерами, і один із них – це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Реженко, з яким почнемо цю розмову.
1: Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Я, знаєте, коли прочитав про цю інформацію «Посейдону», мене перше, що спало на думку, це операція з розшифрування шифрувальної машини «Енігма» в час протистояння британських та німецьких вояків. Це часи Другої світової війни. Яке значення ця операція має сьогодні для нас? Наскільки вагоме отримання такого масиву документів, наскільки це на практичний перебіг війни справляє вплив сьогодні?
2: Ну, дивіться, в той час, коли були добути коди шифрування машинки «Енігма», але подібна операція, вніше операція, подібний випадок був, коли в 80-ті роки був угнаний літак МІГ-25 в Японію з системою «Пароль М». Це система загальнодержавного розпізнавання. Це дійсно дуже серйозний був такий удар по обороні тої країни, яка зазнала такого витоку інформації. Тому що прийшлось повністю міняти всю систему. От тоді, коли історія була 80-ті роки, я пам'ятаю, то, в принципі, всю цю систему на всіх засобах, це і літаки, і кораблі, і підводні човни, інші системи прийшлось міняти. Це дуже важливо. Зараз також інформація технічного характеру, але я все ж думаю, що значення її трохи менше. Звичайно, це важливо знати, які новітні розробки противника, що він бере за основу під час цих розробок. Тим більше, що на військово-морський флот, на підводний флот він ставить дуже серйозні такі аргументи для своїх геополітичних амбіцій. От, але ну, тут треба дивитися перше, що цікаво нам особисто. Ну, я продивився той перелік, який там прописаний. Там є, наприклад, система МГК-400. Це гідроакустичний комплекс, новітній досить, який стоїть на підводних човнах 636.3. Тобто це ті шість підводних човнів, які після 2014 року були поставлені на Чорноморський флот. Находились вони спочатку в Севастополі, потім їх перебазували в Новоросійськ, потім дві одиниці, в общем-то, одну знищили, другу серйозно пошкодили. От, ну, вони, це основа навігації, основа управління підводними човнами противника. І нам дійсно дуже корисно знати її тактико-технічні характеристики. Нам корисно знати, з чого вона складає, як вони будують цю систему. Хочу сказати, що, скоріш за все, там багато компонентів західного виробництва. От я якось дивився на специфіку суден російських, які будуються для головного управління глибоководних розслідувань. ГУГІ – це сама секретна частина Збройних сил Росії, яка займається диверсіями підводних кабелів, яка займається підводною розвідкою з дуже різними намірами. Так от, коли будували гідрографічне судно, так зване, фактично розвідувальне, то всі найбільш критичні вузли цих суден, вони приходили в Російську Федерацію на виробництво в Російській Федерації за кордону, переважно з північноєвропейських країн, тому що свого просто немає. Тому це перша позиція технологічна, подивитися, чого воно все складає. От то, що там сказано, оці комплекси гідрографічні, там, до речі, показан цей

0: стандарт S100 гідрографічного мапування. Це теж дуже важливий сучасний стандарт. Він робить дуже такий дуже гарну візуалізацію того, що, ну, наприклад, командир підводного човна або надводного корабля бачить під водою. Тобто там все розкладується по шарах, починаючи з морського дна. І командир може прийняти рішення по застосуванню зброї. Це також важливо. А по-друге, ми дивимося з точки зору ведення вже операцій. Хоча, відверто кажучи, ну, не дуже багато цілей зараз для підводних човнів Російської Федерації в нашому військово-морському флоті України, військово-морських силах. Просто у нас є надводний флот, який для них просто не актуален. У нас немає кораблів, по яким вони би могли би полювати, вести бойові дії і так далі.
1: Але ж калібри вони запускають з моря по суходолу.
0: Калібри, от калібр єдине, що, ну, для калібрів ця система, ну, потрібна, але не дуже. Я маю на увазі, що ця система, вона дозволяє виявляти підводні човни, надводні кораблі, підводного човна. От надводний корабель вона може виявляти на дальності 100 кілометрів. Це заявлена така от дальність. І це дуже багато. Я просто сам провів своє військове дитинство на борту кораблів, у яких були гідроакустичні комплекси. До речі, та сама платіна, яка згадана в тому повідомленні. Це комплекс, до речі, 70-х років ще. І 100 кілометрів, можу сказати, що це досить, ну, величезна така дистанція. І надводний корабель точно не побачить підводний човен на такій відстані. Що стосується, наприклад, підводних човнів, там стоїть 16 кілометрів. Це також дуже непогано. Іноді підводні човни, ну, вони можуть виявити один іншого там на відстані набагато меншої. Це важливо для навігації, для розвідки і для, ну, планування вогневого ураження. Хочу також нагадати, що всі ці відстані вони досить відносні, тому що дуже багато в морі залежить від гідрології. Гідрологія – це як іде електромагнитний сигнал через товщу води, а це залежить від її температури. Ну от, якщо взяти море, то температура води міняється тільки на верхніх 50 метрах моря. Все, що нижче 50-метрової глибини, там, ну, фактично фіксована температура плюс 2 градуси, все. От. А от за рахунок того, що вона влітку прогрівається, оцей от електромагнітний сигнал гідроакустичної станції, він може дуже серйозно мінятися і змінювати дальність виявлення. От. Ну, то, що таки, я думаю, що фахівці безпосередньо, у нас є профільні такі структури державні і недержавні, які працюють уже десятиліттями в системі гідрології. Хочу нагадати, що у нас був такий гідроприлад, такий завод, інститут, який досить був одним із самих таких розвинутих на східноєвропейському театрі. Я думаю, що фахівці знайдуть там дуже багато корисних речей. От. Ну і це також може бути корисним нашим партнерам, тому що, в принципі, основну угрозу підводних човнів, оці Антей, Борей, які там вказані, ну, в тому числі в оцих 636.3, в оцих новітніх фрегатів 22-350, це якраз, ну, північна частина Атлантики, Балтійське море, Північне море, от там в основному ці одиниці російські, вони знаходяться, і ми знаємо, що зараз вони там досить серйозно інтенсифіцирують от якраз таку агресивність, скажемо.
2: Тобто це те, що знайдене, те, що здобуте нашими кіберфахівцями, воно важливо не лише на Чорноморському театрі. Воно важливе для протистояння і гіпотетичного в Арктиці, в Атлантиці, на Балтиці, ну, тобто де завгодно. Якщо я правильно почув сказане вами, пане Андрію, дякую, що приєдналися до нашої розмови. А я нагадаю, що ми спілкувалися зараз з капітаном першого рангу запасу, заступником начальника штабу ВМС Збройних сил України 4-20 років Андрієм Рженком. І ми зараз хочемо залучити для розмови на цю ж тему про спецоперацію «Посейдон», в якій українські хакери здобули документацію щодо 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту, від крейсерів до атомних підводних човнів. Так, про цю операцію пише інсайдер. Хочемо додати до нашої розмови директора компанії з кібербезпеки «Тенгардс» Віталія Яковлєва. Якушева. Хочеться і кіберскладову цієї операції проаналізувати, наскільки це можливо в відкритому режимі.
1: Отже, українські хакери зламали сервери провідних російських науково-дослідних інститутів, закритих підприємств, здобули файли з грифом «Цілком таємно». Андрій Реженко щойно нам говорив про те, що не варто перебільшувати цю інформацію, але все одно це, очевидно, інформація, якою можна скористатися. Тут більше про те, от наскільки складно здолати складні рівні захисту державних оборонних об'єктів противника, що він для цього робить, і тут, зрештою, трошки про нашу роботу, але з погляду, не зрозуміло, технології, а з того, наскільки ми, можливо, виросли або які тенденції спостерігаються.
3: Насправді, будь-яка кібероперація, яка призводить до такого результату, вона повинна бути засекречена, скажу вам так. І коли вона розкривається, це або каже про те, що були помічені, скажімо так, спеціалісти всередині інфраструктури, і просто вже всім зрозуміло, що вони там щось зламали, і тихенько не виходить сидіти, і вони оприлюднюють. Або ж це інколи буває, скажімо так, тупість, коли заради хайпу відкриваються джерела такої інформації. Але з точки зору саме цього конкретного випадку, інформація, яку отримали хакери для України, для нас, просто от якщо брати чисто для України, вона великої критичності або великої якоїсь суперінформації не несе, бо у нас немає підводного флоту, і ми не воюємо на цьому рівні з Росією. Але для наших партнерів це дуже важлива інформація, і в будь-якому випадку вона буде для них корисна. З точки зору кваліфікації наших спеціалістів, вона і була дуже висока до початку повномасштабної війни, і до початку кібервійни ще 2014 року. І це підтверджується багатьма подібними зламами. Якщо згадати, то рівно рік тому, у серпні 2025 року, також були викрадені документи по одному з атомних підводних човнів «Борей», класу «Борей». Це також була операція. Чомусь також вона була розсекречена, на мою думку, неправильно під час таких операцій. Але так, маємо можливості, використовуємо їх, як тільки можемо.
1: Можливо, тому що вже відпрацьовано, як з павутиною, пам'ятаєте, свого часу теж був і подив певний, хоча, звісно, це вже увійшло в історії, мабуть, підручників всіх країн про те, як провели спецоперацію павутина, але розказали деталі.
3: Так, але тут знову ж таки ситуація в тому, що наш ворог захищається, не можна його недооцінювати, вони гарно захищаються. Але ж є, ви правильно відмітили, що є, наприклад, операція «Павутина», де креатив перемагає якийсь підхід захисту. І з одного боку креатив, а з іншого боку недбалість людей або технічних спеціалістів, або нетехнічних спеціалістів може призводити до того, що навіть такі секретні об'єкти, які повинні захищатися максимально, можуть бути скомпрометовані і інформація бути вкрадена.
2: Тут у мене постає питання, яка ймовірність того, що у них на секретних серверах стоїть пароль 1234 або QWERTY, тому що дисципліна кібербезпеки, вона ж все одно ґрунтується на людській дисципліні, хоча, можливо, я дійсно перебільшую цю от саму, називаємо це, недбалістю, як ви зараз це назвали. Але я хочу спитати іншу річ. В матеріалах, які зараз ми от знаходимо на цю тему, та сама публікація інсайдера, інші джерела. Там поширена така формула використовується в тому чи іншому вигляді, що тепер, мовляв, ворогу доведеться перепроєктовувати критичні вузли, системи, створювати все з нуля, і це, мовляв, величезні фінансові втрати, бо він муситиме вкладати в це гроші. А в мене таке виникає припущення, а якщо ні? Причому різних причин. Або нам згодували ДЗУ, або для них це взагалі не має значення, нічого не будуть вони перепроєктовувати.
3: Тут краще звертатися до спеціалістів воєнного мистецтва, скажімо так, інженерів, які, те, що я кажу, в нас, можливо, таких і небагато в Україні є, або взагалі немає, тому що тут стосовно тієї інформації, яка отримана, зрозуміти, чи треба їм щось перероблювати, чи була ця інформація до цього відома хоча б теоретично, і вона просто підтвердилася практично, я не можу сказати. Коли ось рік тому там зламали цей клас субмарин «Борей», то там була ще інформація, що можна отримати координати цих підводних човнів, ось ця інформація, вона більш критична, або інформація, як вони приховуються від сонарів, радарів, там, західних образців. Тобто там тоді оце можна ще навіть не технічному і не воєнному спеціалісту якось зрозуміти. Інше це вже така інформація більш глибока, аналітична.
1: Пане Віталію, ну, мабуть, не варто говорити, що якщо стався такий витік даних, то одразу за цим буде відповідь, тому що мені здається, що хакери, вони працюють постійно. І якщо говорити про ті атаки, які здійснює ворог щодо нас, то що найчастіше підлягає, скажімо, стає там номером один, номером два, куди вони спрямовують свої зусилля, і чи змінюються вони от якраз за час навіть повномасштабного вторгнення, чи змінюються ці цілі?
3: Якщо розділити кібероперації так просто, щоб було зрозуміло, без академічної назви, то вони діляться на шпигування і нанесення якихось шкоди тероризму. Так ось вони й досі залишилися, тобто ми всі пам'ятаємо «Київстар», пам'ятаємо атаки на банки і на інші об'єкти критичної інформаційної інфраструктури України. Це кібертероризм. А шпигування, ми його не бачимо. Ми знаємо, що вони є, і, наприклад, навіть коли Мін'юст була зруйнована інфраструктура, я впевнений, що до цього багато місяців вони сиділи і шпигували, тобто викачували інформацію. Тому цей підхід залишається, і всім необхідно розуміти, що якщо немає гучних таких знищення інфраструктури, це не каже, що наша вся інфраструктура не скомпрометована, і треба жити в цьому такому режимі нульової довіри, називається, або Zero Trust, коли ми хочемо знайти ворога в інфраструктурі, навіть коли ми впевнені, що ми захищені. Все одно ми такою невеличкою параною повинні жити, і це допомагає, якщо дійсно була компрометація, швидше знайти ворога в інфраструктурі. І пріоритети в них залишилися ті ж самі: критична інфраструктура, критична інформація про військові об'єкти, про наші плани не тільки у війні, а й економічні, бо вони, ви бачите, і конвенційною зброєю б'ють по нашій економіці. Тому всім великим компаніям, хто платить податки великі і є в реєстрах і аналітичних матеріалах по податках, ті, хто пов'язані з критичною інфраструктурою будь-якою, ну і відповідно воєнною і військовою інфраструктурою, обов'язково повинні себе захищати. Вони номер один пріоритет у нашого ворога.
2: Тобто, наскільки я розумію, сьогодні навіть на побутовому чи напівпобутовому рівні, на рівні фінансової дисципліни, скажімо, трошки параної нам всім не завадить, хоча б вчасно змінювати паролі, ну або не використовувати надмірно прості, це якщо вже на найбільш простому рівні про це мислити. Пане Віталію, дуже дякую вам за цю розмову. Директор компанії з кібербезпеки TenGuards Віталій Якушев був з нами на зв'язку. Перед цим ми спілкувалися з Андрієм Роженком про значення для військово-морських сил цієї операції. Не перемикайте.
4: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія готується посилено атакувати українську енергетику цієї зими. Україна отримає новий пакет ракет для ЗРК «Петріот». Про це та інше далі докладніше. Росія готується посилено атакувати українську енергетику цієї зими. Спецслужби отримали у своє розпорядження детальні плани ударів по енергетичних об'єктах і системах життєзабезпечення України. Про це в етері телемарафону розповів міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, противник буде намагатися атакувати усі великі міста, битиме по системах генерації і передачі. Стосується це не лише електроенергії, але й водозабезпечення, тепла, подачі газу. Газу тощо. Україна детально готується до цих викликів, партнери також не стоять осторонь, наголосив Денис Шмигаль.
4: У нас є дуже чіткий перелік від трансформаторів великих до трансформаторів малих, генераторів, всього спектру розхідного матеріалу. І більше 200 захисних споруд бетонних капітальних збудовано над тими об'єктами, які є пріоритетами для росіян. Там є і так звані предетонаційні екрани, ми вже запроваджуємо сітки проти FPV-дронів. Ми з партнерами накопичуємо резерв обладнання, тому що не все можливо захистити бетоном. При прильотах балістики, особливо зі шрапнеллю, з касетами, сетними боєприпасами після досвіду минулої зими трикратний запас такого обладнання ми просимо з партнерами спільно замовляти, опрацьовувати, доставляти в Україну, щоб мати змогу дуже швидко відновлювати.
3: Україна отримає новий пакет ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із представниками української громади у Сполучених Штатах. Він заявив, що домовленості вдалося досягнути напередодні. Проте не сказав із ким. Нагадаю, у середу на брифінгу у Нью-Йорку Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки напряму від лідерів держав. За словами президента, єдина країна, яка могла б допомогти масштабно – це Сполучені Штати Америки. Учора Зеленський повідомив, що під час нічної масованої атаки на Київ силам протиповітряної оборони вдалося збити 60% російської балістики.
2: Новини на Українському радіо.
3: В окупованому Криму оксамитовий сезон завершився, так і не розпочавшись. Пляжі і набережні порожні, 90% бронювань скасовано. Росіяни шукають альтернативні місця відпочинку. Туристичний бізнес опинився на межі виживання, попри виділені з російського бюджету 2 мільярди рублів. Скоротилися бронювання не лише в готельно-санаторних комплексах, а й серед власників гостьових будинків, повідомив про це Суспільному заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Він додав, що у росіян у планах немає Криму і на наступний рік.
5: Вони зараз шукають альтернативу відпочинку, тобто не те, що вони не приїдуть наступний рік, а взагалі не будуть відпочивати вже в Криму. І це вказує про те, що нарешті громадяни Російської Федерації усвідомили, що Крим не є безпечною зоною, якою намагався продемонструвати Кремль з 2014 року, а вони усвідомлюють, що там відбувається зона активних бойових дій. Як намагалась там Російська Федерація розігрувати карту гуманітарних криз, але знову ж таки ми вказуємо, якщо нам дадуть доступ, а також нашим партнерам до вказаних територій, ми готові відновити, стабілізувати ситуацію і гуманітарну ситуацію також.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На північному заході, вночі і на північному сході країни сьогодні місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 тепла, в день 7-12 градусів. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 90%, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Чи запаслася Україна газом на зиму? І чи потрібно ще накопичувати блакитного палива до опалювального сезону? Адже Росія посилює удари по нашому видобутку. Хто поширює у мережі інформацію про графіки подачі газу взимку і чи існує такий ризик загалом? Для чого нам відкриття експорту газу на європейський ринок? Бо ж таку можливість вже обговорює уряд. І наскільки захищені наші мережі транспортування газу? Про це у п'ятницю, 25 вересня, о 9:15 говоритимуть Роман Коляда та Олена Зелінченко з експертом газового напрямку аналітичної компанії «Експро» Михайлом Свищо.
6: Україна, російсько-українська війна, українське питання загалом. Як воно звучить сьогодні в країнах Африки? Як його сприймають у Південно-Африканській Республіці? Як на сприйняття України і ролі України в світі впливає питання продовольчої безпеки? Чи мають сенс і вагу сьогодні зусилля Організації Об'єднаних Націй на цю тему? Хто такий, зрештою, дипломат-спічрайтер? Всі ці запитання і навіть трошечки більше ми поставили у програмі «Амбасадори» надзвичайному та повноважному послу України у Південно-Африканській Республіці Олександру Щербі. Слухайте нашу розмову у програмі «Амбасадори» о 10:07 у п'ятницю, 25 вересня.
0: Погода у вересні. Перший сніг, тривалі зливи і різке похолодання. Чи притаманні такі різкі коливання цьому періоду? І чи буде бабине літо? Які прогнози на подальшу осінь? Про це у п'ятницю, 25 вересня, об 11:07 Олена Зелінченко та Роман Коляда запитають начальницю відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталію Птуху.
7: Кість бізнесу залежить не лише від фінансових ресурсів, технологій чи здатності швидко перебудовувати процеси. Значною мірою залежить від людей, які щодня забезпечують роботу компанії. Якщо команда тривалий час працює на межі виснаження, це впливає на продуктивність працівників, залученість і здатність ухвалювати рішення. Що в організації роботи найчастіше призводить до виснаження команди? Що означає системний підхід до здоров'я працівників на практиці? І які рішення допомагають підтримувати команду та забезпечувати стабільну роботу бізнесу в умовах тривалого стресу? Про все це розповість Анна Сологуб, керівниця програми «Здорове робоче місце для бізнесу» в консалтинговій агенції One Health у програмі «Перспектива» у суботу, 26 вересня, о 10:00 після новин.
8: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
9: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
11: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі говоритимемо про закон США, про санкції за депортацію українських дітей як новий інструмент тиску на Росію та захисту прав дітей на тимчасово окупованих територіях. І з нами на зв'язку керівниця напрямку відповідальності Brinkinds Back UA Юлія Усенко. Пані Юлія, вітаю.
12: Вітаю.
11: Розкажіть мені, нашим слухачам, скільки часу тривала робота над тим, щоб тема депортації дітей була винесена в окремий пункт американського санкційного закону, і чому для Brinkinds Back UA це фундаментальне досягнення?
12: Дякую за запитання. Насправді, робота відносно привернення уваги міжнародної спільноти до цих злочинних дій Російської Федерації по депортації, примусовому переміщенню дітей, вона триває буквально від перших місяців повномасштабного вторгнення. Але робота, яка стосується саме цього американського санкційного закону, вона активувалася фактично з 2025 року. І якщо так дивитися на хронологію подій, які відбувалися в травні 25-го року, ми бачили так про приїзд сенаторів американських, зокрема Лінсі Грема, який, на жаль, є покійним, в честь якого, власне, з авторства якого був прийнятий цей закон. І після візиту, коли вони повернулися з іншими сенаторами до США, то було публічно вже заявлено про те, що варто готувати відповідну законодавчу відповідь Сполученим Штатам Америки, тому що з цим масштабним явищем щодо депортації потрібно боротися різними шляхами і застосовувати максимально тиск і інструменти. І у вересні 25-го року вже ми побачили, що група сенаторів на чолі саме з Гремом, вони внесли окремий законопроект, і він пов'язував неповернення українських дітей саме з тим, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму. Але він залишився неприйнятим, і в грудні 25-го року вже питання депортації стало таким предметом окремих слухань в Сенаті США. Це фактично було підготовку до такої законодавчої ініціативи, і в тому числі на цих слуханнях представляли Україну і наша ініціатива Brinkinds Back UA, і українські правозахисники, які також розповідали і давали максимальну інформацію про масштаб цього явища, так, і, власне, з якими труднощами зараз Україна зіштовхується, щоб повернути взагалі наших дітей додому. І в цей час, якраз в грудні 2025 року, ця тема отримала таке сильне міжнародне закріплення, бо була прийнята саме резолюція Генасамблеї ООН, яка стосувалася виключно повернення українських дітей. Так, резолюція не містила окремого пункту по санкціям, але вона говорила про тиск і вимагала від Росії негайного безпечного безумовного повернення наших дітей, припинення політики депортації, примусового переміщення. Тому варто сказати про те, що ось це включення до окремого закону такої підстави накладення санкцій як депортації, примусового переміщення наших дітей, це фактично такий перехід від політичної підтримки відбувся до закріпленої законом Сполучених Штатів Америки санкційної підстави. Для нас, як для ініціативи президента, яка виступає за повернення всіх дітей додому, звичайно, це дуже важливо, тому що дії РФ, вони не стають самостійною такою, знаєте, явищем, і навпаки привертають увагу такого великого інструментарію міжнародного тиску на Росію. І цей закон є одним з таких поштовхів, так і визнанням того, що дійсно за такі дії треба застосовувати комплексну політику. Також чому це для нас важливо, тому що закон же він має таку досить цікаву конструкцію і говорить про те, що мова йде про санкції не лише для осіб, які переміщають фізично так дітей, а ті, які причетні для формування політики. І це дуже важливо, тому що депортація вона не є такими ізольованими окремими випадками, а це така політика, яка пов'язана і зі зміною документів, нав'язування громадянства, передачу дітей в російські сім'ї, усиновлення, індоктринація, мілітаризація. Тому на цю саме цей закон показує те, що на це явище треба дивитися більш системно, ніж на сам факт фізичного переміщення дітей.
11: Пані Юлія, в релізі, який от ви відправляли колегам щодо цих санкцій, та і як це власне на депортованих дітей може вплинути, тобто на їхнє повернення, зазначається, що під санкції потрапляють не лише ті, хто вивозить дітей, а й посередники, структури опіки. І от як це може зупинити систему, яку Росія, власне, побудувала для перевиховання в лапках і усиновлення, а насправді викрадення українських дітей?
12: Ну, тут важливо, знову ж таки, можливо, десь повторитися, так, тому що ну, формулювання законодавців, вони, можливо, не дуже зрозумілі для слухачів, але все ж таки я хочу ще раз підкреслити, що чому це важливо, бо закон санкційний Сполучених Штатів, він не дивиться лише на ту на людину, яка просто фізично перемістила дитину українську, а він якраз таки каже про тих осіб, які свідомо прямо або опосередковано беруть участь у такій діяльності. І це дозволяє нам досліджувати весь ланцюг і знову ж таки, передаючи певну інформацію для накладення санкцій, це створює таке комплексне уявлення, що насправді відбувається, да, от як ця система працює. Тому що цей ланцюг, він включає в себе ухвалення рішень, тобто людина може бути фізично не причетна до переміщення так дитини, але ухвалюються певні рішення. Хтось формує списки цих дітей, організовує транспортування. В тому числі ми бачили з вами дуже велику кількість інформації, яка містилася і в інформації наших органів національних розслідувань, так що транспортування відбувається в тому числі транспортом військовим Російської Федерації. Тобто це там, знаєте, мова не йде тут про автобуси, які взяли на окуповані території просто так, а тут мова йде про залучення вже такої федеральної більше системи, яка в тому числі це транспортування організовує. І люди, які приймають, ухвалюють ці рішення, вони теж причетні до депортації. Тобто хтось далі забезпечує їхнє розміщення, хтось готує документи на опіку в російські сім'ї, хтось організовує програми перевиховання дітей. І таким чином ця система функціонує, і це дозволяє, власне, РФ масштабувати ці дії в межах тих територій, які зараз, на жаль, під контролем Російської Федерації. Я також хочу сказати тут, що США вже, це якби не перша ініціатива, так, а санкції вони застосовувалися і раніше Сполученими Штатами Америки, і вони були не лише стосувалися високопосадовців, а також якраз таки цих осіб, які організовували фактично депортацію і переміщення дітей. Це були і регіональні уповноважені, керівники дитячих установ, і ті керівники таборів, умовно кажучи, перевиховання наших дітей, молодіжних організацій, які залучалися до мілітаризації, русифікації дітей. Тому окремі санкції вони стосувалися тих посадовців, які відповідали за планування, десь бюджетування навіть і виконання ось цих програм, так, про які ми зараз з вами говоримо. Тобто американська санкційна практика, вона виходила вже трошки за межі цієї відповідальності, але наразі новий закон, він робить такий принципово важливий крок, який прямо закріплює примусову депортацію як законодавчу санкційну підставу. І це дає таку чітку основу для подальшого документування цього ланцюга осіб і організацій і дозволить і нам, як державі України, цю інформацію більше, скажімо так, передавати, підсвічувати для наших партнерів і забезпечувати цю ізоляцію, паралізування цієї системи, яку будувала і продовжує будувати Російська Федерація.
11: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Юлія Усенко, керівниця напряму відповідальності Brinkets.back.ua. Ми говоримо про санкції, закон Сполучених Штатів про санкції за депортацію українських дітей як новий інструмент тиску на Росію та захисту прав дітей в окупації. А що цей закон змінює для, ну, скажімо так, рядових російських чиновників, вчителів або так званих опікунів, які беруть участь у вивезенні українських дітей? Чи може страх перед американськими санкціями стати стримувальним фактором? І я от зараз подумала, що ці люди, ну, про яких я зараз ці категорії перерахувала, я не впевнена, що вони взагалі цікавляться санкціями і що якісь санкції можуть бути застосовані взагалі до них.
12: З однієї сторони, я з вами погоджуюсь, так, якщо ми кажемо про дуже таку рядову, скажімо так, нижчу ланку виконавців цих дій, але новини зараз читають всі, так? І якщо цю політику масштабувати санкційну, і тут ми говоримо не виключно про американські санкції, так? Тут ми говоримо про санкційну політику в цілому наших партнерів і нашої держави, то, в принципі, це може подіяти, так? Тому що санкції, по-перше, це не покарання. Тут дуже важливо одразу відрізняти. Тут трошки інший ефект, він більше спрямований саме на обмеження можливості осіб і структур, які забезпечують функціонування цієї системи депортації. Мета санкцій, застосування санкцій – це підвищити персональну ціну участі в ній. І дійсно, я би говорила тут більше про спрямованість саме на структури, так? Мені видається дуже важливо зараз говорити про тих, хто бюджетує, хто фінансує взагалі цю політику, і коли це буде бити по фінансовій складовій, в тому числі Російської Федерації, це матиме набагато більший ефект, як на мене, ніж ми будемо спрямовувати ресурси партнерів на саме пошук там майна, активів російських чиновників, тим більше вчителів. І, знову ж таки, закон новий американський, він не означає, що це автоматично всі там вчителі, працівники органів опіки там чи окупаційної адміністрації, вони мають потрапити під санкції. Це все одно робота, яка потребує певного доведення факту причетності, участі в цьому. І тут в будь-якому разі, якщо ми будемо націлені всі спільно на ті структури, які тримають ці процеси, то дійсно ефект відбудеться. І я би, не знаю, можливо, би не говорила про сам страх перед американськими санкціями, бо погоджуюся, не всі навіть розуміють їх значення, особливо там десь якихось російських місцинках маловідомих. Але коли цей масштаб застосування почне поширюватися по всій території Російської Федерації, так, буде стосуватися економіки, десь персоналій високопосадовців, то усвідомлення персональних наслідків участі в цьому може все ж таки бути більш посилено. Тобто автоматично це не вирішить питання того, хто причетний на найнижчій ланці, але точно може створити такі передумови.
11: Я припускаю, що на вашу думку, воно може спрацювати? Тобто, що от реально навіть вчителів, які беруть участь у цьому так званому перевихованні, притягнути до відповідальності і робити це масово?
12: Тут, знову ж таки, важливо дивитися на ресурси, так? І я би точно не фокусувалася на вчителях, тому що санкції – це певні обмеження, так? Майнові в тому числі. Я дуже сумніваюся, що у вчителя на окупованій території або на території Російської Федерації є майно в США чи в інших країнах, і чи вони збираються туди виїжджати, чи вивозити своїх дітей на навчання, там, чи на якісь туристичними цілями. Тому і я би точно не говорила про те, що новий закон американський має бути спрямований на вчителів. Навпаки, нам потрібно йти від тих осіб і структур, які забезпечують цю систему діючою. І тут важливіше ресурси і наші партнерів спрямовувати саме на ці верхушки. Хай вони будуть регіонального рівня, так, але точно не казати про те, що вчителі будуть під санкціями США. Бо вчителі не приймають рішення, вони не організовують сам процес. Так, можуть здійснюватися якісь конкретні дії, так, де вони фактично виконують злочинні накази. Але якщо ми кажемо про систему, так, і про масштаб, то варто фокусуватися саме на тих, хто приймають рішення, організовують і впроваджують.
11: Маємо ще кілька хвилин. Давайте поговоримо про те, що Сполучені Штати закріпили депортацію дітей як підставу для санкцій на рівні закону. І якого наступного кроку ваша команда очікує від інших партнерів України, зокрема від Євросоюзу або країн Великої Сімки?
12: Ну, по-перше, ми очікуємо синхронізації санкційних підходів. І дійсно, і Європейський Союз, Канада, Великобританія та інші партнери вже застосовували санкції не лише за депортацію, також і за індоктринацію, мілітаризацію. Це теж дуже важливо завжди розглядати це явище спільно з депортацією. І важливо, щоб такі рішення були максимально узгодженими між партнерами. Ми вже говорили з вами так про те, що треба цей тиск масштабувати і застосовувати. Тоді може ми наблизимо, скажімо так, ефект, стримуючи, які насправді ці санкції мають. І, до речі, відбудеться міністерська конференція в Торонто саме міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де в тому числі буде обговорюватись питання санкційного треку. І там це дуже чудова нагода говорити про цю синхронізацію, про посилення тиску, про продовження цієї взагалі роботи, так, політичної. І головне, санкції, вони мають бути інструмент досягнення практичного результату. І для нас, як для ініціативи, яка саме має ключовою метою кінцевою повернути всіх дітей, це не лише кількість осіб, які будуть в санкційних списках, так, а от саме повернення їхнє, і демонтаж цієї системи, яка дозволяє Росії переміщувати, переховувати і змінювати, навіть нищити ідентичність наших дітей.
11: Чи будете ви на цьому заході?
12: Наш керівник ініціативи, звичайно, буде, тому що ми є ключовими учасниками.
11: Чи є у вас якісь, ну, певні вже кроки, яку позицію ви будете озвучувати?
12: Я думаю, що про це варто буде поговорити наступного тижня, коли подія відбудеться, і я думаю, ми отримаємо дуже хороші новини після цієї події.
11: Юля, дякую. У нас залишається хвилинка. Можливо, ви ще хочете щось додати від себе і резюмувати таким чином нашу розмову?
12: Я би дуже хотіла додати те, що важливі такі ініціативи, зокрема, як ми знаємо місце Сполучених Штатів Америки взагалі в геополітиці, так, і такі ініціативи, вони стимулюють насправді інші країни і країни глобального півдня, сподіваюся на те, щоб об'єднувати зусилля навколо того, щоб повертати наших дітей додому, щоб припиняти взагалі цю політику злочинну по відношенню до наших дітей, до наших громадян, які залишаються на окупованій території. І важливо вірити, так, в те, що насправді міжнародні зусилля, вони допоможуть нам зупинити цю жахливу війну, повернути дітей, територію, повернути, так, наших людей, повернути наших дітей.
11: Юля, дякую. Дякую, мушу прощатися. Юля Усенко, керівниця напрямку відповідальності Bring It Back UA, була з нами.